Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

1972ko martxoan Azparnen kantatu behar izan genuen, eta Itzaina jaunak gaitzat jarri zidan neska nintzala aurbeharretan arkitzen horri buruz kantatzeko hiru berso, eta hauek atera nituen.

0: Bihotzari.
1: Bihotza dego gauz principala, ta ona zori onean. Zer esan dana berak daduka gure gorpuz barrenean. Gelditu gabe bizitz osoan, horrari zaigu lanean.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

0: Egunon entzule guztioi, arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.
2: Zuekin arrati irratia goizeko 8ak dira. Egunon entzule, albistea jarraian.
3: Arrea nutrizionista egunon.
4: Egunon.
3: Zer diozu?
4: Gustauko xakun ona izatia bai, segozua dau, baina egisa da burdin iturri bat izan arren gantz iturri be badala. Orduan da produktu bat noizian bain erabiltzeko eta ez du sekulai burdin iturri modura erabiliko horretarako badako bestelako produktuak.
3: Ados, ba beste burdin iturriren bat bilatu beharko dugu. Andrea, eskerrik asko.
4: Zueri.
3: Gaurko errezeta ere eginda, gogoratu hau eta gainerako guztiak, Wow plataforman.
5: Euskadi Irratian, Faktoria.
3: Egunon guztioi, Hondarribian bart iluntzean gertatutakoaren arrastoan dator aste artea 46 urteko gizonezko bat hilda udaltzain batek tiro eginda. Segurtasun sailaren arabera, hildakoak laban batekin mehatxu egindie, herriko taberna batean eserita zeuden bezeroei, udaltzaingoa eta ertzantza gerturatu dira tokira, baina hauei ere gizonezkoa oldartu egin zaie. Eta Irungo ertzainetxeko agente bati labanarekin eraso egiten ere alegindu da gizonezkoa, eta une horretan hain zuzen udaltzain batek arauzko arma erabili eta ertzaina babesteko tiro egin dio. Tirokatu ostean agentea gizona suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu du, aurrekariak zituela gizonezkoak, 12 aldiz atxilotuta egondakoa zela, uneotan 10 ikerketa ere zabali zituela, nolanahi ere oraindik gertatutakoa ikertzen jarraitzen dute. Gainerakoan etxebizitza eskubidearen bueltakoak izpide, ministro kontseiluak gaur goizean etxebizitzaren errege lege dekretua onartzekoa duen egunean, Izaro Inxausti, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
3: Negoziazioak goizalder arte luzatu dira, momentu zirriborro bat dago mai gainean, baina akordiorik ez. Ministro kontseiluak eskuartean duen zirriborro horren arabera, 2028ko abendura arte, beraz bi urte pasatxoz, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak debekatu egingo lirateke. Eta gainera, alokairu kontratuen derrigorrezko iraupena ere bi urtez luzatuko litzateke.
6: Bi urtez luzatuko dira automatikoki, datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2 garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio putre funtsek etxebizitzak erosteko debekoari, hau nola aplikatu zehazten ezpada ere, eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Sumar gobernukideak gustokoak ditu azken aldaketak, akordio oraindik urrun dagoela esan arren, Junts aldeldu dezakete aldaketeko ordea, egoera honen aurrean Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
7: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo.
6: Akordiorago ahalegina eskatu di alderdiei.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleko, Eusko Legebiltzarreko bozeramalea eta Euskadi Burubatzarreko kidea da Joseba Díez Antxustegi, goizeko 8:30 espero dugu faktorian eta galdetuko diogu negoziazio hauen inguruan ezer berriri paote dakien. Negoziazio horretan presio egiteko jendea kalean segitzen du.
6: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo

0: zehatzu bat akziora pasatzeko.
1: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí, que la intención es que
2: Madrilgo solen gaur ere ia mila lagunek igaro dute gaua kalean jaigiroan, baina etxe bizitza eskubidea aldarrikatuz hiruganen egunez jarraian. Eta gurera ere edatu da protesta mota hori. Bilbon hainbat herritarrek kanpin dendetan igaro dute gaua, kalean Bilboko Arriaga antzokiaren atarian Carmele Uribezalgo bertan da. Egunon, Carmele?
3: Egunon, bai, esnatzen ari dira gaua hemen pasatu duten herritarrak, naiz eta aitortu diguten ez dutela lo askorik egin, sare sozialetan deialdia egin eta atzo iluntzen elkartu ziren Bilboko udaletxe parean. Horren ostean, 30 lagun inguruk erabaki zuten gaua hemen Arriagan pasatzea, 7 kanpindenda jarri dituzte, mai bat ere badute herritarrek emandako janariarekin, babesten dute Mari Carmenen kasua, baina gogorarazi dute antzeko egoera asko daudela baita Euskal Herrian ere. Datozen orduetan jende gehiago batzea espero dute eta dagoeneko ikusi dugu galdezka etorritenik ere.
2: Ba, hain zuzen ere kalean gaua igar duten horiek guztiek kalean gauez jakin dute Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli ahal izango dela. Akordioa lortu baitute haren abokatuak eta kaleratu zuen Urbagestion enpresak 8 urterako luzatu diote alokairua eta gainera hilabeteko errenta ez da 500 euro baino garestiagoa izango. Etxebizitzaren bueltakoak berreala puntako izpide. Baita Frantziako greba ere. Frantziako gobernuaren 2026 aurrekontu plan murriztailearen aurka greba eguna dago gaur deituta estatu guztian sektore publikoan eta Ipar Euskal Herrian ere izango du honek eragina.
4: Sebastián Lecornulen ministroak irakarretako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz, sektoreko sindikatuek lanuzte deitu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik. Eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziek izandako blokeo eta manifestazioetan.
2: Ipar Euskal Herrian ere espero da hezkuntza alorrean igarriko dela gehien greba hau, lehen mailan 125eko jarraipena espero dute hiri nagusietan, eskolaldi ondorengo zerbitzuetan, kantinetan eta zabalagoa izango da jarraipena. Salatu dutena da Ipar Euskal Herrian aurten soilik 23 lanpostu murriztu dituztela. Ez behar baten berri ere bai, izan ere Nafarroan Orkoienen 68 urteko gizonezko bat larri zauritu da urpekaritza zentro batean aire konprimituko botella batek eztanda egin duen momentuan. Zer dakigu gertakariaz, Marijo Garmendia?
5: Arratsaldeko 5:00 aldera gertatu da ez beharra, aire konprimituko botilaren eztandak sabelaldea harrapatu dio bete-betean eta gizonaren osasun egoera larria da. Istripua gertatu eta berehala bertaratu dira Orkoiengo urpekaritza zentrora Kordobilako suhiltzaileak, medikuak eta foruzainak. Hasiera batean istripuaren tokian bertan hartatu dute gizona, ondoren eraman dute Iruñeko ospitale unibertsitatera. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
2: Kiroletan Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
2: Zesta puntan urrezko gerrikoek badute jabea.
6: Erabaki da bai, lauko finala Donostian, emakumezuetan, hiartarak iztainek eta mailagoiko etxeak jantzi dute txapela, Elaia eta Arai biset eta bat menderatuta. Gizonezkoetan, Xabi, Barandika eta Tibolt Baske txapeldun, bi, Joko eta Utsartu dituzte mendean, Erkiaga eta Gorka. Saskibaloian Baskoniak Euroligako neurketa dauka gaur Valentzian, iuntzeko 8:30, ACB Ligako estreinekoan, Galbia Tiren hitzetan Burgosen aurka ia mirariz garaipena lortu ostean hasiera emango dio gaur Fontetan kantxa zail batean Euroligako bi partidako asteari. Futbolean Castellok garaipena lortu du Part Leganesen aurka eta beraz bigarren mailako lidertza kendu dio Ibarri. 7 jardunaldi jokatuta puntu bateko aldea Castellonen alde. Erreginaren kopan bigarren kanporaketan Huesca Osasuna partida jokatuko dute gaur iluntzeko 7:00 Aragoan.
2: Errepidetan, Ramon Sánchez batere arazori ba aldago?
7: Babai, batetik Eibarren Apezortzian 2 kilometroko autoilerak daude Irunerantz. Segurtasun sailek esan digu errepide lanak ari direla egiten eta errei bat itxita dagoela. Eta ene batean ere autoilerak Bilabonan istripua gertatu da Irunerantzko norabidean ez dugu xietasun gehiago oraingoz.
2: Olaz Príncipe Euskalmet, egunon.
8: Egunon.
2: Atzo euri pixka bat egin zuen, gaua oroar oso epela izan dugu, ondoren gorduak nolakoa datoz?
0: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kantari zurildean muga hori gaindituko dute. Odeitza aldakorra izango da gaur, egunaren hasieran eguzkitxo egongo da mendebaldean, baina behe odeiak egongo dira Araba hegoekialdean eta Nafarroan. Eta goizeko lehen ordu hauetan euria egingo du Nafarroa ekialdean. Eguerdi inguruan giro argiagoa izango da, eguzkitxo egongo da denean, eta erdi mailako dei eta goio dei batzuk baino ez ditugu ikusiko. Arratsaldearen bukaeran odeiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen lurraldearen hegoekialdean tantaren bat edo beste egitea, hala ere ezer gutxi izango da. Hortaz, aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira bereziki ipar isurialdean.
2: Julen San Martin eta Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailako 29 ditu San Miguel eguna da, goizeko 8 eta 10 minutu.
8: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Moncloa Jauregiko ministro kontseiluan gaur arreta gunea. Goizaldera arte, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitu du etxe bizitza dekretuan negoziatzen, gero onartzen duen horrek kongresuaren oniritzia jaso dezan. Gauean argiteratutako azken dekretu zirriborroak bi urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Eta bi urtez luzatu alokairuen derrigorrezko iraupenak. Azken neurri hauek eragin dute Sumarren gerturatzea akordiora, baina Junts urrundu egin dute akordiotik. Oiane Perez ari da negoziazio hauen zartzela da guztia jarraitzen Madrilen. Oiane, egunon.
9: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Junsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok Sumarren gustukoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Eskerra Republikana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira, gune tentsionatuetan bizi badira eta lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxe bizitzak erosteko. Etxe jaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua luzea eta bizia izan da akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
2: Gaur onartzeko duten dekretu horri Mari Carmen dekretua deitu zaio, bere etxegabetzearen 87 urteko Mari Carmenen etxegabetzearen ondoren sortutako asaldurak bultzatu baidu. Bain zuzen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzearen ondoren, ba azken orduotan bart gaueko albistea da, Mari Carmenen ordezkariek eta Urbagestion enpresak akordioa lortu dutela eta azkenean etxera itzuli ahal izango duela Mari Carmenek, Itxaso Guridi.
10: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxe gabaitu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urbagestion enpresarekin. Behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldez gain Madrilgo Maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du berandu iritsi den arren.
11: La valoración es muy positiva. Obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
10: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 20%-a erabiliko duela alokairua ordaintzeko, 500 € inguru.
2: Ba, bien bitartean Sol Plazan 3. gaua igarotu dute 100 personek.
12: Lo vamos a luchar, lo vamos a luchar.
4: Euria egin badiere umorez eutxi diete 600 pertsonak 350 kanpin denda ingurutan protestari ausardia eskatzen diote Espainiako gobernuari etxegabetzeak saihestuko dituen eta alokairu duina bermatuko duen dekretua onartzeko. Maizterren sindikatuak deitu du elgarretaratzea Solen, ikusi beharko da datozen orduotan dekreturik onartzen den eta onartzen bada hori nahikoa iruditzen zaien.
2: Madrilez gain beste hainbat hiritara ere zabaldu dira protestak Maizterren sindikatuak deituta besteak beste Bartzelonara.
4: Eundaka lagun elkartu dira Bartzelonako Diagonal etorbidean Espainiako gobernuari etxe bizitzaren krisiaren aurrean konponbidea exigitzeko azkenerako etorbide hori itxi egin dute manifestariek metalezko esiak erabiliz eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira trafikoan ere izan du eragina protestak Malagan, Sevillan edota Santiagon ere izan dira protestak azken orduotan.
2: Eta gurean bart ikusi ditugu lehenengoz kanpindendak Bilbon Arriaga plazan igaro dute gaua dozena erditik gora kanpindendetan saretan eginako deiari erantzunez bertaratu dira eta itxaropena dute Carmele Uribesalgo goizean zehar jende gehiago batuko zaiela.
3: Bai, 30 lagun inguruk pasatu dute gaua hemen, 7 kanpindendatan, egunak argitu ala ari dira esnatzen eta tantaka bada ere jendea ari da batzen. Azpimarratu dute herritarren mugimendua dela hau, egoerarekin nekatuta dauden herritarren mobilizazioen zuzen ere.
12: Gauz hemen ze kantzata gauz eta ez da bakarrik Mari Carmenen gatik, guztiaz gauz adoz eta amabos pertsona ipini ginen, benga ba. Eta hemen gauz.
3: Hemen daudenek adierazi dute Mari Carmenen kasua arazo handiago baten adibide bat besterik ez dela. Datozen orduak hemen pasatzeko asmoa dute eta herritarrei batzeko deia egin diete.
2: Arriagan dagoeneko kanpaldi hori hasita eta kanpaldi hau abiatu da hain zuzen Bilbon bertan lortu dutenean etetea etxegabetze bat kaleratzerik ez plataformaren elegite bati esker momentuz atzo etxegabetu behartzuten 68 urteko emakume batek etxean jarraitzen du.
3: Bai, epaiaren aginduz bertan bera utzi dute Olga Barcielaren etxegabetzea 8 hilabetez egonda Bilboko udaletxe bizitza batean, baina adierazi du ezin dela bere Basauriko etxera itzuli alokatuta izan duelako eta Maizterrek oso egoera txarrean utzi dutelako. Osasun gaiztasun informea duela ere badio, ondorioz 48.000 euro inguruko konponketak egin beharko lituzkela nabarmendu du. Maizterren aurkako epaiketak oraindik ez dauka datarik eta bertan bera utzi dute Olgaren etxegabetzea.
2: Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxe bizitzari lotutako proposamena eta legez besteko proposamen bat erroldatu du hortarako izaro.
4: 8 puntuko ekimenean jaso du lege aldatzeko eskaera tartean etxeiabe handiei muga berriak jartzea, etxe bizitzen kasuetan inbertsio funts eta funts putrei debegua ezartzea eta babes publikoa duten etxe bizitzek babes hori ez galtzeko aukera izatea.
2: Eta etxe bizitza krisia lehen lerroan dagoen une honetan Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiri agenda sailburua bienara joana da hango etxe bizitza politiken berri lehen eskutik jasotzera. Iñaki Odriozola lankidea Euskadi Irratiaren berri emale biena bertatik Iñaki egunon.
13: Egunon.
2: Zerk erakarrita joan da Jaurlaritza bertara, zein da etxe bizitza sarbidearen egoera hiri hortan eta ze politika aplikatzen dira?
13: Ba, Europak inbidia dion Europako hiriburua da Viena etxe bizitza arloari dagokionez eta hauek dira zenbait gako funtsean. Azken 100 urteetako Vienako gobernu sozialdemokratek etxe bizitza babestuaren aldeko apustua egin dute. Gaur egun Vienako 10 herritarretik 6 bizi dira politika publiko bidez bultzatutako etxe bizitzetan. Etxe guztien 140 dira nolabait babestuak. 200.000 etxe bizitza udalarenak dira eta alokairura bideratzen ditu eta beste 200.000 inguru irabazi asmorik gabeko kooperatibenak dira eta horiek ere prezioa mugatuta dute legez. Europa mailan ez dago Bienaren parekorik beraz. Bidaiaren helburu nagusia Bienako etxe bizitza politika publikoak ezagutzea da, bertatik bertara, bertakoen ahotik eta Austriako hiriburuak izan duen bilakaera ikusita. Denis Itxaso sailburua buruduen etxe bizitza saileko lantaldeak beraz hainbat bilera ditu ostiralera bitarte, besteak beste gaur Bienako lurrak kudeatzen dituen funts publikoko arduradunekin edota etzi, etxe bizitza eskumena iaia osorik berea duen Waltraud Karmer Kremser Bienako udaleko etxe bizitza zinegotziarekin. Horrez gain, etxe bizitza publiko asko dituzten zenbait auzotara egingo ditu bisita Jaurlaritzako delegazioak eta bertan izango gara kazetariok ere. Atzo, esaterako, Peio Aspuru, Bienako Unibertsitateko ekonomia arloko irakaslearekin egoteko aukera izan genuen, eta aitortu zigun, Bienako orografiak ere laguntzen duela, etxebizitzak eraikitzeko garaian, oso laua delako, irakasleak esan zigun, ez Euskadi ez da hurbildu ere egiten Bienak duen eraikitzeko gaitasunera. Gaur arratsaldean esaterako, Norbahnhof, tren geltoki zahararen inguruan eraikitzeko auzora joango gara. 18 urtean 7500 etxebizitza eraiki dituzte bertan eta bi urteko epean 10.000-ra iritsiko dira auzo horretan soilik. Bukatzeko aipatu Peio Aspuru irakasleak esan zigunez, etxegabetzeak ez direla kasik aipatu ere egiten Bienako egunerokoan.
2: Ba, Bienako bidaia ofizial horren inguruko berri Iñaki Odriozolaren eskutik bertatik zuzenean gero arte Iñaki.
13: Agur.
2: Etxe bizitzaren bueltakoak izango dira, gaur Espainiako gobernuak egingo duen ministro kontseiluaren bilera hortan puntako, baina hor baita ere energiaren prezio igoera mugatzeko erabakiak hartuko dira. Atzo Brent petroleo operaren prezioia $109 iritsi zen Estatu Batuen eta Iranen arteko akordio faltak eraginda. Eta igoera hau bete-betean ari da Ramon kontsumitzaileengan eragiten eta hori leuntzea da gaurko neurrien helburua.
14: Horretarako gasaren prezio igoera mugatuko du bai etxean konsumitzen dena eta baita gas bonbonarena. Merkatu preziora egokituko balitz gasa 145 garestituko litzateke urrian, baina igoera 115 gorakoa ez izatea finkatuko du gobernuak gaur. Laguntza fiskalak ere onar ditzake Irango eta Ukrainako gerren ondorioak gutxitu nahirik eta horrekin batera erregaietan. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak gehiago zehaztu gabe aurreratu du sektore kaltetuenek algia, nekazaritza, garraio arrantza eta industriak laguntzak izango dituztela aurrerantzean ere eta familiek ere bai. Energiaren presioa jakietara iristea galarazi nahi du gobernuak, baina ikuskizun gasolina eta diesel autoentzako 5 eta 20 zentimoko laguntzak luzatuko dituen eta nekazari eta garraiolarientzako laguntza zuzenak ere bai.
2: 8:20.

0: eta Frantzia estatu osoan greba eguna dago gaurko deituta Sebastian Lecornu lehen ministroaren 2026ko aurrekontu planaren aurka protesta egiteko. Irakaskuntzan, garraioan, osasungintzan, sektore publikoetako sindikatuek protestara deitu dituzte behargin guztiak, lehen ministroak datorren urterako aurrekontuan 44.000 milioi euroko murrizketak iragarri eta gero. Sektore publikoan deitutako grebaren atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak Frantzia osoan institutuetan izandako blokeo eta manifestazioetan. Xabi Ormazabal, Berri Emale, Parisen, egunon.
1: Egunon, langile publikoek gaur dute greba eguna. Soldaten errebalorizazioa lortzeko lanaldia etetera deituta daude langileak garraioetan, osasungintzan eta hezkuntzan esaterako. Greba eguna gaur izan arren, atzo eta joan den astetik hainbat institutuetan protestak ikusi ditugu. Ikaslekin batera, irakasle batek institututurako baliabide gehiago eskatzen ditu bozgorailua eskutan. Sandenisen, Paris iparraldean, blokeo antolatu zuten ikasleek atzo ikastetxe batean, eta poliziak gaz negar eragileak erabili behar izan zituen. Bali Bagaioko alkatea giroa lasaitzera hurbildu zen, barrikada bateko sua itzali, eta ikasleek eroe bezala hartu zuten. Frantzia insumisoko alkaterekin batera Marseillesa kantatuz. Gaurko grebak ez du mobilizazio aurreikuspen handirik, baina suhiltzaileen protesta ere bizizan da Parisen azken orduotan. Lecornuk aurrekontuetan 44.000 milioi euroko doikuntzak iragarri zituen eta zerbitzu publikoetako sindikatuak mugitzen hasi dira.
0: Ba, Ipar Euskal Herrian hezkuntzan espero da inpakturik handiena izatea gaurko greba egunak, 125eko jarraipena besteak beste. Salatzen dute langile publikoek Ipar Euskal Herrian eskoletan 23 lanpostuko murrizketa egin dela. Gainera, gaurko protesta honekin baita ere nabarmendu nahi dute uda honetan bertan lehorte, beroaldi eta suteetan langile publikoak zeinen beharrezkoa diren, ezinbestekoa direla agerian geratu dela eta horrexegatik suhiltzaileek ere gaurko protestetan parte hartuko dutela iragarria dute. Nazioartean irudi bat nabarmendu behar dugu lehenengo, Gazako sarraskiaren enegarren irudia, baina oraingo hontan espaziotik hartutako irudia, Googleen sateliteak erakutsi duena, Israelen bombek erakin duten txikizioa agerian uzten duena, Maia Portugal.
2: Bai, aurtengo otsailaren bueltakoak dira irudi berrienak, Google Mapsen sartu eta satelitearen geruza jarrita edonork ikusteko modukoak. Gazako zerrendaren hegoaldean egin dute eguneraketa nagusiki 435 km² erresoluzio handian, eta aurreko urteekin alderaketa egiteak ez du zalantzarako tarterik uzten. Esaterako, Gaza hirian etorbide biziak zirenetan kanpinden eta zutik dirauten eraikin gutxi batzuk baino ez. Beste hainbeste zerrendako portu nagusiaren bueltan. Eta merezi du bereziki zuma sartzea Rafako Tala Sultan kanpalekuaren bueltan adibidez. Eraikinek eragindako erliebeak desagertuta ia, lurra erabaldaututa, hondakinen arrastoak baino ez dira antzematen. Azken alderak eta adierazgarri bat, Google Mapsek eta Apple Mapsek Gazaz eskainitako irudiak bata bestearen ondoan jartzea. Bistan da Apple-ek ez duela irudik berritu aspaldian, iPhone-etan berde ageri dira gaur egun Israelen bombek erabat itzale dituzten guneak.
0: Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkaria berretsi du mehatxu larria izan zela Erresuma Batuko Fairford base militarrean igandean gertatutakoa eta atzerri agente baten esku hartzea izan zela zalantzari gabe. Britaniar poliziak ekintza terrorista gisa ikertzen diardu gertatutakoa, baina nahasmena eragindu amaia atxilotutako bost lagunak fidantzapean aske utzi izana.
2: Bai, Donald Trump ere bai, Trumpek Bart jarraitu du auspotzen Iranen esku hartzea ustezko eraso saiakeran, xehetasunik eman gabe.
3: I can be very specific, but I'd rather not say it, but I would not have released it.
2: Eta garbi utzita etzaiola ondo iruditu atxilotuak askatu izana, baina beste batzuetan ez bezala ez dut alkarik bilatu gobernu britainiarrarekin. Elkarlan estua izaten ari direla esan du. Bai Trumpek, baita Marco Rubio bere estatu idazkariak ere. Fox katean emandako elkarrizketan Rubio alegindu da igandeko mehatxuaren larria azpimarratzen. Iran ez du zehatz mehatzarekin lotu, baina atzerriko esku hartzeren bat izan zela horrekin ziur agertu da.
4: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I won't get
2: kontua kontu fidantzapean aske dira Ferforreko base militarretik gertu eta terrorismo testu inguruan herenegun atxilotu zituzten bost gizonak 20 eta 30 urte bitarteko Londresko bost bizilagunak. Mehatxuaren tamainaren inguruan nahasmena eragindu horrek, naiz eta Britainiar poliziak berretsi ikertzen jarraitzen dutela. Ferforreko base britainarra Estatu Batuetako armadak baliatzen du Iranen aurka defentsa ekintzak prestatzeko eta horrek piztu ditu Teheranen kontrako susmoak. Irango enbaxadak nolanahi ere goitik berak gezurtatu ditu akusazioak.
0: Iruinean berriz, beste urrats bat eginda, Erorien monumentua eraberritu eta memoriaren museo bihurtzeko prozesuan. Herritarrek Itzaletik Argira proiektuaren alde egin dute galdeketan. Egitasmorrek eraikina errotik aldatzea proposatzen du, arkuteria bota eta kupularen inguruan beirazko behiatoki bat jarrita. Eli Eraso, Iruña, egunon.
5: Egunon bai, denetara 247 herritarrek bete dute Iruñeko udalaren galdetegia. Bi proiektu finalisten artean aukeratu dute Itzaletik Argira, 6,1 nota jarri diote. Alboetako arkuteriak kendu, kriptan beirategia jarri eta kupulan beirazko behatokia eraikitzeko proposamenari. Harriak hitz berriz, egungo egiturari utziko lioken proiektuak 4,2 nota jaso du. Hala, udalak uste du herritar gehienek Erorien monumentuan eskuartze arkitektoniko sakon bat nahi dutela. Jose aurre erigintza zinegotzia.
6: Hor azpimarratzen da alde batetik aldaketa sakonagoa dela bestekin konparatuz eta gero norean jartzen da nola artikulatu duen auzoen arteko eta horre pasabideak eta konektibitatea eta hobetuz.
5: Urrengo pausoak, herritarren iruzkinak aintzat hartuta arkitektoek proposamenak egokituko dituzte eta azken proiektua nazioarteko lehiaketara aterako da. Talde memorialista batzuek prozesua bera kritikatu dute, eraikina erabat eraistearen alde baitaude.
0: Pisa txostenaren emaitzen aurrean hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, baizik eta murgiltze ereduan sakontzeko Ainara Rubio.
7: Ikastolen elkartearen iritziz Pisaren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jeitsieraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak ama hizkuntza dena delakoa izan da ere. Zigor Ibarzabal, Ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria.
8: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
7: Erantzunak ez direla soilik hezkuntzatik eman behar adierazi du.
0: Txostenaren emaitzak aztertu ditu Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko ordezkariekin Parisen.
7: Urteak dira Jaurlaritzak lan harremana duela OCDE-rekin, hezkuntzaren erronka nagusien aurrean politikak kontrastatu, nazioarteko evidentziak txertatu eta lankidetza bideak aztertzeko eta aukera izan dute bai Pisaren emaitzak jorratzeko. Begoña Pedrosa Parisera egiten ari den bieguneko bidaiaren baitan UNESCO-ko ordezkariekin ere elkartu da eta gaur topaketa bat egingo du UNESCO-ko eta Europako hainbat eskualdetako ordezkariekin hizkuntza anistazuna, aldaketa demografikoa eta gizarte kohesioari lotu tako erronkak izpide hartuta.
0: Goizeko 8 terdietara iritsi gara. Errepidetan ez badago arazoren bar, Ramon Sánchez.
9: Lehen aipatu dugu Eibarren autoilerak zaudela, orain biderkatu egin dira, AP8an 4 kilometroko autoilerak daude Irunerantz, segurtasun sailek esan digunez, errepidean egiten ari diren lanek eraginda.
0: Olatz Príncipe Euskalmeten.
10: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu eta Araba goekialdean eta Nafarroan behodien multzoak egongo dira eta euri apur bat egingo du Nafarroan goizeko lehen orduetan. Arratsaldearen bukaeran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea.
11: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Kiroletan, Jon Altuna zesta puntartu behar dugu. Lehenengo izpide erabaki baita lauko finala urrezko gerrikoek badute jabea.
12: Emakumezkoetan Ihar Tarakistainek eta Maia Goikoetxeak jantzi dute txapela Donostian, Elaia eta Arai, bi set eta bat menderatuta. Lehenengoan 15 eta 12 nagusitu ziren, bigarrena 10 eta 15 galdu zuten, eta hirugarren set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu ziren. Ihar Tarakistain izan zen finaleko puntista onena Carmelo Baldan.
13: Estonpoza ez, gainera olako partio horrat jorgatu zean, orain dike hobeto sartzen dat txapela, eta bai oso pozik. Hirugarrez eta hori da ez, kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bostanto ere luze joan daitezkela, eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
12: Maia Goikoetxea, bikotekide txapeldunaren hitzak jarraian.
14: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela, zinin bakotxak beran biharrein dauz. Baina azkenin Ihar gaur oso ondo ibili da, beran partida zein dago azkenin horra aurrin eta amaitzen, eta ba oso pozik. Bai, bueno, haurek ezin favoritu gu ginen bai irugarren sartu dugu, baina bueno ez, hemen ez da favorito IPS ez ze, hemen jolaztu emida da ez bat jolazten, ba ez da izera bakitxen, orduan jolaztute ba lortu hau.
12: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Tibolt Baskek lortu dute gerrikoa eta txapela. Lehenengo setean 15 eta 6 hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka, eta bigarren joko parekatuagoan ere 15 eta 12 nagusitu ziren. Xabi Barandika.
15: Bai, tantena lehenengo setean ikusten dut aritzeke akostumbrata ekoskuna baino faio gehi zabein dut, guk aprobetxin gu, baina bigarrena jakingo bestera bateko seta izango zala, eta bueno, azkenengo esprinen ba, lortu guri.
12: Eskuz, ostiralean, Iruñean, jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdien material aukeraketa egingo dute gaur eguerdian Iruñeko Nafarroarenan. Ostiralean jokatuko dira, Artola Rezusta, Elordi Mari Ezkurrena, eta Ezkurdi Albixu, Zabala Iztu eta partidak.
0: Saskibaloiare aipatu behar dugu Jon, Baskoniak Euroligako neurketa dauka gaur Valentzian 8:00.
12: Egutegi bete-betea dauka bai, Kosner Baskoniak igandean Burgosen jokatu zuen, Galbiatiren hitzetan ia mirariz, irabazizuten ligako estrenekoa, pibot gabezia nabarmena dauka taldeak, eta ostiralean jokatuko du Euroligako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarren partida Gasteizen Milanoren aurka. Valentziak garaipena lortu zuen lehenengo jardunaldian Besiktasen kontra, eta Arabarrek gauzak normal lanak izango dituzte etxekoak Mirotic, Rivero, Taylor eta Enparauak mendean hartzeko. Baskoniak gogoan izan galdu egin zuela lehenengo jardunaldia Olympiakosen kontra Gasteizen. Futbolean Erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida daukagu gaur, Huesca eta Osasuna aurrez aurrez zazpietan Aragoan, eta Bart Castellonek garaipena lortu du Leganesen aurka, beraz bigarren mailako liderzaken du dio behin behinean Eibarri puntu bateko aldea dauka Castellonek.
0: Eskerrik asko Jon,
12: gero arte
0: iragarki tarte bat eta bere

0: Kalde gira.
1: Egun honen entzule, goizeko 8:35 direnean. Ireiaren 29. eguna dugu gaurkoa, martitzena, aste artea, ilontako azkenengoa eta 5. dela, aipatu bihar. Mikel, Gabriel eta Rafael Siriako eta Eutikio, gogoratuko dugu gaur. Gaur zuen eguna eta urte betetzea bada, urte askotarako. Eta gainera esan behar dugu, gaur Gabriele aipatu dugu ba, irrati esatarien zaindaria dala. Aira ba, guertzako be, zorionapa.

Bueno, ba, ondo pasa daigula gaurko eguna, gaurko martitzena. Epel, omazortzi gradu eta zortzi dezima dugu zun honetan hemen arrate gainean. Badua bai argitzen eta egoaizea protagonista gaur.

Ba, dantzan egiteko moko piezak eskaini deusku ez ba Izer Aitasemiak eta Alabiarrek oinatiko jaialditik ateratako piezak izan dira horrek. 8:44 dira eta odolataraketak aipatuko doguz. Alde batetik Donostian, Manuel Lekuonan odola emoteko aukera dago gaueko 9 arte. Errenteriko Onboskon goizeko 9:30 ordu bat erdiak arte eta Baskalostean alde batetik Lasarte hori aipatuko dugu bertako ambulatorioan odola emoteko aukera dagoelako 4:00 hasi eta atzaldeko 7:00 arte. Zumarragako Zelaiarizti Kulturetxean bestetik 4:00-8:30 arte odola emoteko aukera dago. Gasteizen Olagibel ambulatorioan egun guztian zehar gaueko 9:00 arte. Eta bestetik Zurrupitieta kalian 9:00-1:30 arte odola emoteko aukera dago eta arratsaldean 4:00-4:00 hasi eta 8:30 arte Bilbo plazan. Bizkaian Galdakako ospitalean Usansolon 2:30 arte odola emoteko aukera dago. Bestetik Basaurin goizean 9:30 hasiko dira ordu biak arte, Autonomia kalean 3. atarian eta Baskalostean jarraipena 4:00 gaueko 9:00 arte. Orozkoko udaletxeko plazan 4:00-9:00 gutxioak arte. Eta Bilbon aukera dago Bombero Txaniz kaleko ambulatorioan ordu biak arte. Bestetik Plaza Borobilian 9:00-4:00 hasita ordu biak arte eta Baskalostean 4:00-4:00 gaueko 9:00 arte. Eta Zorrotzan, Zorrozgoitik kalian aukera dago gaur odola emoteko, gaur martitzena, alde batetik 4:00-4:00 hasiko direla esan eta gaueko 9:00 arte ba aukera daukazue. Hortxepa gaurkoak, San Miguel egunekoak. Eta San Miguel eguna denez, ba, han eta hemen jaiak eduguz. Esaterako Markina Xemingo Arretxinean, gaur egun ondia dabe, San Miguel eguna dalako. Eta hamaiketan meza emongo da, bertako baselizan. Jarraian zerutxu dantza taldeak, Xemingo espata dantza, eta aurrezkoa dantzatuko ditu. Sasso ontakoa, hau da, San Migueletan, dantzatzen diran, dantzak dira hornek. Patxo Balbuena mariatxia be izango da Arretxinako plazan. Eta arratzaldean umeak izango dabe euren tokia. Alde batetik Kalianotzo etxean Uso antzeslana ikusgai izango da. Musika eskolako goiko lokalean, postetatik aurrera. Bertan gainera ume eta gaztetxoentzako erromeria izango dugu Gora Bihotzak taldeak eskainita eta Burondiak eta txokolata da. Eta 9:00 zerutxu dantza taldeak Mai Gainekoa eskainiko da. Urtero dantzatzen dan dantza dozue hori, Mai Gainekoa. Horien Markina Xemingo Arretxinagan eta Elgoibarko San Miguelen Aiastian be eguna dabe eta hamaiketan meza emongo da jarraian Baltzola eta Andonegi trekitilariak izango dira eta girotu egingo dabe ba pilota partidua jokatuko dira 12:00 eta ordubitan bazkaria dabe. Aginagako jaia San Miguelak dira gaur 11:00 meza nagusia, ondoren Usartza Txistulari taldearen saioa, 10:00 eta umentzako jolasak 12:00 aurrera, lagunarteko bazkaria bestetik ordubitan hasiko da. Txistulariak bertan izango dira eta jarraian zozketa egingo dabe. Hori Eibarko Aginagan. Hortxe, bajaiak eta gaur egun handia. Bestetik Jurretan be San Miguelak ospatzen dira eta gaur 10:30 dantzari eta agintarien kale jira dugu. Montoitik plazara joango dira Jurretako dantzarien saioa plazan 12:00, Igel txapelketa jokatuko da jarraian eta arratzaldean Jurretako dantzarien saioa izango da eta erromeria 8:00 hasiko da Jurretan Gorka eta Hector bertan izango dira eta hori San Miguel eguna dala eta astean zehar ba beste ospakizun batzuk izango dira Jurretan. Gogoratu erresario eguna datorren domekan izango dela eta nekazaritza eta artizautza azokabe izango dugula Jurretan.
Eta Oñati be aipatu behar, Oñatin be San Miguelak ospatzen dira, Oñatiko jaixak edo guz, eta gaur meza nagusia mabitan edabe, parrokioko koruak abestuko dau, kale jira ordu berian herriko kaleetan, musika bandak eta aita madina txistulari taldeak eskainiko dabena, aur parkea martxan izango dabe gaztetxuek, Orei txurrin, amabietan hasi eta ordu biak arte eta gero bazkalostean bostetatik sortzirak arte. Oñatiko musika banda kontzertua eskainiko dau bestetik gaur plazan, ordu batian, plater tirak eta bizango da, ordu berian, eta iluntzian, aria ikuskizuna, ikusgai, Julen Alonso eta Oinkari dantza taldeak eskainiko dabena. Ikuskizun piro musikala be, izango dugu ikusgai gaur Oñatin, ba, iluntze partean, behatzetatik aurrera. Eta bihar, San Miguel, bixamoneguna, ospatuko dabe.

Lili bat, hoiz izan daba, Gerard eta Jan Pierrek eskaini duzkuen kanta. Zazpi minutu eskaz, goizeko behatziak izateko, eta Zumaian, harta diosoan, San Miguelak ospatzen dabez, gaur eguna, amaiketan dabe meza, ondoren afesionatuen, lehenengo mailako pilota partiduak jokatuko dira. Txakolin dastaketa, hortz izango duzue, eta bertzolariak ametzar zaiuz, eta Andoni Egaina, eta Ostola Zatalarraina, trikitilariak, eguerdi parte, bikaina izango dabe ba, Artadin gaur arratzaldian, bertzolarien bigarren saioa eta erromeria trikitilariekin. Gaur amaituko dira, bertako San Miguelak. Guazen, aiako laur gainera, gaur San Miguel eguna, amar derditan, San Miguel meza, amaiketakoa eta errikirola jarraian, eta giro bikaina ba, gaur laur gainean. Aldaban be, San Miguelak ospatzen dira eta meza nagusia da bela aipatu behar. Ondoren, auzoko jubilatuen amaiketakoa eta karta jolasak. Eta azkenik, guazen irurera, San Miguelak ospatzen diralako, gaur meza emongo da amaiketan, dantzarien agurra udal korporaziori ondoren, eta irura bizi elkartearen argazkileiaketaren saribanaketa eta amaiketako herrikoia izango dabe. Arratzaldean, alde batetik, aizkolariak izango dira, bestetik harri jasutzaileak, eta bertso saioa irurako eleizan. Ametzar zaiuz, Oiana Iguaran, Aitor Mendiluze eta Maia Lelujan bio izango dugu zazpitertatik aurrera bertzoa botatzen, eta gai jartzailea, Amaia Agirre izango da.

Montxetarrak hortxe izan dira ba, euren ba, harina eskaintze. 19 gradu eta dezima bat honetan hemen errate gainean epel egoizea da protagonista eta zeruan laino batzuk ikusten dugu, baina gehien bat argiunea urdin urdin. Ba, ondo pasan, gaurko San Miguel eguna lagunok eta biarrate guztioi.

Jarraian, Markina Xemengo, Carmengo amaren elizatik meza santua eskainiko dautzuegu. Gaur beste batzuen artean, honetik izango dugu gogoan. Azpeitian hiltziran, Alberdita Remeterio, Seme Jose Inazio, eta Bentatxon eta Munaundin hildakoak. Azkoitian hiltziran, Etxanistar Josemari, Jesusa eta Roman, eta Kortaberrin eta Ainin hildakoak. Ataungo Aiztondo Baserriko Arrua Barrenatar Miguel eta Emazte Barandiarantar Mikaela. Eta Mutrikuko Arana Baserriko Sendian hildakoak.

egun, ezazantura etorri zaren hoi, eta arratei irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Herri fededunak gaur, hiru goiaingeruen eguna ospatzen dau. San Miguel, San Gabriel eta San Rafael. Bibliako izenak euren esanaia izaten dabe, deuken ofizio edo eginkizunari dagokion esanaia. Holan, Mikel izenak nor jainkoa bestekorik esan nahi deu. Gabriel izena jainkoaren indarra edo jainkoaren gizona, eta Rafael izena jainkoaren sendagaia. Eta aingeruen esanai oinarrizkoa jangoikoaren presentzia da. Eta hau Teresatxu santuak Teresita ondo ulertu eta bizi izan ebaluak.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Gauza guztien egile eta doai guztien emoile dan jauna, izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristi ospakizun honen hasieran, eskatu deiun jainkoari, bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, zeure herriari pakea ekartzera etorri zinana, erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Jesus jauna, galdurik egoana salbatzera etorri zinana, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna,

0: egitera etorri zinana. Erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: egindaigun otoitz. Zeure jakituria miragarrian, euren eginkizuna ezarri deutzezu, bai aingeruei, bai gizun emakumeei. Egizu honez, zeruan beti zeure zerbitzari dozuzanak, lurrean geure biziaren zaintzaile izan daiguzala. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Apokalipsia liburutik. Gudua izan zan zeruan, Mikel eta Beronen aingeruak eren zugearen aurka. Eren zugea eta Beronen aingeruak gogor burrukatu ziran, baina ezin izan eben garaitu eta aurrerantzean zeruan esan tokirik izan arentzat. Bota egin eben beraz eren zuge handia, antxinako zugea, deabru eta Satanaz deritxona, mundu osoa engainatzen ebana, lurrera bota eben bere aingeruekin batera. Orduan ahoz handia entzun neban zeruan esaten, orain etorri dira gure jainkoaren salbazioa, indarra eta erregetza, eta beraren mesiasen agintea. Bota dabe eta gure senideen salatzailea, gure jainkoaren aurrean, gau eta egun salatzen ebasana. Bildotzaren odolaz eta utortu daben mezuaz lortu dabe garaipena, nahiago izan eben eriotza bizia baino, postu zaitxese bera zeruok eta areetan bizi zareenok. Jaunak esana.
2: Ezera zurik jauna.
1: Erezi egingo deuzut jauna, aingeruen aurrean.
2: Erezi egingo deuzut jauna, aingeruen aurrean.
1: Eskerrak emoten deuzudaz jauna, bihoz bihozez, nire hitzak entzun dozuzalako, kantuz goratzen zaitut aingeruen aurrean, eta zure templu santurantz begira auspesten naz.
2: Erezi egingo deltzu jauna, aingeruen aurrean.
1: Eskerrak emoten deutzudaz, deutzodaz zure izenari, zure maitasun eta leialtasuna gaitik. Parebakoak egin dozuz eta zeure izena eta promesa.
2: Erezi egingo deltzu jauna, aingeruen.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi aretan Jesusek Natanael beragana etortzen ikusi eta esan eban, ona hemen benetako Israeldarra, falsukeriarik bakoa. Natanaelek esan eutzon, nondik ezagutzen ozu? Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, ikopean zinala, ikusi izan zindudazan. Natanaelek erantzun eutzon, maizu, zu jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara. Jesusek erantzun, ikopean ikusi zindudazala esan deutzudalako sinisten dozu. Haundiagoak be ikusiko dozu. Eta esan eutzon gainera, bene-benetan dinotzuet, zerua zabalik ikusiko dozue, eta jainkoaren aingerua gora eta behera, gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Gaur goia ingeruen eguna dugu. Euskal Herri osoan eta hemen Markina Xemeinin batez ere San Miguel ospatzen dugu eta herri honetan jai eguna dugu. San Miguel da hemengo zaindaria. Miguel aingerua Luziferren arrokeriaren eta altxamenduaren kontra agertzen da Biblian, eta jangoikoaren alde, nor jangoikoa bestekorik? Beste aldetik, aingeruak askotan barri edo albiste garrantzitsuak emoten agertzen dira, edo, hobeto esan da, jainkoaren presentzia bizia agintzen. Esaterako Gabriel, Andra Mariari jainkoaren ama izango zala iragarten. Hau da, historian gertaudan ekintzarik haundiena. Jainkoa gurekin, Andra Mariaren sabelean. Goia ingeruen egun honetan gogoan dugu Teresitareo, Teresatxu santua atzoa zigenduan haren irurrena. Gaur gogoeta bat, pentsamentu bat gogoratuko dugu. Teresita Eliz irakasle izendatua izan zan 1987-an, geure denporan. Eta zergaitik izendapen edo titulu garrantzitsu hori? Teresitak doktrina guztiz jatorra eta evangeliotik zuzen-zuzenean hartua ikas irakatzi ebalako eta bizi. Hauxe da, espiritu bizitzan umearen jarrera hartzea. Umea izatea, hartzeko egoeran bihotza zabaltzea da. Hartzeko prest egotea, beti prest, hartzeko prest. Eta hori nahi izan eban Jesusek Biblian erakutsi. Norbera behar izanean, txiki, pobre. Norbere burua txiki eginik, jainkoaren aurrean apal, konfiantza eta maitasunez beterik agertzea da egokia. Hori evangeliotik zuzen-zuzen harturiko doktrina dela esan dugu. Behin Jesusi bere ikasleak itaun hau egin eutzen. Zein da haundiena zeruetako erreinuan? Jesusek umetxu bati deitu, guztien erdian ipini eta esan eutzen. Umetxuen antzeko bihurtzen ez bazarie, ezarie sartuko zeruetako erreinuan. Hau da, umea, hartzeko prez dagona, bere barri ona, hartzeko prez dagona. Jesusek egiten dau haundi. Eta Jesuset inoneko esaten deutzuet. Horrena ingeruak, zeruetako nire aitaren aurpegia ikusten dagoz beti. Kristorekin eukaristian bat egiten dugunok, zaindu gaizala berak gaitzetik goi aingeruen bidez, eta entzun daigula Teresa Lisiekoak evangeliotik hartuta emoten deuzkun apaltasun, konfiantza eta maitasun mezua. Goi aingeruak eta Teresa Santuak adierazten deuzkue Jainkoaren presentzia geure artean. Eta orain, otoitz egin daigun geure eliza osoaren alde eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
1: Jauna, zu geure bide erakusle, babesle eta mandatari, aingerua jarri deuzkuzuz, zaindu gaizuz bakez San Miguel, San Gabriel eta San Rafaelen laguntzaz, eskatu deiugun jaunari. Gaixo eta sufritzen dagozanen alde, Mariak horren aigabeak arindu da gizan, eskatu deiugun jaunari. Otoiz bizitzari emonda bizitiranen alde, Teresatxu santuari jarraituz, beti Elizaren zerbitzari izan daitezela, eskatu deiugun jaunari. Gure hildakoen alde, batez bere gau gogorazen ditugun honeen alde. Emeterio eta Jose Ignacio Alberdi eta Bentatxon eta Muna Undin hildakoak, Jose Mari, Jesusa eta Roman Etxaniz, eta Kortaberrin eta Ainin hildakoak, Miguel Arruabarrena eta Mikaela Barandiaran, Arana baserriko sendian hildakoak, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna, bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Mariagaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedenkatu azu jauna, zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu, orain ekarri deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku biziaren ogi. Bedenkatu azu jauna zerulurren fangoikoa, zeure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri deutzugun ardau hau, martzunduaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, haus egingo jaku betiko zorionaren edari. Zenidiok, egindagigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan. Opari gaiak aurkezten deutzuguz jauna, zu koresteko eta apalik eskatzen, aingeruek zure aintzaren aurrera eroanik onartu daizuzala bihotzonez eta egin daiguzola guretza sakramentu salvagarri, Jesu Kristo gure jaunaren bit.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guzuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguztidun betiko horri. Eta zurea onditasuna goreztea, aingeruak eta goia aingeruak ospatzean, horrei emoten deutzegun ospeak, zeu goresten zaitu jauna, eta horrei autortzen deutzegun edertasunak, erakusten deuzku zu neurripakoa zarala, eta izaki guztiak baino goragokoa, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez dau aingeruen taldeak, zure santutasuna goresten, eta eurekin batean geukere pozik adoratzen zaitugu, bihotz batez kantari.

Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar dabonek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak zalue benean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu, eta ezkerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Artu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Eraberean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasleei emoneutzen esanez. Artu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana, egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zure semearen heriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoa zure eliza. Eroiazu, maitaz nozora, Leo gure eta santuarekin, Joseba gure gozainarekin eta eliserbitzari guztiekin batea.
2: Erabelean, izan gogoan jauna, bizuteko itxaropenean joan diran gure zenideak eta hildako guztiak, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Errut izakigu zaren, gu guztio betiko bizitza jaritzi daigun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide gizaldian santuekin, eurekin batera horatu zein usan, Jesu Kristo zure zenearen ditan ez.

0: ataraga Jesus jauna gatz guztietatik. Emoi guzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenian. Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala.
1: Zerbera zuzu erregitza, zerbera gozitzea ikerata, anora ikerameti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeukezana da apostoluei, pakea izten deutzueten ore pakea emoten. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa danez, emoiozu eleiziari pakea, emon batasuna. Errege bizi zarata, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin. Emoiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotza,
1: zeukentzen dozu
0: mutuko pekatua, erruki jauna.
1: Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu mutuko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeukentzen dozu mutuko pekatua, erruki
0: ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, nirezazioak zure etxean zartzeko, nirezazioak eta osatu gozatzen.

0: Jesus jauna, Lizieko Teresatxuk, apaltasunez komentuko bakartadea, zu buru bihotzez maitatuz, zure jarraitzaile zintzoa izaten jakineban, eta Elizaren bihotzean maitasuna izan nahi ebala, adierazi euskun. Bizitza Elizaren eta misiolarien alde eskainita, bizirik Kristau herri osoaren eredu izan gendua, gaur egun misiolarien zaindaria dogula. Eixu Jesus, guk ere eguneroko bizitza apalean, bizi daigula zure maitasuna, mundu zabaleko familia osoko kide sentituz. Torain, eskatu daigun ba, aparteko grazia. Jainko jauna, txikiei eta palei zabaltzen deutzezu zeure errukia terrenua. Emoiguzu Teresa Santuaren bideetatik ibiltea, haren otoitzez agertu dakigun zure betiko aintza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen. Jauna zuekin
0: eta zure espirituarekin
1: edenkatu zagi ezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
0: Amen.
1: Zoaze jaunaren pakea
0: eskerra jare.

Jesusen berbak, zerua zabalik ikusiko dozue, eta Jangoikoren aingerua gorata bera gizonaren semearen gainean. Agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Indaina eta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Indaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagoarekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaina eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.43, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutezkina 9464 78 18 90.

0: Hogei gradu eta lau dezima, honetan hemen arten, zerua ba gehien bat urdin dago, laino txuri batzuk ikusten dira, eguzkia dugu eta oso goiz ederra. Oazen, Euskal Metera, kaixo golatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, ze giro, hor Gasteiz inguruan?
1: Ba, bueno, hemen ere giroa atsegina da, giroa argia daukagu, eta haize hemen oso ahul dabil eta nahiko aldakor, eta temperatura ba, ipar partean baino gehiago jaitsi da, 13 gradura jaitsi da termometroa, baina, bueno, ipar isurialdeko zenbait tokitan termometroa ez da 20-22 gradutik jaitsi goizaldean.
0: Dira ba, eta itxuraz gaur ere bero neko ondia izango dugu, ez?
1: Ba, bueno, bai, egualdeko aize izango dugu izpide, etarteka zakar joko du, eta temperaturak gora egingo du, balio beroenak orokorrean 30 gradu ingurukoak izango dira, eta ipar isurialdean muga hori gaindituko dute. Odeitza, bueno, apurat aldakorra izango da, orokorrean eguzkitxu egongo da, baina zerua ez da erabat garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira. Arratsaldearen bukaeran ordea odeiak ugaritzen joango dira eta zerua nahiko lainotuta geratuko da egunaren bukaeran. Baina, bueno, orokorrean ateri eutxiko dio. Beraz, ba, bueno, aipagarriena gaur egualdeko aizea eta bero sargoria izango dira, bereziki ipar isurialdean.
0: Datozen egunetarako zer ikusten duzu, eh?
1: Ba, bueno, bihar fronte bat iritsiko da eta guraldi aldaketa ekarriko digu, eh? Goizaldean oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun sentia ipela izango da, baina goizean haizea iparraldera aldatzen hasiko da kostaldean eta arratsaldean barne aldera zabalduko da. Lainotuta egongo da eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian. Orduan, zaparrada moduan egingo du eta ekaitzak ere izan daitezke. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan geratuko dira eta egunaren hasieran edo guerdin inguruan neurtuko dira. Arratsaldean freskatzera egingo du. Eta ostegunean temperatura are gehiago jaitsiko da, asko nabarituko dugu, ja maksimoak 20 graduren bueltan geratuko dira eta orokorrean lainotuta egongo da eta tarteka zaparrada batzu botako ditu batez ere egunaren lehenengo partean, goiz partean. Arratsaldean bustitzeko aukera txikiagoa izango da.
0: Osondo. Itxasoa, zemuduz?
1: Ba, bueno, itxasuan egualdeko aizea ibiliko da, 3-4 indarrarekin, eta, bueno, olatuak metro eta erdikoak izango dira hasieran, baina txikitzen joango dira, eta, bueno, arratsaldetik aurrera metro bete inguruan egongo dira. Marea igotzen doa, jisten doa, barkatu, itxasbera ordu bat aldera izango da, eta, bueno, atzo komentatu genuena, marea biziak ditugu egun hauetan, 4 metro eta erdi inguruko altuera dekin, eta bueno, gaur eta bihar bereziki izango dira, ja urriaren hasieran jisten hasiko dira.
0: Osondo, ba, zuri olaz, mila esker eta bihar goizera arte.
1: Bihar arte,
0: agur. Bai, agur.

0: Ba, guazen orain urkiolara, kaixotxo, egunon?
1: Egunon urkiolatik.
0: Egunon.
1: Egunon berraz, eh?
0: Bai, bai.
1: Herriko izie edo, eh? Ego izie badabil, da indartzu, da, bueno. Atzo graduek hogeita iru goize, behie ama iru terdi, da goizin hartu danien, ama lau eta tesima bi edo holan.
0: Atzo iuntzean, tanta batzuk bai, ala ez? Ala ez ebes?
1: Ba, tanta batzu nik ez da itxea iuntzen izen zan, ala goizaldin izen dan, bai behie, ba, bustian txera eta izadizek, da zelaizek eta eskertu dabe, eh? Txe goizien egondotenin, zai birantza, bize bederra ikusten izen da. Min bat, horizke kolore, horizke kolore, bari, ba, berdizke kolore zuek urten da, eta, ba, izan zer eskertu dago, eh?
0: Ja, beraz...
1: Ba, neurtu, ba, azun berdi, neurtu dut. Eskaztu, baina azun berdi.
0: Ja, beraz, koloria apur-apur bat aldatu da, ez da? Oso gauza gitzi.
1: Bai, bai, bai, bai. Mikel izan bilako, bai, biztu dala gure izan izan.
0: Ah, bai.
1: Eta bihar, ba, txampiñoidek espadie, ba, onjoak edo, ba, zeu segurtengo, ban.
0: Bai, bai, horretarako euri gehiago beharko dugu, ez?
1: Bueno, bai, bai, bai, bai. Bai, bueno, zu, posa moten da, besta.
0: Bai, bai, bai.
1: Gero, aizien, zaibin, gogor joten izen da, eh? Pentsa, pa, txapela berungo estela, edo, abiseri, Da, ez estela, baina, bueno. Bai, gero, berantza, ja, aizi brankaz, da, ma, da, eldunaz.
0: Endo zara.
1: Da, ondo, ondo.
0: Aize brankaz, esan duzu?
1: Brankaz, bai. Aurrez.
0: Aurrez. Ah, kontxo, hori zer da Bermioko... Bermie?
1: Bai, txosuene... txarupik urtetan dauenien da, olatu brankaz dauke. Aurrez izoten dutzu olatuek ez da.
0: Ah, bai.
1: Hori brankaz, bai.
0: Oh, kontxo, hori polita da, eh?
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, Mikel, egunon?
2: Egunon, egunon denaidi.
0: Egunon, bueno.
1: Egunon, Mikel.
0: Ze...
2: Egunon.
0: Zabarri dugu lekun berrin, Mikel?
2: Bueno, pues hemen zerua estalita, gaur hori egoaizea edo momentu batzutan nikoz zakar hori, lainoak abia da hori, lasterketan mameten du duazela eta pues hori, atzo lurra busti, justu.
0: Bueno, zeo zer, hori aziera da, Mikel.
2: Kaitza hori, baina eske kostatzen zaio, jarrizun hori, itxura benetan, itxusia jarrizun da, ba, botako du, baina, keba, urrutia entzute zan, rom, baina, eskenean, hori, lautean ja, bueno, baratzantzako ongi, gaur, ez daukagu urestatu biherrikan, hori, bakarri.
0: Ja. Ja.
2: Baina hori, litroak edo horrela, keba.
0: Bueno, bihar apurua gehiago etorriko da, Mikel, lasai. Bihar edo etzi.
2: Ah, bai, noiz no baita etorriko da.
0: Bueno, hori urte askotan gertatzen da,
2: Esperantza hori daukagu, bestela, netan.
0: Bai.
2: Iu gogorra daukagu.
0: Baina, lasai, urte askotan gertatzen da, holan, uda beroa izan eta lurrak legortu, dana horitu, baina gero lau txaparroi bota eta dana berdetu iten da ama bostegunetan,
2: Bai, bueno, baina eskero.
0: Bota eskero,
2: Aurtengoa izan dudan, luz.

0: Ilabete terdi gehiago horreatu da dena.
1: Bai, bai. Aderto, txor, zen moduz gaur paseoa, ondo induzu, atzo baino errezago?
2: Aderto, bai, lasaiago, zaibideko paseo txue, lasaiago eda, ez da? Ba dauz, aldapatxo batzu badagoz, baina beste batzuk ba estirain pikiek eta... Bai, lasaiago.
1: Bai, horregatik.
2: No, zeretik, baso modukotik urten eta agiriak irizen sartzen zara eta han, bai, aixie zen izen da eta gero azkeningo aldapan be, aixie eta bueno, gorazka aixiek lagundu itzen izen da eta gero goizien bai, da, bueno, bultatxo bat emon gurutzi eta erresa apurbet eta gero behantza.
1: Ze altura doka, Sabin, gurutzea dagoen tokien ze alturatan dago? Ja, bertan jarriko dago, ez?
2: Bai, pitzen dago.
1: Joni, aspalde urteak enazela
2: guen. Buzoi bepe bada, eta buzoi ebe behartute, edo, atie izapurtute, bai, eta errespetatzen ez dakigu zelango duzek, eh?
1: Ja.
2: Bere funtzini dauken duzepe, ari, apurtu egin behar, edo, harrike, edo...
1: Ja.
2: Garaka, baina, sus.
1: Bueno, nik uste dut, gehienek errespetatzen da bela, baina beti dago ze banaka batzuk, eh?
2: Bai.
1: Manaka batzuk eta benetan oso itxura satarra lagatzen dabe horre, manaka horrek, eh?
2: Bai. Maitxoa padako ba aurrin ikusten diren mendizek eta zeintzu diren da adiozten da bena, ez da?
1: Bai.
2: Da, be, nik ez dakit harrikadaren bat edo beste emonda eta ikusten da, apurtu guran edo, zuz?
1: Bai. Ez dakit, persona batzuen buru barruan ezakin iztara dagoen. Ez da erraza egitea, eh?
2: Zer dira, onditasuna, ba besti apurtzea, besti ingainet izartea, edo
1: lan... Ez daki zer da, ez daki jo, ba, persona eskazak, eskazak.
2: Ez errespetatzea, edo arekin bat egitea, edo, keba, apurtu!
1: Niko ez da persona izena beha ez da beha merezia, animaliak dira horrek, bian kakoak.
2: Animalizek olakorik ez da
1: beha. Hori ba, hoxe ba, bai, holan da.
2: Ez dizu animalizek atxestzi, eh?
1: Holan da, eta guztu da ez bai etxo gitzik ba, kien, ze kalteitien dutzu ba, iaz, eh?
2: Eta kontu, zemat hilketa entzuten ditugun, ez da, gure inguruen, be.
1: Bai.
2: Brastu bat hildabela, da gero, matxismo izan dela, eta ez da izan bat diren, ez da. Gure handitasuna, da beste txikitzea, da beste hilkera ino eltzea, da. Zuz, ez dugu ikasiko, haren onduen bizizeten edo, eh?
1: Baina, arro hortan, ez duzu pentsetan, azken urteetan, atzerantza goazala?
2: Asko, asko. Claro, RSRS esaten daba, bueno, bai, zer sartzen dezku begietatik eta, ez da, zertara behartzen gaitu edo, zertara garo ez da, karo. Hori besta dana. Norperape gizatasuna probet euki behar da, guzti hori mentean hartzeko eta jakiteko nondik eta zelan gabizan, ez da. Claro, baina hori lantzen espada, barru bizitza hori edo gizatasun hori lantzen espada.
1: Egia da, komunikabidek ere zer ikusi handia daukiela, ez da, eta komunikabide batzutan ikusten diranak, babenetan, jakina.
2: Bai.
1: Horretara, egoten dabe jendea gero.
2: Min emoten da, beste batzen.
1: Bai.
2: Peitu, Madrileko sol edo eguzki plazan, ez da?
1: Bai.
2: Bata batzuk alde beba dago, ez da, egiten dabe, eta zu, ondo pasau ez da behingo, Kampun lo egin, eta eurize bai, eta baina erestin alde da zeu zer egin, da, bueno, euren alde bai, zerbaitu zemat jente dagoen, edo etxe barik, edo etxea lortu ezinik, edo eskuratu ezinik, eta zu, bai, holako mobilizazioak eta baia, euren frutu emoten da ben.
1: Bueno, batzutan, bai, zoritzarrez horrelako gauzak egin behar, zerbait lortzeko, batzutan.
2: Bai, etxetik atara da ben enpresa hori, barriro, hartu monetan jarri da, eta, bueno, bihurtu daitele etxera, eta hori lortu da bintzat, ez da?
1: Ja.
2: Bueno, hori ze, gogorkiri ez espada, ez dugula ezer lortzen. Berba goxo ez dugula ezer lortzen. Kauen bat bota behar da, antza. Eta egin, ba.
1: Bai, zoritzarrez Holanda, bai.
2: Bai.
1: Holanda. Edatu?
2: Zer beharretu dugu hori bakotxak eta bai gizarte moduen ere hori lantzeko edo biguntzeko edo xamuntzeko, ez da? Bai.
1: Batzotan...
2: Zuntzentzi hartu beharra dago.
1: Bai, batzotan alkartu aleskero... Izan ere, jendearen kopuruak ere asko esaten dago, ez da? Jende asko ikusten danean, gauza baten kontra, orduan... agintzen da benak ere, kontu txikito, hemen,
2: Bai.
1: Bai, zoritzarez, noiz binkain behar dira horrelako gauzak.
2: Horregatik, bak, izartasuna purbet...

0: landukoak gendu gizatasun hori.
1: Behar bada zer ikasgai moduan, asignatura moduan jarri beharko dugu eskoletan?
0: Ez dakit. Moduan, praktika moduan.
1: Bai. Ez da erresa, ze munduak beste...
0: Erresa ez da zinegu, ba, guzti hori jatorkula gainera.
1: Beste martza badaroa.
0: Bede erresa balit, bere esku balit,
1: ja.
0: Esan beharritez.
1: Ja, baina azkenean horren atzeti zer dago badirua, ezta? Eta diruen aurrean, ba, danok emakurtzen gara. Modu batera edo bestera, eh?
0: Bai.
1: Orduan, bai. Mikael, zer dugu gaur bazkaltzeko?
2: Bazkari naiz hori pasta pikin bat bestaten, hori espinakakin eta horrelakoak. Eta gero bigarrengo tortilla patata.
1: Ondo. Bueno, gaur, bi hoi zorionak, gaur Mikel, engeruaren eguna data, Txo eta Mikel, biok, Zer, ospatuko duzu ala, ez?
0: Mikel eta Rafael be bai,
1: Bai, Rafael eta... Gabriel eta, Baina, zargeti da, Euskal Herrian onduen jausten dana nik usteot Mikel dela, ez?
0: Bai.
1: Ta, ez dakigu zergatik edo behar bada Euskal Herrian, claro, Euskal Herrian Mikel baitoki askotan, ez da, arrelarretik hasita. Ja, besteak Rafael eta Gabriel eta hori, ez dakit, Elizaren bat edo zuzar dago euren omenez Euskal Herrian. Egongo da, ez? Baten omat.
0: Ez dago zen.
1: Baina Mikel bai, Mikel Jesus toki guztietan. Orduan horregaitik behar bada, aguretzako gehiago,
0: Ezagun nagoa.
1: Bai.
0: Ezagun nagoa bentset, ez da.
1: Bai. Eta horretan, arrelarrek ere indarra handia dauka, ez da? Euskaldunen artean. A ber, Mikael, junda abotza. Bai?
3: Hori, San Miguel beti hori, Nafarroan gaudela, baino ni beti esan duet, hori, Gipuzkoarrena dela San Miguel.
1: Zon gari baten hori esaten zen duen, bai, egia da. Hemen gehien bate Gipuzkoarra, Bizkaitarrak ere bai, baina arabatik ere jungo da jendea lagitxeago.
3: Gutxiago, hemen gehiena hori...
1: Gipuzkoa, ez?
3: Oi, beti Gipuzkoa.
1: Gipuzkoa, bai.
3: Eta, horrela, Aradarko San Miguel, hori, Gipuzkoarrena da.
1: Bai, zerretik lotura hori edo?
3: Bai, ez dakit, asistiren hori, aspalditxo hori, elur kontuarekin, Tolosa aldetikan, eta horrela horra asistiren o garaiaitan, eta ez dakit hortikan datorren joera hori, baina, bueno, lenotikan ere badago San Miguel, así que... Ez dakit, baina beti.
1: Bai.
3: Bizale oitura eta... Hori, zuen Nafarroan, behin Iruñetik beraldea galdetzen duzu hori, San Miguel, Aradarko San Miguel, eta bu, hori non dago, porque neri gertatu zait, hola, bisitak egin dituztela herriberatik etorri eta bu, hau ez genuen ezagutzen, hau Nafarroan zegoen ikan, eta zer,
1: ja.
3: Eta hori, Gipuzkoar gehien eidi, Aradarko San Miguel, ba, ezagutzen dute, asko, anetikan hori, Tolosaldea, Gipuzkoa barrukalde hori, horrenik gehiago.
1: Ja, bueno, gero Nafarro ere, kasu berezi, apurba berezia da, ez da? Eta badakigu, erralarrek beti usain euskaldun eukidau, ez da? Eukidau eta, Eta ba, behar bada, horrek eraginda ere izan liteke, ba, garai batzutan bintzate, apurtxo bat aparte eukitea, arralar, eukitea edo?
3: Bai. Niretzat hor...
1: Eta hor badago osagai bat baino gehiago, ez da?
3: Bai, hori... Horrelako historiak berdina hori segertatu zen guarde txekin eta horrelakoak, eta... Hortik doaz, o pikin bat... Hori ez daki kasualidadea edo...
1: Ja.
3: Hortik doaz, bai.
1: Bai, kasualidadea, baina, bueno, gaizki pentsatzeko bidea emoten dabe, ez da?
3: Bai, porque zuten aguarde txekin, pues bueno, astakeri bat, ja. Bai, konpondu gierra zegoen etxea, bai, baina errexena bota eta zenbat ustetan egon du den hor, eta azkenean egin dutena hori eta ez ez berdin.
1: Ja. Bai, oso paraje...
0: jasoten, ez da? Ezagunagoa da, aitatu duzu zen lurraldeetan, Tolosaldean esate baterako, edo Ataun inguruan, edo
1: bai.
0: Atxalta inguruan, eta horretira, hortik, sarri ikusten dira domeketako mesetan, Geur batzuk, bizar beste batzuk, eta inguru horretakoak, Gipuzkoak gehien bat.
1: Bai, bai. Adarto. Bueno, txo, besterik?
0: Ez.
1: Ez.
0: Geur azelgak ipitin da zela.
1: Ah, gozoa, gozoak.
0: Horturen ontsa eta azelga batzuk hartu bitaz, da arexe preparo bitaz.
1: Zer egiten duzu, berdea eta txuria dena batera ipini, patata...
0: Bai, baina geur ikusten dute, zui zabala daukela eta igualen gote txuletatxo batzuk horregaz.
1: Ah, bai, jo, gozoa dira horrek, txo?
0: Horrek
1: gozoa dira.
0: Urtetzen da beto orduan, txikitzu dana eta dana batera.
1: Horrek badakizu...
0: Patata batera deiko.
1: Badakizu zarrizko dauken, daukiz, horrek... Asi jaten eta dan-dana barrure. Bai, nahizako manjarra da benetan, Hori zuria penka esaten dana,
3: Hori, penka, ba.
1: Bai, horrek albardo dute, o bueno, hori... Ederra.
3: Barruan urdai azpiko gazta pikin bat,
0: hori gaitxu ez, ba.
1: Inoz urdai azpiko bat, eni ena, gaztazaleenaz, baina urdai azpiko apur batekin ere oso, bai, eure bakarrik ere...
3: Eta piperra edo...
1: Bai.
3: Modu askotara jarri lehike.
1: Hor formula asko egongo dira, ez da, Mikel?
3: Eta, benetan, zuena, goxo-goxoa, albardatuak, eta buf, hola, peltxo-peltxoak, eta azten zara jaten, pla.
1: Bueno, txo, goz ez geratu gara.
0: Seikua.
1: Ederto, bueno, txo, ondo paseguna, eta bihar kontatu, zen moduzko azalgak edo zerbak ipini duzu zen,
0: Oixe.
1: Ederto, bihar arte, bai, agur. Agur.
3: Bihar arte, txo.
1: Agur. Ederto, eta orain zukaldean, lasai, ezta, Mikel?
3: Bai, gaur lasaitasunean. Bueno, hemen erdian, ez da jai, baina, bueno, arratsaldean hori, goizean hori, dendak gehienak zabari daude, baina, bueno, arratsaldean asko itxiko dute, esan didatea batzuria itxiko dutela.
1: Bai.
3: Eta, bai, jai giroan, edo, erdea guztetzen zai hori, San Miguelea igo, eta, bueno, bueltatxo bat egitea, eta, bueno, eguraldia benetan gaur hortarako aproposa dago,
1: Bai, aproposa.
3: Bueno, batzutan, guantxe, hemen lehiotikan begira, hori, egoaizea nahiko zakar, nahiko zakar momentu batzutan, eta orain hori, hemen zuaitza daude, eta ostoak hor, ostoak eroritzen ari dira, ematen du gaudela, hori, urrian bukaeran, kale guztiak ja ostos beteta, eta, bueno,
1: aizea... Ontxe, aziko da gure Feliz harinek eta baten arrazkiak ataratzen. Zein argia batzu horitu, beste batzu gorritu egiten dira, oso kontraste politak izaten dira. Feliz, egunon?
4: Egunon da, no?
1: Egunon.
4: Bialdu dizuet,
1: Bai, ikusi ditut, ikusi dudaz, bai.
4: Odeiak, nola bilen dira, garro hausien, dantzan.
1: Holan, gane odei batek, holan, itxura raru ez da, holan, badatu zaterite bat gure gana,
4: San Gabriel, igual, zuen, irratian egiten dezuen lan, zantu da, gaur.
1: Hori zaten da, ez daki.
4: Bai, San Gabriel, eta San Rafael ere bai, badagarre ere bai.
1: Nik egi esan, San Gabriel eta San Rafael lapurtxo bate, ez ezagunak, eta, bai, ez daki, bueno, ez daki zergeti, bai, nik usto desplika zinio erreza dela, San Miguel beti Euskal Herrian toki askotan duguta, horreza gaitik, ez beste gauza batea gaitik, Aina,
4: San Miguel, gure San Miguel.
1: Bai. Mikel gurea, Zaindu Euskal Herria,
4: Bai.
1: Bai, bueno, nun zagoz, Feliz?
4: Bueno, amen,
1: Ez dakizula?
4: Ez
1: dakizula nun zagozan?
4: Bai. Banagoia altzen armura, beranotik azartuko naiz.
1: Nahi?
4: Baina, deia entzundet, baina moztu inda, ornengo entzartuta baso baten, eta oin nago hemen gaur hanboto ikusten eta helduko naiz San Miguela. San Miguel beranokua. Aber izena izan ara eta agur bat egingo diot eta armuretza. Vuelta a Zarrakutikan etorri naz.
1: Aber hor bilean topetan duzun loretxo bat ero aizu.
4: Pentsatu dut,
1: Baina,
4: bueno, igual otoitxo egingo dut.
1: Hemen bolak izaten da uste.
4: Bola izaten dula.
1: Bai.
4: Ay, ama. Bueno, eguraldi ya zora garrilla, Zagito, 22 grado ongo diez, 23 hemenetan, egoizia. Egoizia, bai, zakarrez, baina momentutan gogokin, zola, postasunekin, ateatzen da. Eta, bueno, zikinduta dago, zikinduta, zurituta, zodei hoiek, eta goizien espektakulo bat izan da, nolatea da neguzkila, zodei potoloa, poliki-poliki, viajean, eta... disfrutatzen ebilinez, argitasun etorri da ni.
1: Gaur temperatura ere, ba, ez dakite, 30 gradura helduko garala esan da, edo toki batzutan mentzat. Hori ez,
4: ikusko da, Goizan zabaldu detenean betikoa, leiua, ez da, 6 grado edo, eta 20 grado, 25 edo, hola, zauen, Bero, bero.
1: Bart, euri tanta batzuk, ala ez, ala ez ebez?
4: Bai, baina hori, tanta batzuk, 7 edo, 8, benetan, ezarrez, ezarrez, ezarrez.
1: Ezarrez.
4: Ikusi ditut, parritxiguk,
1: Bai?
4: Txibata batzuk, bai, baina...
1: Lanpernak?
4: Lanokon, bai, gaur ikusi ditut zuri hauek txibata esaten dien, eta, bueno, ez da git, baina, ba, tea, diaz, batzuk ja ustelduta, edo, ez da git.
1: Ja.
4: Osata, eta berri ikusten duten zozer. Zaiku dago, dana behartu da, lor.
1: Ez, aurten pertsiko sale direnak, ez teko zuz, ere, zale inik. Mikel, aurten ja ez dut uste, ez?
3: Aurten hori, ni esan izan, keska, ez dakit aurten miluko ditudan pointori.
1: Ja.
3: Oi, gauza, nahiko, gero temperatura, eusten bale madio horrela epel eta hotzaz bale madazaten eta euri pitzin bat egiten bale madu, tokatu zait, abenduan, boli, perretxiko apitzen, así que, a ver.
1: Bai, bueno.
3: Bai.
1: Izan liteke, edarto.
3: Bueno,
1: beste lan, ze plan gorko, Feliz?
4: Pues hori dakat, jongo nahi zoi zamilea dar mesien gota hon, edo usta, eta urtu iguale hongo dien zera usoki diagortxe, eta bazaitasuna, bazkaia prestam, arratzaldian, mutiko bat hilda, gaztea, eta, bueno, usta, idete hongo da. Baina, bueno, lazaitasuna, zamile kuiko de gurun, badakizu, hori ere bai pintza, hori nengoen, ez? Amen, hori, goian geru bat da, ez da egin hola, zerua iguale hongo da, hola, ejerzito bezala, kabos, sargento, eta hola, gotxe gauzak edo ez, ezta?
1: Ja.
4: Ze uste dezu ezuek?
1: Hori zitu lundia da, ez?
4: Gora ingeru, baina ez da egin nola hongo dan hori, ez? Izarrak epiniko dute hamen ez da egite, paparrean edo.
1: Ja.
4: Bueno, ez da izango la.
1: Bueno.
4: Ez ez bromada. Baina bai pentsatu eta, hau, jerarkia, gengo dize, eta nola, ez da izan behar, hola. Baina, bueno. Disfrutatzen nago, hamen dago banku baten nago,
1: harri
4: jesein da, baten bat, Eta bate bat aldiz, eskerrak eman diotela, nota batekin, harri jepini gainen, eta hakin korresponda, eskerrik asko. Eske dago, eskuman horrean boto, eta bueno, ikusten da dana, danak, zaibie baian, azien, eta eskerrian hamen urko, eta jarri, eta eguzki arpeian ematen du. Bueno, hau da, benetako sofa bat.
1: Aizu, mendietan badagoz persona batzuk, horreloko gauzak egiten da bezanak, Bankua esan duzu. Beste batzuk iturritxoak ere, txukundu,
4: zaindu,
1: lentxago txorekin berbetan ez da, hor zaibinen, goza batzuk aportu da bezala edo aportuta da buzoia, mendiko buzoia, erdi aportute da osala, badago zorlako, banaka batzu dira, baina kaltea egiten da, ez da? Eta gero, banaka batzuk gaitik danak pagatzen da edo, Baina badagoz ere beste persona batzuk, baina honek ere banakak dira, baina lan ona egiten da benak. Eta ez zata baterako, zuk aipatu duzu bankoa, iturriak, ni behin, zera, urbiara jun eta hango txabolakoi bizitatzera, eta azken txabolan, arbelar.
4: Bai.
1: Eta hangoekin berbetan, eta ez, guzurra, aizgorrira jun baina lehen, aizgorrira, bai. Eta bidean, haizu, bi persona, aita semea ziren, zera, maiu bategaz edo, bideko harriak, hori piketzen, apurtzen apur bat.
4: Bai, bai.
1: Eta gero, buelta egin duenean lantxabolan, eure bajatu ziren.
4: Bai.
1: Eta, bueno, han berbetan geratu ginen, eta zetan ibilizari eta, bueno, guk promesa bat egin da daukagu, eta harria pikatzen bakizu, euria danean, dana harri lisu-lisua bada, arruzkutsua da.
4: Bai, da, bandu egiten.
1: Apurla pikatzen, haizu, aita semia ezan, mekaguna piñeta. Hauze da, Mira, ze ekintza polita, tantxe biak hori egiten. Beste batzuk, okarrezpanago, haren zazutik urbira ino doan pista, urtean behin edo nizmika konpondu egiten dabe.
4: Bai.
1: Orduan badago horrelako jendea,
4: Bai. Baina zen dio, banku hau, harriak goikoak gira aldizalizan eta ondileak,
1: Ja.
4: Eta dabe zein da, zementu gabe eta zer gabe. Ez da, lokatza batza eta harriak zartu, hola, tartien, eta adotokian, benetan, zabaltzen da pixkate, datokian jartzeko, eta alza begira da, eta gehiatu harrikuta, ez, hau zabalik. Eta pare bat aldiz, atean izentzetikan, ipinetan, eskarrik asko, ez da egiten izango zen, baina eskarrik asko, benetan. Eta bada bez zolagotxik, bai.
1: Bai, zelantzarik ez.
4: Zangoiku esker, bai.
1: Eta hor, arrelar inguruan ere, bai, ez da, Mikel?
3: Bai, hor ere badago jende asko hori. Hau zolanak egiten dituzte, eta, bai, zaiatzen dira bidea garbituta mantentzen, eta horrelakoan. Baina, bueno, betikoak ere, badaude, zu esan ezena, mendira joan, eta apurtzen dutenak ere, zoritzatzen.
1: Baina, bueno, nik uste dut, normalean beti gozatzarra gaipatzen dugu, eta azken batean guk ere zera, ba, bombo emoten dutzegu, ez da? Neiz eta kritika egin. Eta bombo merezi da benak besteek dira, Horrelako lan edarrak egiten da benak, Hori da, gauza bat egin?
4: Eta jendea eskertzen du, pasatu da gizan bat badinen gutxakur bat egin, eta dut, bueno, ni vuelta nengo etori, peagoluz dijoan, eta ni jabiruz. Eta zan ditu, bueno, vueltan, osate nola, arpeia bat egin barrekin, ez?
1: Bai.
4: Eta jende ona gauza egiten, na, sortzen da hola, Eta gauza ona, burut. Bueno.
1: Bai, ez ezagunak, Ez ezagunak.
4: Bai, hoi da, eta... baino balorat, ez da egit, balorazioa egiten.
1: Bai, persona horrek lehen esan dugu, persona horrek badaukie baloren bat barruan. Hoi da,
4: bai, orso zer dago hor, bai.
1: Besteak ez daukie ez ebes, besteak animalia dira persona barik, garbi esan da. Bai. Baina, bueno, beste bai. Personen alde ingo dugu,
4: Oida, gaur ez da bere egun.
1: Bueno, Mikel, besterik?
3: Ez hori, eguna benetan zora garria dola. Hori, hemen inguruan daudena, pues hori, animatu, alalarra etorri daizela, hori. Tamigrera, hueltatxo bat, bisitatxo bat. Eta hori, pues mendie ikusi, hori, neko legor dagoen behar, baina, bueno, alare ere gauz politak ere badauzta, Azkena...
1: Badator, eta... Mikel, zuke ezagutu duzu batenun bate lekun berrikoa, Egunero, oinez, alararaino baten dana, edo joan dana?
3: Lekun berrikoa ez, uartekoa bai.
1: Bai, uartekoa bai.
3: Bai.
1: Claro, uartetik, aldapa behar bat, aldapa azkenean bardin, baina kilometro gutxiago izango dira, ez?
3: Bai, kilometro batu gutxiago, baina...
1: Baina aldapo handiagoa?
3: Ba, egunero egotzen direnak, Lurrarekin, euriarekin, guztia benetan gogorra ematen duenean, bai. Urtean, hori oso egun gutxitan, falta ziren.
1: Ja. Bueno. Hori, nik ustote toki gehienetan dago horrelako bat. Urkilan ere bai gertatuko zen hori, ezta feliz?
4: Bai, nik ez autu ez, baina bai, jendia zan da, bai, goiz joten da, juntate, eta gero ratzalden da, nik uste, azkeneko urtetan, jendia entrenatzen, kasteak, lanetik ganatea.
1: Ja, baina, bueno, hori ja diferente da, bai.
4: Bai, baina, bueno.
1: Entrenatzen zer, bai, izago, durangotik edo mainaritik urkilaraino?
4: Bai, beste rollo da, baina baita. Baina, bueno, nik ez autu, igual ez autu tabernan, eta baina, keba, ez dut ipintzen arteia, baina badare zolago txit, bai.
1: Ja. Zan edo, pasion moduan, ez da? Pasion moduan?
4: Bai, mendira.
1: Ez korrika itegaitik edo jinez itegaitik, ez pasion moduan.
4: Bai. Irtera horra.
1: Besteare, ondo dago, baina ia diferente da, bestea doaz ja entranatzen, hori da beste gauza bat. Bai, diferente, bai. Ederto. Bueno, Bikote, eguna ondo pasa, giro ederra duzu eta,
4: Bai, bueno, datorren dinean, datorren gaur, 29.
1: Bai.
4: Datorren dinean, 28 San Simon eta San Juda.
1: San Simon?
4: Uda daka hondikan, así que bueno, aprovecha tu, hola gotxe eguna, vale?
1: Egia da, zu.
4: Hola da, Hilebete da, geratzen da, udakua, así que aprovecha tu.
1: Eta ia, urrengoan izango duzu, hilebete barru olentzero, ez da?
4: Igual lehenu esango dut.
1: Lehenago. Baina, hauen eske, en asko nondino den da ondietara, hauze, marki, eh?
4: Ba, idearik ez, ez dakit.
1: Idearik ez, ez dakit, ja jarri da bezan ala ez, baina, fijatu
4: bidaz. Begitatuko dut, a ber, egunan batean, a ber, turruiak azaldu dira.
1: Bai, bai, egia esan, gane asko izako konbeni, hori gaurre, lodituten nau, eta, eh?
4: Bueno, baino ikusi, eh? Olentxe dago ikuta dago eta tipo majuda, jo.
1: Majuda, bai.
4: Bai.
1: Hori urrenko baterako itxiko dugu. Normalean persona simpatikoa lodiak alargalak izaten dira. Horretan fijo serie?
4: Tanetari dago, eh?
1: Eta persona serioak lodiak alargalak. Oro arre, gehien bat, ez? Zer?
4: Buf, hori esaten dute, baino ez da egiten. Belkaur ez diogu emango bola horiei. Baina Hemrich eta horietxe nazi horiei potoloa ziren barre batekin eta ikusi egin zuten. Labiak eta ipini eta jendia aljaboiak eta bueno.
1: Bueno, lasai. Ondo pasa eguna, aprobetxatu giroa.
4: Ederki.
1: Mikel eta Feliz, bierarte.
4: Bierarte.
1: Bai,
2: agur agur.
1: Bai, agur.
5: Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
6: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
5: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
6: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9.4, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumeiako endaineta Zumeia letragaiuak, Eibarko dentalona hotz klinika, Azpitiko landetabriko denda, eta berrizko mako berretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 7etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

0: Jakinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenegan, bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina, 9, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Urriaren 4 eta 5 Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4 igandia, goizeko 10 azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 trekitilariak, 11:00 aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00 aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardao, txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Saribanaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4:00 eta 5:00 zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

Kaixo, egunon, arrate gainetik guztioi ongi etorri, 10:35 diranean agurtzen zaituztegu San Miguel egun honetan, irailak 29, ba gaur ere egun ederra dator ba, benetan, eguzkia nagusi, eta haize pikin bat ere bai mengoian, egia esan oso oso goiz ederra dago, eta la joango zaigu gorko egun ere. Bueno, dan eguna kontutan izanik, ba festatan direnak eta gaur San Miguel Eliza termitetara urreatuko direnak erasko izango zeate, bueno ba, ondo pasa eguna. Eta zorionik beroenak, eta noi gaur zuen eguna delako, San Miguel bakarrik ez, Miguel, Mikel, Gabriel eta Rafael, goien geruak ditugu, gaur gainera irrati esatarion zaindariaren eguna da, hain zuzen ere, Gabriel, bueno, ba, zorionik beroenak, geure buruari ere bai, eta beste askori, egunero langintza honetan ba, jarduten direnei eta gara noi, bene-benetan. Lagun izan dezagula, beti gure eguneroko zereginetan. Hasi egingo gara, ba, hoxe, zuen agurrak zabaltzen hori da gure saioa eta animatzen zaiteztugu bai idaztera, bai dei egitera, zuen laguntzarik gabe, ba, hoxe, oso oso zaila litzateke eta hoxe, gaurko, bueno, gure saioa goizero bateatzea. Bueno, atzo, honekin hasi behar dute notizi triste honekin, bueno, atzo izan ere, atzo hil zen, Elgetako Juan Jesus Torre Castillo hain zuzen, makina bat aldiz urte luzeetan dei egin digu saio honetara, Elgetan bizi izan da, orain txuarte, denbora nahiko gutxi zeraman zora luzeko goitzan. Maiatzaren, aurtengo maiatzaren 12an, izan zen bere urte betetzeguna, eta goratuko duzue telefonoz hitz egin genuela, hain zuzen ere telefono bidez, hitz egin genuen, dei egin genion, eta hitz egiteko modua izan zuen, norbaitek lagunduta, laguntza behar zuen, eta ala esan zigun, eila gaixotasuna daukat. Eta, bueno, asko, ikaratuta galitzu ginen, gaixotasun horren ondorioak ondo ezagutzen ditugu, eta gertuko beste batera lexe juntzitza igolako. Bueno, ba, gorazi nahi dizugu, gaur izango iela, bere hiletak, Elgetako parrokian, arratsaldeko 6etan. Eta bueno, orain zer hoxe da gure galdera, hemen dauzkagu bere agurrak, norbaitek hartuko balu lekukoa, eta bere agur hauek zabaltzeko modua, bate baimena emango baligu behintzat, seiatuko inateke eta jarraituko genuke. Zuen eskutan uzten dut, bene-benetan, merezi du Elgetako asko, Bergarakoak, Zuraluzeko goitzakoak, eta berak hemen aipatzen ditu eta. Beraz, hortzi utziko dut, eta ia norbaitek, heltzen dion ba, Juan Jesusen lekuko horri, bene-benetan. Gorazi ba, gaur izango hiela, arratsaldeko 6etan, Elgetako parrokian, haren animaren aldeko hileta lizkizunak, errautsak, bertan direla. Familia osoari, gure agurrik sentikorrena. Eta bueno, ekin egingo diogu gaurko saioari, ba, agurra zabaltzeko hemen dauzkagu eta disente, beraz goatzen mutrikura. Egun hon Itziar Urangak bidalitako agurrak hemen ditugu eta gaurko bat hilako 29 jartzen diguzu eta. Lehen da bizi ba, bere partetik egunon mutrikuar guztioi, herritar denei, zuen etxeetan zaudetenoi, egoitzan edo eguneko zentroetan, eta gero, gainentzeko entzule denoi, esaten du, San Miguel egun honetan, gaur hilako 29. Hoien artean, mutrikuko goenagatar Miguel Txaparro. Egunon Miguel, gaur zure eguna da, zure urte betetzea baitare, ongi pasazazula eguna, bene-benetan Miguel, zure familiarekin, ala opadizu Itziar Urangak eta ala opadizu guguk ere. Zorionak eta urte askotako ba, bene-benetan. Gainentzean zuri Itziar, mila esker, bihar arte, biharko pare bat ikuste jute hemen eta, beraz bihar arte Itziar, mila esker ba. Eta guazen orain, zera, itxasora, egunon Jose Mari, hortxe izan zaitugu telefonaren beste kaldean eta, gora bihotzeko entzule guztiak agurtuz, San Miguel egun honetan, Miguel guzti bat zoriona, Mikela denei ere bai, bazeate batzuk eta, beraz lehen da bizi zorionak Ormaiztegiko Galarragatar Mikeli, zeure eguna dezu, baita zure urte betetzea ere, bere esanetan, beraz hori uste oso arakagu Jose Mari dengan, zorionak Mikel, ondo pasazazula zure inguruan dituzun guztiekin, eta urte hon askotako. Bestetik, Gabidian, bizida Bekoetxeko Agirretar Miguel, zoriona Miguel zurire, zure urte betetzean eta zure egunean, ongi pasazazula inguruko guztiekin, eta besarkada haundi-haundi bat. Eta Gabidian bizida bestaldetik, Irastorzatar Mikel, zorionak zure egunean eta zure urte betetzean zurire, arreba Maria Luisari aragur bat, eta bueno, urte hon askotako, benetan, ba pasa, gaurko eguna ondo-ondo pasa, eman egunari olako ikutu txiki bat, emerezi duzuen bezalaxe, bene-benetan. Jose Mari, mila esker, gaur horrela zabaltzen dugu, atzo pensatzen dute zerrenda osoa irakurri genuela eta gaur olaxe. Konforme? Bueno ba,
Urritxindorrak taldeari entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioa. Eskatuta daukagu eta, Aitorren hizkuntza zaharra.

Ederra entzun dugun kantua ba, Urritxindorra talderekin, puro relajo berealaxe gurekin, Mari Angeles, egunon, ahi auriotik agurtu gaituzu eta ongi etorri ban beste behin. Egunero, egunero, hartzen dugu zure deia eta hori benetan eskertzekoa da. Egunona, denei opatu, hilaren 29. egun honetan, San Miguel egun honetan ba. Gaur aiatik hasi zara. Hain zuzen ere, Segulako, Aian Segulako, Jose Manueli eta Ana Rosari zorionik beroenak emanez. Diozunez, 28. ezkon urte betetzea dute gaurreta. Bueno, bazoazte poliki-poliki aurrera. Jose Manuel eta Ana Rosa zorionak, ongi garo, inguruan dituzuenekin gaurko eguna, eta urte onaskotako izan zaitezela. Besarkada bat, Maria Jalesen partetik. Gero agurra beitere kaskantara, Jose Antoniori, Pilar eta Sendi osoari, ongi naia, baita Azpeitia lakuntza Sendi osoari ere, besarkada bat zarautzera, Zumarragan Amaia eta familia osoari, Inori Azpeitira, Ibardaran Joni eta familia osoari, Juanitari agur bat antzulara, baita Joni dire, gure txokora ondo izan zaitezela, Ereinozuko Maria Rosa, Kandiri agurrak, Mutrikura Itziar Urangari besarkada handi batez, Aia Santioko Pedro Amiliriari agur bat Pedro, ondo izan, Juanita Sarasolari, Santio Maitere Lertxunditar Maria Pilarri, ondo izan Maria Pilar, Zurea Izpa Mari Carmen, Maria Luisa Koro, Anaipa Koriere, Amezketara agur maitakor bat. Itxasora Jose Mari Goraintziak, baitare Juanita eta Fidelia Legira, Mila Luluagari, Itxasondon, besarkada handi bat, Jazintari ere baizkio Itxason, Periko Muruari, eta agur bat Idia Zabale maitere, Carmele Lortza, eta bere familia osoari. Ondo izan zaitezela. Arritzatzu eba, Maria Angelesen, ongi nahiak, izan bezala, ai hauriot. Mila esker, Mari Angeles. Mutrikutik Pedro izan dugu telefonaren bestekaldean, egunon Pedro, zaurire, agurra hundi bat San Miguel egun honetan, Mikel eta Miguel guztiei, eta Mikela guztiei, izango zate eta bapaino gehiago, eta baita San Miguel ikastetxeko guztiei ere, benetan, gaur jai izango dute gainera, ziur nago, ez badute ere jai, ba, ospakizunak izango ituzte, eta mutrikuar herriko guztiei, ala esan dugu Pedro, herritar denak agurtzeko, primeran, nahi duzun arte ba, Pedro. Mila Endaizpek bidalitako mezuari jarrita daukagu, jasota daukagu, egun Mila, mila eskerra, ala diozu, horri honi, buelta mango diogu, eta argazki poli bat zure izparen aizu zen ere, zorionak Angeles dio, eta hause idatzi duzu, eta idatzita dagoen bezalaxe, bairakurriko diogu berari, bizitzan dena ez baita lore tartean bada asuna, horregatik hartu gure musu esku eta maitasuna. Zorion ederrenak Angeles, goza ezazu eguna, irri alaiez, eutxi goiari, maite zaitugu aizpako juna. Asko maite zaituen aizpa milak, ala jaina, ze polita, zorionak Angeles, oso guapa gainera, benetan Angeles. Bueno, hau zuretzako izan da, zure aizpa milaren partetipa. Benetan detaile, ezin politxagoa. Guazen, puro relajori entzuten.

Ederra, entzun duguna bestia ba, puro relajo taldearekin egzuzen eren herriko neskatxa maite. Bere alaxe, laja eta landakanda gurekin, haupa bitxori, horri zan zaitugu, Oñatiko Arautz osotik, Arneta Basarritik, bozten gera, asteroko zure deia, bene-benetan, agur hondi bapa, eta sei olaxe, bizkor-bizkor ba. Egun ona bere aldetik, entzule guztiei, batipat lehenik Arautz osoko denei, ongi nahia bialtzi izue. Eta saioa jarretzen duzuen, adineko gaixo, dezindu denei, eta baita parte hartzen duzuen da noiere. Agerreko Jesusi lehen da bizi, animoa Jesus, Andreetako Mariari, Beitiko, Mikel eta Belen, Marisol eta Angeli, Otalora txikineko bitxoriri, animoak bitxori, Arautzen, Arantzungunen Fernando eta Meliari, baita Lortoko Pedro eta Maztara entxari ere, Arautzen, danak. Sakristauko Mariari, Aitz gaineko Maria Jesus eta Sendi osoari, eta Errementeko Goiteatar Juanito, Demazte etxezarretatar Maribiri, ondo izan. Erreka txikineko Eulogi Uri Arteriagurrak Erremonako Javier eta Pepitari, Ubestegiko Enriketa Mazteri, Sakristaneko Nieves eta Sena Luis Mariri, Arauzko Jausoro Gaikoa Basarrian Ricardo eta Mazte Margariri, Oñatiko Elita Carlos, Oñatiko Arantxa Enparantza, Anita eta Sendia, ondo izan Anita, Jose eta Sendia, ondo izan Jose, Oñatiko Antxoni eta bizilagun Maria Luisa, Maiztegiko Franziska, animo Franziska, Oñatin bizi dira Carmen Murguzur, Terelarrea eta Kontxi, baita Edurne Aranburu ere, Oñatin, Azpiko Eusebi eta Izpa Felixa, Legazpin bizi dira Bera Izpa Eugeni eta Senar Fermin, Gasteizen bizi dira nahi Jose Mari eta Josepa, eta Burgosen bizi du bitxorik Aizpa Gregori, agurron dibat Burgosera ere. Lur gorritako Lenguzina Milagros, Aizpa Carmen, Arantxa eta Senarra, kalean bizi dira Gernetardiko Arantxa eta Senarra, Carmen eta Senarra, Mirari eta Senar Miguel Angel, Teresita eta Senar Javier, Teitziar eta Senar Jose Ramon. Ondo izan danok. Oñatin, Auzolagun Maria Jesus Iturberi agur maitakor bat, baita Juanita Altube eta Kamil hori ere, ondo izan zaitezela, Alizia Larrañagari, Petra Larreari debara agur ondi bat, Ino Zurire bai, besarkada bat landetara, eta Antzulan, gure txokoko, Antxoniri baita ere. Ondo izan zaitezela danok, beraz, aste artero deia egiten digu, goiztar gainera, gaur ere jaso dugu bere deia. Eskerrik asko, mitxori, ondo segi. Aiatik, Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatzia dakuago esku artean, Mari Carmen, aupa zuri, entzule parte hartzaile da noi, edaditu hoi, gaixorik ezbeharrean zaudete noi, egoitzetan, sendaetxeetan, eguneko zentroetan, jaso nire agurri beroena. Baita zuen etxean, makalik zaudetenok ere animo, agur gozo bana zuentzako. Inguruko denei, herritarrei, izeba senide, semealaba eta familia arte osoari, urte betetzea eta eguna dezuen hoi, San Miguel egun ondi izanik, beraz zoriona da noi, ebenetan. San Pedro Uzuan, Maria eta Sendi osoari, Jose Antonio, Mari Cruz, Antonio, Mertxe, Felixa, Manuel, Juan Marita Pepiri, agur ondi bat. Etxeberriko Sendi osoari, Euntziako Sendi osoari, agurrak errekondokoi baitere urniolatakoei, Seulako Jose Manuel eta Anaren, ezkon urte betetzea da, zoriona bikote, ongi pasa, zuen hiru alaba, zuin, eta famili guztiarekin urte askotako, agur bat maina inzeleko familiari ere. Besterik gabe, ondo izan danok eta bihar arte esan ez agurtzen gaitu Mari Carmen Lertxundik. Ezin hobeto ba. Eskerrik asko Mari Carmen. Goazen ba, laja eta landakandaren mendiko osasuna entzutera.

Ederra ba, entzun dugun pieza, mendiko osasuna. Xabier Leteren kantu eder bat eskatuta dakogu gaurko, berelaxe entzungo dugu, egun on Xabier Iztondo, ez Xabi Aritzondo, alaxe da zure abizen ala, idazten diguzu behintzat egun on, mila esker ba. Kaixo egun on diozu, gaurko bidali diguzun mezu honetan, bero latza dator gaurkoan eta itzalpetik ibiltzako meni, ba alaxe da. Agur beroa gaixo guztiei eta derrigor bakardadean eta etxetik urrun zaudeten guztioi. Gaur nire amazanaren urtebetetze eguna, bidaniko Antoninarena. Maitasun handiz gogoratzen dugu, berak emandako guztiagatik, benetan. Beste aldetik, mutrikuraren iragurri beroena, Mari Angeles Atxaga eta Jesus Mari Lezertuarentzat, zapatuko barbitakoa oraindik mundiala dagoela esateko, taste bikaina izan dezatela. Bukatzeko eskerrak ematen dizkizuet entzule guztiei eta batez ere arrate irratian ari zeraten langiloi. Gora bihotzak pasaiatik Xabi. Primeran, eskerrik asko Xabi danagatik. Hemen dakogu Legorretatik Lurdesek bidalitako idatzi ere okerrez banago. Ilonetako azkeneko aztaki besteri den, baina berriak jasoa ditugu, ba hoxe, urriari begirakoak. Mila esker Lurdes, bueno, ba, agur handi bat diozu, Nafarro Arragua izeneko kantua albadezue, Xabier Leteka bestua, San Migueli eskainiko digu kantua eta egun ona, tederra opadizue benetan, dandanoi, San Miguel eguna izaki gaur, bertara zuzenduko ianak ere, ez dira gutxi izango eta, beraz egun ederra izan dezazuela. Mikel eta Mikael Agustio batez ere, leitzatik hasita, hor baditzugu eta bai Mikel, bai Mikaelak, Aralarrera zuzenduz, Gipuzkoar asko izango ia gaurran, benetan, Nafarroakoak ere bai, baita Gipuzkoarrak ere. Beraz besarka da hondi San Migueli eskaini honako hau, zeru urdinez jantzia zaude Aralar eta Igaratza maite zaituzteu mendiak, hartzai eta hartzantza. Zurekin batera Euskal Herria osatzen duten baratza, hortutzen doa lehengo sendiko, ez oztutzen doa lehengo sendiko sukaldeko eta baratza jaunari eskade zaion laguntza. Hau esan eta kaskanteko Mikeli zorionak eman, zure urte betetzean degunean, besarkada batez, eta familia osoari agurrak. Baita zizurkilko Pilarri Maziere, besarkada handi bat eta zorionak zuri. Ondo izan zaitezte edano, jaso Lurdes Esnaularen agurri maitakorna hemen Legorretatik. Eskarek asko benetan Lurdes, eh? Egon berriak era eta segizazura horrexe. Beti bezala, jator. Guazen ba, Xabier Leteri entzutera. Nafarroa Erragua.

Ederki, abesti ederra, Xavier Lete zanak eskaini digu Nafarroa arragoa. Xakabite gainazpi birale segureki, mila egunon, itxasondotik, agurtu gaituzu egunon apatuz, baita zeuri ere, zendezazula ba. Egunona Mikel, Mikaela danoi zorionak emateko, San Miguel egunonetan, beste horren beste Rafael, Rafael Agustio eta Gabriela kari izango zate, gaur zuen eguna da, beraz ondo pasa. Besarka dondi bat, ahi aurira Maria Jalesi eta kora bihotzeko lagun parte hartzaile guzti-guztiei. Ondo izan, horre, etxasondon mila. Mariluzek ere bai lasturtik dei egin diguzu, eguno Mariluz.

giro ona horrere, bero, agur handi bat denei, ala esan digu, San Miguel egun honetan, egun zorion txopatuz, makina bat tokitan badira, ospakizunak, aur dan eguna kondutan izanik, agur bat zure partetik Olanoko Inmakuladari, eta baita Ziolarreko Isidrori ere, animoak emanez, animoa ba Minarratetik, eta zuri Mariluz, mila esker, edei egitarre. Juanita Zabalok, gaurko bidalitako idatziare meiaremen daukagun, mila esker aste arte ilako geita behatzi, argi asko jarrita ba. Egun hon irratiko entzule guztioi, adiskide guztioi, kaxurik edo makali zaudetien hoi, egoitzetan, sendaitxetan, eguneko zentroetan, zuen etxean, herritarroi animoak emateizkizuet besarkada estu bat bialtzeaz batera, saionen bitartez. Gaur San Miguel eguna da, gaur zuen eguna, zuen urte betetzea duzuen danoi zorionak ematizkizuet bihotzez, urte betetzeguna bada, edo ezkon urtea baita ere zoriona danoi. Eta bergararen noa, zorionak amama, guapa eta simpatika dan Ibarguendar Rosiri. Zoriona Rosi, zure urte betetzean, urte askotako, ondo ospatu zazula, segi, ezazula, aurre ere, zeran bezalaxe, zerbitzala izaten. Lastango xoba behaltzeizut, saio honen bitartez, hemen antzulati dio. Bazorion arroxi, ibarguna izuzen ere, eh? Besterik gabe agurtzen naiz, laster arte Juanita diozu, antzulati. Manei duzun arte, badakizu nola behaltzen dian, eta indotori behaltzeizu gainera, beraz, segi olaxe. Guazen ondorengo pieza entzutera bala jaskoa, azpeitiko fandango. Xakabita gain azpidekin.

Polita pieza benetan maspalikoa izan arren, beti pozik entzuten dena. Jose Angel, egunon Zarauztik agurtu gaituzu, mila esker ba, egunon aopatu, zentzule guzti guztiei, eta gaurretan eguna kontuten hartuta Mikel Gabriel eta Rafaelen eguna, engeruen eguna, badenei zorionik beruenak emateko, ala segiten dugu ba, zure izenean, segizazula zeukere ondo, Jose Angel, hor Zarautzaldian eta besarka daundi, bapa. Guazen ondoren aiara, Maria Luisa Lertxundik gaurko bidalitako idatzia dako eguesku artean, irailako 29. Mila esker, Maria Luisa. Egun hon eta gora bihotza danoi, irratian ari zeraten oi, irratian bestaldean ditugun, entzule denei, gaixo eta dinekoei bakardadean zaudeten oi, nere agurra. Baita ize basenide, zime alaba eta sendi arte osoari ere, gauza Miguel eguna, Gabriel eta Rafael ditugu, zoriona danoi, ondo pasa, urte betetzea badezue, beste horren beste. Bereziki segulako Jose Manueli eta emaztean arrosari manai dizkie zoriona lehenik, ezko urte mugaduzuelako, alaba zuin bilo bat againetzakoekin, ondo ospatu eta segi bizkor bikote, urte askotako. Etxetan aizpa Mari Carmen eta sendio zuari, estenaga Mari Angelesi, Feliz, agarre soro txikin, Estaniz, Tomas, Patxi, Juan eta sendio zuari, Andutin, Antxoni eta sendio zuari, errekondoko denei, Urniolatako eiagurrak, Maribel, Miguel Mari, besteko Mari Jose eta sendia, Andatzan Maria eta sendio zuari, Mari Cruz, Jose Antonio, Jose Mari, Mari Angeles, Felixa, Manuel, Antonio, Mertxe, Pepi, Juan Mari, Jose Ramon, Amaia, jason ere agurra. Ola berri Juan eta Sagrariori, Endaian Leon eta Martin, Endaia berrin Mariari, Bulanon Juanitari, Jose Agustin, agurbana. Asteasun, Andoni, Maite, Alfonsi, Marian, Jose, Juan Jose, Asun, agurba jaso nere aldetik, eta zizurkilera ere bai, Manuel, Mila, Josepi, Pedro eta Orko Isilian gelditzen diran denei. Ondo izan danok eta besterik gabe, ba, bihar arte, bihar asteazkena da, ez da, ba, mendakazu biharko eskotitza. Mila eskerba. Eta bukatzeko goazen Oñatira Juanita Altubek bidalitako irailekoak hemen ditugu, azken ondarretan, iraila bera bezalaxe, beraz gaur ilako 29 dugu, Juanita, eta entzule guztiei egun ona opatuz diozu, zorionik beroenak Rosario Olalden urte betetzea dala diozu. Rosario Olalden urte betetze eguna da. Zoriona Rosario, entzulen artean baldin bazaitugu, pensatzen dut eta sinisten dut Oñatikoa izango dela. Ala ez balitz, Juanita, urrengoan, ba, izenaren aurretik jarri herria, Ulertzen dut Rosario Oñatikoa dela. Zorionik beroena ba, ongi ospatzeko etxeko guztiekin dio, eta lastan handi batez agurtzen zaitu Juanita Altubek, Besterik gabe, bihar arte, biharko ere badakazu beste berezieta. Mila esker ba. Eta mila esker zuri, eta beste guzti ere bai, gaurko saio osatzagatik, eta Julen Alonso eta nire itzaulestiri entzunez, ba, bukatuko dugu gaurko saio. Honako doinu politionekin, oroimenen tokia. Bihar arte.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Ilurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-64-11-02 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa, San Miguel jaiak.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainoko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, amabi.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9-3-68-74-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, margo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna, eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Irailaren 29. eguna dugu gaur irailare ondarretan ba. Aste artea do martitzena Mikel, Gabriel eta Rafael Goiengiruak Siriako eta Eutikio santua gogoan ditu. Ona ba, San Miguel egun honek gogoan dituen gertaera batzuk, 1389. urteragoaz, Bilboko etxe jabe edo ugazabein legedia ontzat hartu zen urte honetan, baita Ardau eta Sagardoari buruzko ere, hemengoen artean agintzen zen kofradikoen sagardua saldu arte besterenik ez saltzeko. Baita Begoian bi urtetako adina Ardo, beti geratu behar zen.

1864 urtera goaz Miguel Unamuno idazlea jaio zen Bilbon. Miguel Unamuno, berak euskeraz sinatu ohi zuenez Miguel Unamunokoa. 1926ko abenduaren 31an hil zen Salamankan. Idazlea eta filosofoa izan zen. Euskal Herriko eta Estatuko aro garaikidean izan diren handienetakoa, Salamankako Unibertsitateko errektore izendatu zuten, 1901 urtean, Bilbo jaioterriko zazpikaleetan bere omenezko, haren omenezko Miguel Unamuno plaza dago dakizuenez. Bilboko zazpikaleetako erronda kalean jaio zen, bost senideetatik hirugarrena, bere aita Felix de Unamuno Larraza, bere iloba Salome Jugo Unamunorekin ezkondu zen, 10 urte zituela hirugarren Karlistaldian hiriak izandako setioaren lekuko izan zen. Esperientzia hori islatu zuen Paz en la Guerra bere lehen novelan. Madrilen egin zituen filosofia eta letra ikasketak eta 19 urtekin titula lortu, 1883an. Urrengo urtean eskuratu zuen doktoregoa. Euskal Herria, euskera eta euskaldunen historia gaitzat zituen tesia aurkezuta hain zuzen ere. Euskotar, arrazaren, etorkiari eta historia aurreari buruzko auziaren kritika izan zen bere lana. 1945-1898 arte argitaratu etzen lana. 1884an ikastetxe baten hasi zen lanean, latineko eta psikologiako eskolak ematen urte berean, del elemento alienígena en el idioma basko artikulua eta Gernika testu ohiturazale argitaratu zituen. 1886an, el noticiero de Bilbao agerkarian gehiago argitaratzen hasi zen, Sabino Aranarekin polemika biziak izan zituen. 1888an Bilbon sortu berria zen, Euskal Katedrarako lehiaketa deialdia egin zuen Bizkaiko Forelundiak eta katedra eskuratzeko asmoz aurkeztu zirenetako bat Unamuno hain zuzen, naiz eta bere euskera maila aski apala izan. Sabino Arana eta Resurrekzio Maria Azkue ziren bere beste bi hautagaiak. Azkenean Azkuek lortu zuen katedra hori. 1889an beste oposizio batzuetarako prestatu eta Suitza, Italia eta Frantzian zehar bidaiatu zuen. Eiffel dorrea inauguratu zeneko erakustaldi unibertsalean izan zen Parisen alajaina. 1891ko urtarrien 31an Kontxa Lizarragarekin ezkondu zen, umetandik maite zuen emakumearekin, 9 seme-alaba izango zituzten. Urte berean, Salamankako Unibertsitateko Grazierako katedrako oposizioa aurkeztu zen, eta postua bere ganatu zuen. 1901an Unibertsitate bereko errektore izendatua izan zen. 1884ko urriaren 11an, PSOEren Bilboko sekzioan, Agrupación Socialista de Bilbao, izena eman eta Lucha de Clases Bilboko Egunkari Sozialistan hasi zen idazten. 1887an utzi zuen alderdia, depresioa jota nonbait. 1901 urtean Bilbon egindako Loreiokoen ospakizuneko presidente zela, Unamunok hautsak harrotu zituen hitzaldi ezaguna eman zuen. Bertan, euskerari hileta duina egitearen alde agertu zen. Mila zortzireun dairuro gehieta bederatziragoaz, Francisco Irazola Elorrion jaio zen, Francisco Tarra, bere misiotako gotzain izendatu zuten Perun, han hil zen Uiakalin 1945 urtean. Langileko gotxua zen, bide berriak zabaltzen alegindu zen, bera ere piku tapalaz lanean. 465 kilometroko bidea egin zuten. 1928an Zumarragako udaletxean Euskal Idazleen batzarra egin zen Evaristo Bustintzaren omenez, sortu zen Kirikino sari lehiaketaren oinarriak onartzeko. Saria Euskadi Egunkariko Euskal Idazlek sortu zuten urtean zehar egunkarietan agertzen zen idazlanik egokiena saritzeko. Lehen irabazleak ondorengoak izan ziren. Horixe, Jon Eguzkitza, Tomas Agirre, Lizardi, Julian Azpeitia, Jon Larrakoetxea eta bar. 1960ean Juan Martín Pertika Donostian hil zen, Gernika Lumon jaioa zen, 1986an. Bereak dira Aves Canoras del País Vasco, Animales Salvajes del País Vasco, eta euskeraz Gazetako Ipuinak, Peru eta Maixa eta Ertika Abixenaren Jatorria izeneko lanak beste.
1876an Bilaguaso aldunak aldundiaren kontura euskerako katedra ipintzeko eskatu zuen eta behin lau bat urtez igaro ezkero Bizkaiarrietako kargurako ezopide hori eskatu behar zela esan zuenean ez zidan denak bat etorri. 1888an Donostiako Artzaionaren eleizaren lehenengo harria jarri zuten, Manuel Etxabezen arkitektoa eleiza hundiaren konsagrazioa 1887ko uztailaren 30ean egin zen. 1919 urtean Jesus Rodríguez eta Ramón Sota aldunek Bizkaiko aurrezki kutxa sortzeko eskatu zuten. Aldundiak 1920ko martxoaren 31ko batzarrean asmori aurrera eramatea erabaki zuen. Esan baitere, 1984an Baltikoko itsasoan Estonia itsasontzia ondoratu zela ferri alegia, 800 pertsona hile gertatu ziren ferriak, 964 bidaiari zeramatzan. San Miguel egun handia, aita San Miguel jurretako zeru altuko lorea, agure zarrak dantzan ikusi eta ark egin jok barrea. Aita San Miguel Arretxinako zerdu guaparitarako orioa zagozo-gozoa harto beroaz jateko. Honetxepa, eguna gogora ekarritakoak, San Miguel egun zoriontsua guztioi, bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amaikak eta hogeta amala minuto. Amaikitako arrata irratian, gaur aste artea, martizena. Bueno, balazter gure sukaldaria, gaur Debako Agustin izango da gurekin eta Baskari Ederra prestako duzku.

0: Amaikak eta hogeita amazortzi minuto, eta bai, horrengin gurekin, Agustin, sokaldarian dugu, Debako Kalbeton jatetxekoa. Kaixo, Agustin, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, edarra dagota, eh?
1: Bai, giro edarra, giro edarra. Euri pixkatuan ez litzen txarra izango, baina hola ere edarra da, bai.
0: Bueno, pizkat baino zeo zer gehiago, eh?
1: Bai, biarra lata, bai, biarra.
0: Bai, bai, bai, bai. Alerto. Bueno, oin giro ederra hori bai, pasio bat egiteko ta, eh?
1: Oi, ibiltzeko ta, ibiltzeko ta, ba, bueno, ona, ona da.
0: Bueno, uda garaia pasada, ze moduzko uda izan da, aurtengo Agustin?
1: Bai, ondo, ondo junda udara, ondara, ondo, ondo eginda lana, agostuan ere, oso ondo egintza lana, hilaure nahiko ondo, eta gero, ba, bueno, urrungo... Datorren hilare itxura honekin dago, reservakin, da bai. Baina udara hona junda, bai.
0: Ja, jende asko ibilida, deban?
1: Bai, ibilida jendia, bai. Jendia kanpotarrak eta daneti ibilida. Eta bai, bertokoak, gehiena bertokoak izan dut, ba, bueno, bertokoak asko moitu dira berton, da gero, ba, bueno, hemen, bueno, hemengo, hemendik kanpokoak ere, Espainia maiekuke asko ibidia, eta, bueno, bizita asko ibidu, eta, bueno, ondo.
0: Gustora, gustora. Bueno, bai, eta sukaldean ze temperatura izan duzu, izan ere kanpoan, hogeta, amazortzi, berrogei, eta sukaldea barruan ze bat?
1: Bai, aurten auspaldiko parte beruena izan da. Mm. Ez dakitzen agradu, baina auspaldiko partez, bai, oso bero asko pasatu sukaldia mai.
0: Aizu, ez da momentu neizango, ez da, alde batetik sukaldeko berotasuna, eta beste batetik keolan ordubit tardidako iruretako estresa, lana batera bai, batute,
1: bai.
0: Eh?
1: Bai, bai, bai, gogorra iten da, bai, gogorra. Egun batzu bestia baino gehiago izan dira gogorrauok, bero gehiago bukuak, eta geho lanak ine, ba, bueno, azu esan duzuna, lanak ordu berdinean, aurten pizkate agosto partian ba pizkate organizaude saiatu naiz bentzat organizatzen grupuak hola danai behin 7-8ko tigorako mailei aurretikan ba bueno zer janbiatzuten da pizkate WhatsAppez bitartez menua bialdu ta hasierakoa bentzat jakin da eta pizkate organizaude horrela eta nahiko ondo. Horrekin, baina bestela izaten da oso gogorra, ematen diozu karta, bakutzak gauza bat, momentu nin bihar dana, eta iten da oso gogorra. Baina, bueno, ala ere nahikoa ondo, bai.
0: Dira ba. Bueno, orain ja, ordutegi eta normaltasuna, ez da? Aztean ziar, noiz abaltzen duzu?
1: Bai, ostiralian, bakarrik igual, bueno, egin izan dut aurruko aztean da, ostegunian da egin ulana grupo banakan, komedoria betianakan, eta hola egiten dut grupoetan aztean ziar eskatzen badie, baina bestela, ostiralian irikitzen dut, ostiralian iriki, eta ostia da, larun bat eta igandea.
0: Ja.
1: Orduan, martxa hortan, ez? Ola sibiliko naiz.
0: Ostiral, bazkaltzeko, ala faltzeko?
1: Bai, bazkaltzeko, bazkaltzeko.
0: Bazkaltzeko, bai.
1: Bazkaltzeko, jai eguna tokatzen bada, aztean ziar irikitzen dut, bizperakin, baina bestela egiten dut azte bukera bakarrekan. Azte bukera.
0: Ederto.
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta opor batzuk hartzeko denborarik izan da, ala ez?
1: Bueno, bai, hartu ditu batzuk. Irailan aurrenian hartu nitun da... Piskate aztu nitzan danakin da telefonua deskonekta honun da behatzi egunian deskonekta eukinun deskonekta eta ez jamadaik eta ez zerre jasotzeko eta ondo gehiatorren itzanean jarri nu martxan
0: eta
1: hor nazkan danak.
0: Danak
1: zai.
0: Hori presa apurtzen dan bezala, ez da horren dana atera, eh?
1: Bai, bai, baina bueno, ondo, ondo. Esan ez de...
0: Orduan, Agustin, a ber, mobil barik eta esperientzioa izan da, behatzi egun?
1: Bai, netzago, bai. Ni mobilik gabe biziko nintzen, eh? Bai, ni mobili gabe. Mobila ez da gauza bat neri gustatzen zatena. Eta bakarrik gane munduan ziarri biltzen, ibili bihar baldin baduzu, toki askotan, aeroportuetan, toki askotan, mobila ziar egiten dira gauza asko.
0: Ja.
1: Eta kanpora juten bazera, mobila bialtzen dizue, mesuak, mila gauza, eta orduan obligatzen gaitu mobila ibiltzen. Ez que obligabiten dira gaitu. Gaurko egunean horrezen dago gauzia, ez? Baina ni kanpoa junitzen, familiakin, danok ginen, da nik ez nuen ibili mobila, baina beste batzuk ibili zituen alabak eta mobila ziar egite zian gauza asko.
0: Mm.
1: Eta obligatuta gaoz, ez?
0: Ja.
1: Baina ni bestela mobile gabe oso ondo.
0: Orduan zeruan egon zara, egun batzutan.
1: Bai. Ez batek etzkatu, ez deitu dien jendiakin, gehiena deskonektatzeko.
0: Bai,
1: deskonektatzeko, bai. Bestela, gaina pixkat urrutira honetan, pixkat nahi nuan deskonektatu danakin, pixkat jendiakin, danakin, hizkuntzakin, danakin da,
0: Mm.
1: Pixkate paraje berriak zian ikusteko eta hori nahi nuen da, bueno, ala ingin.
0: Gustora.
1: Bai.
0: Gustora, oso ondo. Erto, Agustin. Bueno, orain egozen Maira, ze moduzko generoa dabil, garaiontan?
1: Bueno, generoa egile zan da pixka gaizti dabil. Beti biltzen ditun gauzak, bentsat, bueno, azkenean bilatu behar duzu azokane zer dagon da presilloetan aldan onduena ibiltzeko eta zaiatzen zea, eta bueno, hor ibiltzen geha, ez? Baina, bueno, dano dakizu, azkenean juten zera, edoztera, edozen tokira, eta kontuetzen zea gauza dana jo diala, ez? Eta hilotzen doaztela, eta, bueno, pixkat, bakizu, norbera ere itezako gogorra pixkat. Ez, ba, kontuetzen zea, pau bihar duzula, oindala urte batzu baino lehenoko doblia, ez?
0: Bai.
1: Baskotan ez, da, eta esaten zuen nola posible horrela lan egitea, baina segin dira.
0: Claro. Eta jakina, gero hori, kobrau bere, bakailago kobrau behar duzu, ez?
1: Claro, ez que hori gertatztaku, ez? Mm. Bata bestien atzitik, ala ere ez dugu kobratzen zan nahi duten proporzizio berdinean, ez? Baina pixkat aguanta egiten duzu, eta pixkat eutzi, eta bueno.
0: Bai, aguanta egiten duzu, baina momentu bat eltzen da, eta bueno, hemen mobidu inbida, presioa, eh? Beste remediorik ez dago, eh?
1: Beti inetezu, bai, mobidu inberduzu, bestela gaztua zaiatzen zera mantentzen, baina argila, bestia, aurat, dana jotzen, gasolinare bai, kedana, eta, eta, bueno, zaiatzen zera aldezun bitiartian, ba, aldana egiten.
0: Ja.
1: Baina, bueno, denporalditxo bat aguanta guet, eta, bueno, gero, jubilatzeko pentsamentu egin abil.
0: Abai.
1: Así que, bai, aldanean bai, aldanean urru urtian, orduan, bueno, ja, utziko dut, eta, bueno, pixkat aldatu ingo du bizitza.
0: Ego, bueno, bai, orduan, bizimo duena, horren zain geratu zaitez, oporrak, betiko oporrak, joi bai de, Agustin,
1: Bai, nahiko egin dugu, nahikoa urte askotan da.
0: Bai, zuen egia zan zuen zuen lanbidea oso oso gogorra da. Hm?
1: Bai, bueno, azkenian nik usten dut dana bezala itetzeala urtiakin, bueno, nik 57 bat urte damaki sukalde munduan eta pixka nekatu itetzea, ez? Azkenian.
0: Ta gero beste gauza bat bezero ere ez da asko aldatu.
1: Bai, aldatzen bai. Ohiturak eta aldatzen doaz, eta bai, gauza asko aldatu dira. Bezeruanak, janarianak, bueno, ohiturak.
0: Gogoan duzu, Agustin, gogoan duzu platerren bat zure hasieran ohikoa zana, ohikoa zana, eta oso ondo saltzen zana, eta gaur egun ja plater hori ez da egiten. Gogoan duzu bateron bat?
1: Bueno, nike, auspaldi egiten nun, eta oain ez da egiten da, leheno egite zan, por ejemplo, ba, bueno, azelga betiak, penkak,
0: bai.
1: Betiak, ba, egite zian, egite gendun guk ere, eta gaurko ginean ez dut egiten, baina, igual, bustanakin, txalan bustanakin, eta obexamel batekin egitezan, eta gero rebozauta, eta empanautare bai, eta egitezan lehen, no? Eta gaurko nian, ba, bueno, hori ez da egiten, ez da bintzen, nik ere lehen hori egiten nun, gaurko nian ez dut egiten, baina, bueno, asko daure igual ez dianak egiten hola, baina, bueno, banaka pixka pentsatu inbiar, ez? Baina, bai, ja. Badaure.
0: Behar bada, oin barriro egin eskero, behar bada igual ez itoa, ez da?
1: Bai, nik usten dut, lehen osan gauza bat egiten unian, hori asko ertetzezun, eta jendea asko gustatzeko. Baina, utzi nuan gehienez, ba, lan asko sakan, eta... Eta lan asko ematezian da lehen hori plantilla gehionakan,
0: orain
1: jutea urtiakin plantilla gutxitzea eta igual gastuak ere pixkat zaintzea, eta bueno, aldatu biten da, ez?
0: Dai.
1: Baina bai, seguru nago inezkeo ondo funtzionako lukela, ez? Bai.
0: Edarto. Bueno, guazen maira, ze pentsau duzu gorko, ze menu, Agustin?
1: Bueno, gaurren salatxo bat, ba, bueno, aguakatia... bakailoak angrejuakin da egingo den duken, pilpil saltza olioakin da egindakua. Gero ba usua erreta, oain sasoia, oain hasiko da laizter, da bueno, ba zagarrakin, ardo saltza, zena jopuriakin, eta gero kastainak eta intxaurrakin egindako mus bat txokolatian saltzakin, helatu batukin, eta bueno, horrela ingo duke.
0: Edarta.

0: Ia, horreneko palaterra guztin.
1: Hori da, ziko gera, enzala da. Bueno, hemen aguakatia, pilpilla, hui bakailaua, gero txangurro, zentoio kangrekuena bihartegu, eta lehenengo aguakatia preparatu genduken, txikituko genduken, tenero ere batekin ondo-ondo pikatu, pizkat gatza eta piperauz pizkat botata, nahaztuko genduken, zuitu aguakatia, gero txikitu kutsiluakin, eta gero sardezka bat, o termomiz batekin egingo genduken, ondo txikitu dana, ez? Eta eukiko genduken alde batetik prestatuta, gero bakailaua gatzak endutakua bihardegu hemen, pil-pil zela egingo genduken, bakailau olio pizkatekin, alde batetik, bestatetik, barruan pikima gordina gelditu, gero hor bere salda eta bakailaua botatzen duna horrekin pizkal ligatuko genduken olio hori, eta bueno, aparte gero ba, egoziko genduken zentoio bat horrela egozi, gutxo gora bera kilokua o kilo zereun zazpiren ba, mabos ogoin bat minitu irakiten, gatzakin, irakiten eukiko genduken, gero haragia atera, eta bueno, gero platuan montajia ingo genduken, ba, lehenengo aguakatia onduan ipini, gero bakailaua laminak atako gendituken, eta gainean laminak, gero pizkate pilpila ligau deguna pikima gainetik bota, gero pizkate letxuga nahazketa ba, germina batzuk gainetik ipiniko gendioken, eta bukatzeko ba, pilpila pizkate olioa nahaztuko gendioken, batzuia eta perejilak inindako olioa triturau, geho pasaure batetik pasau, eta hori pikin bate nahaztu pilpilari, eta gainetikan hori botako gendioken, eta ja listo, jateko moguan, listo geldituko litzake.
0: Adarto. Asko saltzen dira honelako ensaladak, bai, ez da?
1: Bai, eukitzen dut jendiek gustatzeko, kartatik kanpora egiten dut, kartatik kanpora, eta bai, banaka-banaka ertetzen du ondo, nola eukitzen dituen, sala desberdinak, abakanduan ensalada, gero arrainanak, langostinua, olagarruakin, da, sala desberdinak eukitzen ditu hiru lau bat, eta bueno, orduan bat dana gertetzen du ez, baina honek ere ondo ertetzen du, banaka-banaka ondo ertetzen du, bai.

0: Bigarrena, usoa esan duzu, ez da, guztien?
1: Hori da, usoa, ba, hemen ingo dugu, usoa, ba, suitu, bueno, lumak eta kendu, kenduko izko, garbitu ondo, ba, bueno, hile txikile danak erre ondo, eta, bueno, gero prestatu behar dugu, azena jo pure bat ingo dugu, azena joa patatakin legozten ipini, azena jo pixkat, eta, bueno, gero aparte tipula pixkat eta porro pixkat potxatuko dugu olio pixkatekin, eta baina azena jo eta patatak erosi dianian, aldan osuen agenditu aiela, kenduko jo ura eta kenduko jo, eta ingo dugu juntatu azena joa patata tipula eta porrua potxatu denoakin, eta hau termomizatekin txikitu ingo dugu, eta hemen ingo dugu, ba, pure bat, ez? Azena jogo koloreko pure bat geldituko da. Gego, zagarre herrian, zagar batzu erre, eta horrek pure bat ingo dugu, pasa horre bat eta pasatu bilak, eta hau izango da, ipiniko dugu, guarnizioa, usuari, perritxiko batzuk ipini geltzeken, perritxiko batzu, zizauri batzuk horrela, eta hiru gauza hauek guarnizio bezala ibileko ditu, ez? Eta gero ingo dugu, ba, usua, zea sartai batian, gatza, pipera pixkatekin, sartai batian ipiniko dugu, olio pixkatekin, alde batetik lehengo pixkatekin, ba, minitu bat horrela, oparega minitu, geho bestaldetik ipini, eta laba sartuko dugu, laban zazpi bat minitu horrela, zazpi zortzi bat minitu, pixkat zua fuerte, ondaia da laba berua, eta hor zortzi bat minitu horrela, gero ateako deu, kenduko diogu aragi guztia kutsillo batekin, puntilla batekin horrela, kenduko diogu, ba bueno, bularratikan alde batea eta bestean, eta bakarri barruko ezurra lako diogu, gero ezur horrekin ingo dugu saltza, ez? Ba, ateako dugu aragila, hankak ere, ateako dugu, bularrakin zehatuta, juntos, atagoitu, bilak, alde bateko eta alde bestekoa, eta gero zurra kaparazoi guztiakin, ingo dugu zartai batian, porru pixka, eta zena jo pitxin bat, eta tipula pitxin bat egin, salteo pixka, ardo pixka bota, ardo beltz pixka, konsome bat horrela, ardua bota, pixka reduzitu aiela ardua, eta gero salda pixkatez, konsome bat, obestela ura, eta bueno, urrutziko dugu, ba, hogei bat minitu egozten, zindaiela saltza, ez? Gero hori iten dugu kolau, eta usua indegun tokian, zatei hortan, botako dugu saltza hori, usua pixkat ipiniko dugu, pixkat gordina gelditzen da usua, gordina gelditu aila barruti pikin bat, eta hor pixkat berotu, eta jazta, ez? Usuan zaporiare ematen dio saltzari, eta ipintzen dugu guarnizioakin plateran, usua, eta gero gainetikan saltza. Saltza pixka gainetik, eta listo, jateko moguen.

0: Baskaria indugu, orain postrea.
1: Hori da, postre ingo dugu, ba, kastainak eta, horiek ere oain azten dira, azike kastaina eta intxor batzukin, intxorra zuituko ditu, eta laban pixkat koloria emango diko jo, pikin bat, eta eukiko ditu aparte ez. Eta kastainak ingo ditu esniakin, egozi ingo ditu zuitu, eta egozi esniakin ez. Poliki-poliki, eta behin biuna dauenian, atako dugu esnetikan, o bestela esnia reduzitu aiela aparte, atea kastaina, esnia reduzitu, eta nahaztu kastainakine hori ere bai, ez? Esnia gutxitu, ba, pure bat bezala gelditu aiela esnia, ez? Kastainakin nahaztu, eta kastainak ingo ditu tritura, ez? Eta hor pure bat ingo dugu kastainakin. Gero aparte, ba, bueno, ba, kilo erdi bat kastainak pure egiten badegu, gero hartuko ditu lau bat gorringo, arrautza gorringuak, arrautza gorringuak hartu, montau ingo ditu ondo, gero zuringuak ere aparte, arrautza zuringua, aparte ere ondo montau ingo dugu, eta esnia ba, esnia nata, eunda berrita gramo, oiri ingo dugu montau ondo, azukar glas beste eunda gramo botako diogu, dana montau ondo, eta puriakin, puria hotza ondaiela, ba, gutxi gora bera, eta zazpio eta mar graduko temperaturan

0: trituratuko ditu batzuk, eta hori ingo dugu, kastainan musakin nahaztuko ditu dana, eta zapore gozua eta oso mogelditzen da, eta txokolate salta bat, txokolate zurilla nata pixkatekin urtuko dugu, eta platera onduan ipiniko dugu hori, saltza hau, gero gainean, kastainan mus hau ipiniko dugu, gainean, eta gero laguntzeko helao bat, helao, ba, izan galtzeken txo, gaztaian helatu bat, jogurran helatu bat, o karameluana, laguntzeko helatu kutsarakada bat, eta gero marrubi batzuk, o frambuesa bakarren bat, kolore pixkat emateko, menta pixkatekin, eta loratxo bat, laguntzeko, eta listo.
1: Ile ba, beraz, ondo dekora dute, platerra.
0: Hori da, azkeneko dekora zikioare toki eman bertzako pixkat, gorrilla, fruta, menta berdia, txokolate txaltzan, zurilla, onduan, kastainan musa izango da, pixkat karamelo kolorekua, eta bueno, koloria pixkate kombinatzia bata bestiakin.
1: Eta, bai. Edateko zer jarriko dugu, Agustin?
0: Bueno, edateko honekin ardo beltz bate ondo, txuri bate nahi zinezke ondo, baina, bueno, usua eta dakagu, eta, bueno, ardo beltza reo jalabeza bate oso ondo.
1: Eta, ba. Ederto, ba. Ba, mila esker, oiz arroi voltatxo bate, Agustin?
0: Bai, oin ibiltzen dikoa.
1: Ederto.
0: Zarru
1: oitura duzu, egunero, kilometro batzuk egiten? Normal, aldanean bintzat.
0: Bai, pixkate izartila bota, ile egunero.
1: Ah, bai.
0: Zaldatzen naiz, bai, polideportiboa, pixkat txirrinduan ibile, mundira ibiltzeare bai, bintzat zio zerrin, gero, deskantzare bai, egune mat, eta larun batian da, igandean da horrela, ba, bueno, igual. Garajean dagat txerrendu bat eta pixkatan
1: pixkat
0: iten dugu izardi jagota eta bueno.
1: Bestaren nor, bai, paseo edarra duzu, ez da, debatik mutrikura inota hori behin duzu inoz, bai, ez da?
0: Bai, debatikan kalbaio gora juten geha eta gaur ere alde hortakun naiz.
1: Ah, bai.
0: Alde hortakun naiz da, baina Laura galde arte, ba, bueno, ingo du bueltatxo bat eta, bueno, gero... Gero deskantzau pixkat eta gero pediduak eta biharkore pixkat bihar erosketa batzuk ingo ditut eta pediduak egin da bihar beste pedido batzuk eta aste bukerako ja prestatzeko ideiakin.
1: Gero, jatetxe baten ikusten ez diran lan askoa dagoz, ezta?
0: Bai, pediduak ostiralian eguerdian beteta dakat, bentsate hogeita hamar pertsonako, bueno, dakar grupo bat, eta larun batian komedoria beteta, eta taberna partian ere bete esamartuta, beteta, bilak. Eta, bueno, beho, terrazan zeo zein godu, eta igandian lan pixka badao, eta bai, azte bukera movimentu ba.
1: Bueno, hori hona da. Lana osasuna eidea eta, eh?
0: Ba, hori, izaten de.
1: Este batzuk esango da, ez esango da, batzuk, baina, bueno.
0: Baga, ez da hiela falta, ez da hiela falta.
1: Hori, eh?
0: Ez da hiela falta, bai.
1: Ze hori gertatu arte ez da jakiten zer dan hori, eh?
0: Bai, gaurko unian demanda badago. Bakarek egin inin bihar da, eta gogu eukipiskat, eta egiteko, eta atzeti datostenak, haber, zeo zer.
1: Ie, ba.
0: Haber, zeo zer.
1: Edarto.
0: Haber.
1: Bueno, Agustin, mila esker, eta ondo pasa.
0: Berdin da, eskerrik asko den hori.
1: Zuri, urrengo arte.
0: Bai, urrengo arte, aio.

Amabiak eta amaika minutu, kaixo, eguerdion. Eguerdiko saioak arte irratiaren sintonian, laster, musika izango dugu lagun. Ondoren hilbarriak, arraian euskeraren saioa, eta geroxeago oharren tartea, eta gaur aste artea danezkero, ba, Bergarako barria jasoko duguz. 23 gradu eta 7 dezimak erizpian edo itzalean, zeruan ba gandu opor bat ikusten dugu, baina bueno, oso giro darra, eguzkia da nagusi. Eta beti lezuei eskerrik asko gure sintonian zauzelako. FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan zuek

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Hemengo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan bertoko baseretako okela, hamburguesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Urriaren 4 eta 5 Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4 igandia, goizeko 10:00 azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 triketilariak, 11:00 aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5:00 aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beidik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beidik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4:00 eta 5:00 zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Iurretan urriaren 4:00 bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkizunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren 4:00 errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-22-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

gure hildakoak. Elgeta. Juan Jesús Iturri Castillo Atorrasagasti jauna atzo hiltzen Mendaron 70 urte zituela Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondore. Goian bedi. Anaiarrebak Aurorita eta Laurentino Diez, Jose Angel eta Carmen Berezibar eta Jesusita eta Javier Lean Izbarrutia. Ilobek lenguzu lenguzinek eta gainerako aidek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete tarren etorri zaitezela gaur aste artea arratsaldeko 6etan Elgetako jasokundeko Andre Mariaren eleiza nagusian errautsak bertan direla egingo dan hileta lezkizunera. Aldez aurretik mila esker. Elgetan 2026 irailaren 29an. Oharra, ez dago tanatorio zerbitzurik. Arratei irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Juan Jesusi, barkamena eta betiko bizia. Atzo, Mendaron hiltzen Elgetako Juan Jesús Iturri Castillo Atorrasagasti, jaunaren hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jatorregokian hobe.
1: Badakit ume horrek nahi duena. Ume horrek jolas egin nahi du. Jakin dut bileran esan dizutena. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Harrigarria bada ere, horrelako esaldiak entzuten ditugunean, eskada ohartzen, eskada konturatzen, esaldi horiek ez direla inondik ere zuzen egokiak. Beraz, zer gertatzen zaigu esaldi horien deseokitasunaz ez ohartzeko? Ba, euskaraz dakigun guztiok gaztelaniaz ere badakigula. Eta oharkabean, horrelako esaldi bat entzutean, bat batean, gaztelaniara itzultzen dugula. Eta gaztelaniaz erabiltzen denez, eta egokia denez, ba aurrera, ez digu belarriko minik eragiten. Horrela bada, badakit ume horrek nahi duena, ume horrek jolas egin nahi du esan beharrean, honela esan beharko genuke, betidanik horrela erabili izan dugu eta. Badakit ume horrek zer nahi duen, ume horrek jolas egin nahi du. Bigarren esaldiari dagokionez, jakin dut bileran esan dizutena, bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena, esaldi hori okerra denez, honela esan beharko genuke. Jakin dut bileran zer esan dizuten. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Horrela bada, aurrerantzean, horrelako esaldiren bat entzuten baduzue, adibidez, ark esango dizu egin behar duzuna, jakizue ez dela inondik ere ez egokia ez zuzena, eta honela esan behar dugula. Ark esango dizu zer egin behar duzun. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trekitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao, txakolika, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9-3-3-4-4-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatian, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arlantzarik izan eta handei egiozue, 9400 3148 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oinatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9400 3148. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak.
1: Oinatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez San Miguel Jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutizkina 9400 3148 12 17. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9400 8010 4740.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00tik ordu bat arte eta arratsaldeko lauretatik 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00tik ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel Jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Gaur Bergarara zuzenduko gara, aste artero egiten dugu bezalaxe, Iban gurekin izango dugu. Geredia galkartera zuzenduko era une batez, ondarearen Europako jardunaldien barruan, hainbat ekintza prestatu ditu Geredia galkarteak eskualdeko udalekin elkarlanean aurten, galtzen ari den ondarean jarri dute arreta, gai horren inguruko kezka eta ardura jendartean zabaltzeko helburuz. Gainera horra begira ondare horren berreskurapena eta konservazio sustatzea ere bada asmoa. Ondare jardunaldietan, udalek, museoek, elkartek, tokiko kolektiboek, profesionalek, artisauek eta partikularrek, beren ezagutzak, istorioak eta ondarera hurbiltzeko modu berria partekatzen dituzte urtero. Geredia galkarteak ere, gaiaren zabalpena egiten du eskualdean, bere lan lerro garrantzitsuenetako bat baita ondarea ikertzea eta zaintzea. Beraz, jardunaldiak herriz-herri honek dira, hain zuzen Abadiñon atxarte ezagutzen, urriaren 10ean, euskara 10:30 goizean eta gaztelania 12:15. Berriz zen, harri errekaren indarra, urriaren 31ean, 10:00 gaztelaniaz eta 12:30 euskaraz. Ermuan, Ermuako doinu barrokoak, urriaren 3ean, gaztelaniaz 10:30 eta euskaraz 11:30. Garain, Basarrien ondare dokumentala, urriaren 4ean euskaraz 11:30 eta gazteleraz 12:00. Iurretan, Oromiño erreka, urriaren 24ean 10:00 gaztelaniaz eta 12:30 euskeraz. Mailabian, Sendabelarren sekretuak, urriaren 17ean goizeko 10:30 euskeraz. Eta Zaldibar, Zaldibarko kaleska historikoa ezagutzen, urriaren 18ean euskeraz goizeko 11:00 zuzen. Bizkaiko jardunaldiak foru aldundiak koordinatzen dituenez, herrialdeko ekintzetarako izena emateak webgune bakarrean zentralizatuta daude. 77 udalerritan 270 jarduera daude antolatuta. Beraz, interesa dutenek webgunea sartu eta ekitaldien nondik norakoa jaso ahal izango dituzte.

Algara ludotekak Aretxabaletan atzo zabaldu zituen ateak hain zuzen, 4 eta 12 urte bitarteko aurrez zuzendatako udala xialdi zerbitzu da Algara ludoteka, Gernika plazan kokatuta dagoen. Eta urritik ekainera bitartean, atorren urteko ekainera bitartean, ba agenda benetan zabala dute herriko aur guztientzako. Atzo ludotekaren aurkezpena izan zen, gaur mai jolasen eguna dute, eskulan tailerrak bihar, sukaldaritza tailerra urria batean eta esperimentuak ilaren bian. Gero kalekintzak hasiko dituzte, aurrak ludotekan jaso eta ludotekara itzuliko dira, ilaren 5tik aurra, 5an, 6an, 7an, 8an eta 9an. Eta atirikietan ere, bitxandaka mantenduko dira, aurrezkuntza. 5:15 gutxitatik 6:15 eta lehen hezkuntza 6:15 eta 7:30.

0: Debako udalak LGTBI AQ+ programazio aurkeztu berri du aniztasuna ikustarazteko, eta programak hainbat jarduera jasotzen ditu. Alde batetik, irailaren 20an La misteriosa mirada del flamenco dokumentala eskaini zuten, eta esan urriaren batetik, etzi sartuko era urrian batean, eta urriaren batetik 15era erakusketa gelan Ni naiz naizena erakusketa ikusgai egongo dela Gehitu elkartearen eskutik. Eta urriaren 25ean Ispiluen gelan arratsaldeko 5erdietan aurrei zuzendutako Izena duen guztia antzeslana eskainiko dela. Eta goazen orain, Ziztu bizian Bergarara, etxe laguntzailearen agurra jasoko dugu lehenik. Ondoren Iban berri emaie. Etxea altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
1: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
0: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, Urrutezkina 943, utxa 3, 46, 30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943, 76, 84, 81. Iban, kaixo, eguardion.
2: Eguardion nanoi. Kultura aldetik batez be, uda amaiera mobidua izaten aiga. Udazken, hasieran be, bide berdinetik transitau biula ematen dau. Dala txontxongiluen mostra, dala auta beste, aste honetan be, agenda kulturala, betia gelditxu da. Lehen hau, etxe handiko kontutan, datorren urteko hauteskunde munizipaletarako prestatzen hasi die batzuk. PNV-ak esaterako, guantzan aztian iragarrizaban, zein izango dan, datorren urteko elekziñotan, euren alkate gaixa. Kepa zeba izango da. 27 urte dauzka eta egun PNV-ko bozeramailea da etxe handia. Kulturan ja, dala gutxi kartzela sarreko irakurketa taldiak, Intzaban 29. irakurketa proposamena. Hau, Auzokinak, Gorka Erostarbe. Azteko agenda kulturalan errepasuan, aste honetan protagonismo berezixia eukiko dau asteburuan, bi urtetik behin zelebratzen dan txontxongiluen mostrak. 18. edizinua urtengua. Aurretik, gaur irailako 29, San Miguel eguna, egun handixa da Angizarre. Atzaldian, lauretatik, umiendako puzgarri xaldare. Gaur atzaldia baitxa, 5:30, nausixen nazioarteko eguna ospatzeko programian barruan, residentzian, Asier Kastrokin, dantzaldi irekixa. 6:30, Angizarren txokolatadia. 8:00, San Miguelen zeruratziakin, jaixen amaieria. Bihar, 6:00, Osirondon, Bakailauan inguruko saioa. Zela desatu eta hainbat errezeta. Gidari lanetan, Jon Lopetegi eta Ane Otegi. Ordu erdi berandu hau, 6:00, Irizar Palazioan, literatur solasaldixa. Katixa Agirren, barne zerbitzuak lana ardaz hartuta. Ordu berian, hau da hau, kartzela sarreko zinean, Nikap filma ikusi alba. 8:00, Seminaixo aretuan, zineklupian, Bon Voyage Mari botako dabe. Euenian, urriak bat, liburu aurkezpena Olaso Dorria. Alfonso Etxegaraik eta Urko Aiartzak, Jenenia presentauko dabe. Euekitzian, beste liburu aurkezpen bat. 7:00, kartzela sarria. Nelton Rivera, periodistiak. Secretos mineros del mundo a la resistencia, presentauko da. Egoakitzean, ordu berian, 7:00, hau da hau, txontxongiluen mostran lehengo ikuskizuna, Seminaixoko aterpian. Zurrunka teatron, Pulchinela, Txiotxinela. Zortziretan, seminaixo aretuan, La Makinek, Estación Paraíso, taularatuko dago. Zapatu goizean, Ola Sodorrian, bizita giratuak itxeko aukerak egongo die. 10ak eta laur denetan, eta 12ak eta laur denetan. Argibidetarako telefonua, 9-3-7-6-9-0-0-3. Zapatu eguardixan, 12 erdietan, San Pedro Elizan, Ataixan, Txontxonginuak. Kompainia, Bitze, Lana, Aritik, Tiraka. Zapatu atzaldian, Mostran, Estefania de Paz Asinek, Olbido Flores, Lana eskeniko dau seminaixoko patixuan. 4, 5, 6 eta 7. Zapatuan, 5, laboratoriunen, zientzia sekretua. Ezagutza europear bidaiaren ginkana. Zapatu iluntzian, 8, txontxonginuak atzera. Seminaixo aretuan. Taldia, Kompainia Javier Aranda. Lana Saeta. Zapatuan ondio, ordu horretatik aurrera, hau da, 8 aurrera, kartzela sarrian, ostoporik ez ekimenan bigarren urteurrenan arira, Malko baten kontzertua. 9 DJ Lipi, eta 11 tablau gainera, Txutxun Brigade eta Barbaridad Bagdad igoko die. Domeka eguardixan, 12 erdietan, Mostran, kartzela sarrian, Titerez Tantura, Palestinatik, Txontxongiloak, Lanakin. Ordu erdi berandu hau, ordu batetan, Herriko Txistulari Bandiak, kontzertu eskeniko da udaletxeko pleno aretuan. Domeka atzaldian, Organo Romantikuan 27. Zikluan barruan, 6 erdietan, San Pedron, Organo Kontzertua, 4 eskutara, Pablo Márquez ta Atzuko Takanokin. Domekan ondio, 7 seminaixo aretuan, Txontxongiloak. Lana, Anonymous, Rauxa Kompainiana. 8, Kalian Ziar, aunque hasita bukatu seminaixoko patixuan, Mostran itxiera ekitaldixa. Kompainia, La Famen, Akiles Lanakin. Kultura kontuekin bukatzeko, Txontxongilo Mostrakin relazionauta, Ola Son urriak batian hasitza, Lorategi Bizia instalazio artistikoa egongo da ikusgai. Tarostegin, Rauxa Kompainian Wind and Soul erakusketia. Kiroletan, iasko arrakastia tagero, badakigu bigarren orientazio pruebia noiz ospatuko da. Urrian 24an izango da. Irteeria eta metia iralakalia. Emaitzei dagokionez, futbolian Bergara Kirol Elkarteko emakumezkoen talde nausiak temporadako lehengo garaipena lortu zuen asteburuan etxean, Agrosinen. 3-0 Zumaiako kontra. Gizonezkoen talde nausia aldiz larri. 2-1 galdu zeben Tolosan. Ta momentuz 3 partidon ostian ez dabe garaipenik lortu. Pelotan Arrate Bergara eta Maialen Etxegaraibe ezinia.

0: Eguak itzian, unedek, ate irekixen jardunaldixea ingo da. Zeiretatik aurrera. Basko Navarro trena izan zana ezautzeko, domekan amaiketan, Antzulako kaxetatik osintxuraino ibilbidia inalgo da. Ugutz Basaurin gidaritzapia. Argibetarako telefonua, 944-6463-63. Udalak mendital lorezaintza lanetatik etaratako egurra gratis emongo da. Eskaerak urrian 15etik 30ra bazen inleske. Hala, beste barik mila esker entzutiarren, ondo izan eta laster arte.
1: Etxia altzariz jazteko orduan Bergarako Ugarte altzari denda bisitatzea komeni zaizue.
2: Ugarte altzari dendan oraingo altzariak eta klasikoerakoak, logela, egongela edo saloia zuen gustura jarri dagizuen. Altzariak neurrira nahiago badozuez, Ugarte arrostegiak egingo dotzuez. Baita edozein arroz lan ere, soruak, ateak, leioak, eskatu iozuez proiektua eta aurrekontua konpromisori gabe.
1: Ugarte altzari denda Bergaran, Ikerleku kaleko zenbaki gabean, urrutezkin jabe 943, Utzairu 46, 30. Eta Ugarte arostegia San Juan bat A. Urrutezkina 943, 76, 44, 81. Iban, eskerrik asko, datorren astera arte Euskadi Irratirekin bat egingo dugu.
3: Aitor Perez, gertaera lekuan, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ba, azken ordukoa da, Maite, zuzten amaitu dela dispositibo, izan ere, duela minutu gutxi, atera da, Foruzaingoko komunikazio ardura deunetako bat, eta esan digu, etxe bizitzen etzegola inor, dispositiboa oso zabala izan da, goizean goizetik hemen, Iruñeko aldezar honetan, eta antza, dei bat bai jaso duela Foruzaingoak, baina, esan tendogun bezala, duela minutu pare bat eskaz, atera dira Foruzainek, eta esan digute, eraikinean etzegola inor. Egia esan, goizean itzegin dugu auzokidekin eta entzun zer esan digute.
5: Poliziak agertu direnean, pues badiru egu bombaren bajarri utela, olakoren bat zagertatu den jakin arte, pues dena beldurtua, galdezka.
6: Joan nahi txakurrakin ibiltzen, eta derrepente hasi dira etortzen furgonak eta dena, eta geratu gara laguna eta ni flipatzen.
4: Bueno, dispositibo zabala esan bezala eta EFEA, Albiste Agentziak zabaldu duenez, indarkeria matxistarekin lotutako kasu bat litzateke, baina esan bezala azken orduan, Foruzaingoak esan du inor etzegola gotortuta eta ez du baieztatu indarkeria matxistarekin harremana ote zuenik.
3: Eskerrek asko Aitor azken ordu horregatik. Ipar Euskal Herrian eragin txiki ari da izaten funtzio publikoko sindikatu nagusiek gaurko deitu duten grebak, baina 100 herritarrek egin dute bat Baionan, goizean egindako manifestazioarekin xan Brialdi Lab sindikatuko ordezkaria.
7: Zerbitzu publiko guztiak defenditzeko eta salbatzeko toki guztietan lan banditzak okertzen ari dira eta eskaintza publikoa okertzen ari da toki guztietan.
8: Frantziar estatu mailan bereziki ikasleak ari dira mobilizatzen gaur, gobernuak etzi onartzekoa duen aurrekontu proiektuaren aurka datorren urterako 44.000 milioi euroko murrizketa aurreikusten duena.
3: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailak esan digunez, Olatz Printzipe, Euskalmet, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
3: Sargori jarraitzen du Olatz.
9: Ba, bai, termometroa ja 30 gradura hurbiltzen ari dira, hegoaldeko haizeak tarteka sakar joko du datozen orduetan ere, eta Kantauri zurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita, eta egunaren bukaeran zerua estaliko dute lurralde osoan.
3: Ko, biharko zer espero duzue?
9: Ba, bihar fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa espero dugu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun sentia epela izango da, baina goizetik aurrera haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira. Trumoitsuak izan daitezke eta egunaren bukaera mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, maksimoak 25-26 gradu inguru izango dira eta goizean edo guardian neurtuko dira. Arratsaldean freskatzera egingo du.
3: Eskerrik asko ba Olatz, bihar arte.
9: Bihar arte.
3: Jose Maria Paula Zarratsalde.
10: Arratsalde on Maite.
3: Hiru euskal talde Europako saskibaloi liaketetan gaurtik ostiralera bitarte.
10: Berriz ere atzo egin genuen zerrenda 7 dira. 7 dira urten Europan ariko direnak gaur 3 Kosner Baskoniak.

0: Euroligako bigarren partida du gaur Valentzian eta 8:30etan hasiko den partida da este iritsiko, baina barruko jokoan egiten duen errena berdintzera Marcio Santos brasildarra iritsi da 2 metro eta 4 zentimetroko mutila Maccabi Tel Aviveri esker badu Euroligaren berri. Eta Europan gainera beste bi partida, bihar Realak futbolean Europa Kopako partida Hertzen kontra. Zubietan, utxean dago ganboraketa eta Irunen, Europako ibilbideari ekingo dio Irunek bidasoak Jarnar Fiordura en contra. Gainera, gaur futbolean, Osasuna Espainiako erreginaren kopan da, 7:00 Huescaren Zelaian, eta ziklismoan Euskaltel Euskadik Unai Ramos 21 urteko tuterarra ere lotu du urrengo bide moraldirako. Ken Farmatik heldu da Ramos Euskaltelera. Igotzailea da, igoera luzeak ditu gogoko.
1: Ordu bat aterdietan, kirolegez eta gero ordu bitardietan, kultur lehioa, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
2: Kaixo maite Arratsaldeon.
1: Glamurrak ez du ies egin Euskal Herritik oraindik, Catherine Zeta-Jones aktore ospetsua Bilbon baita gaur, Bizkaian errodatutako serie berria aurkeztera, ez da?
2: Bai, Kill Jackie izeneko serie berriko protagonista da Catherine Zeta-Jones aktore galestarra, eta pasaren urtean Bilbon bertan eta Bizkaiko hainbat herritan ibili ziren errodatzen Ingalaterran ere bai. Serie berrian aktore ezaguna Zeta-Jones iraganean nazioarteko droga trafika atzaila izan zen, eta orain norbaitek 7 sikario kontratatu ditu bera hil dezaten. Horregatik izenburua Kill Jackie. Entzun Catherine Zeta-Jones.
3: The experience of physically bringing this project to Bilbao really made it for us on a creative level.
2: Aktore ezagunaren esanetan, Bilbon errodatzea zoragarria izan zen, toki ezin hobea izan zen errodatzeko. Catherine Zeta-Jones, protagonista duen serie berria, gaur arratsaldean Euskalduna Jauregien emango dute, ondoren HBO plataforman eta datorren urtean EITB-k emango du. Kultur leioan gainera Maite, gaur gogor ekarriko dugu Euskal Komiki eguna dela. Izan ere gaurko egunez, irailaren 29an 1967. urtean argitaratu zuen Antxon Olariagak Zakilixut lehen aldiz orduko egin egunkarian.
1: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta realizazioan.
4: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Hondarribian udaltzainak tiro eginda hilden gizonaren kasuaz etxipenez hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Igor Enparan alkateak, gizarteak porrot egin duen irudipenarekin. Izan ere hildako gizona persona oso zaugarria zen, buruko nahasmendua tarteko gizarte zerbitzuak aspaldiari zirena hartatzen. Labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa zuela dio segurtasun sailaren oharrak eta ondoren egin zion tiro udaltzainak. Hondarribian bertan azken ordua xikerresna larratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, hemen Hondarribian berriena da, udalbatza osatzen dutenek aho batez atxekabe eta samin sakona adierazi dutela atzoko gertakariagatik, era berean doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete udaltzain batek tirokatuta hiltzen Babakar Huele herritarraren senide lagun eta ingurukoei, eta eskaera ere bai ikerketa zorrotza gardena eta berme guztiekin egitea, erantziz udalak parte aktiboa izan nahi duela ikerketa horretan. Horrekin batera, hausnarketa ere eskatu du Hondarribiko udalak, egoera zaurgarrian zegoen herritar baten era horretako heriotza ez dutelako eragozterik izan, naiz eta gizarte zerbitzuetan aspalditik hartatu. Hildo berean mintzatu zaigu Igor Enparan alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
6: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola ba erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan, eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
5: Ertzaintzak beraldetik ikerketa zabalik dauka eta segurtasun sailak orain arte adierazitakoaren arabera ertzain bat arma zuriz behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin zioten tiro 46 urteko gizonari. Aldiz, komunitate senegaldarrean sututa daude, ezin dute sinistu buru osasun arazoak zituen kidea tiro zil izana, tratu gizagabea eman diotela, hori esan digute mikroz kanpo, eta hilketa izan dela salatzeko protesta bilkura deitu dute gaur arratsaldeko 5:00 Hondarribiko Martxoak 8 plazan.
1: ekidin zitekeen gertakariaz hitz egiten zuen igo horren paran Hondarribiko alkateak, eta antzera mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
0: Hondarribian gertatutakoa sentitzen duela adierazi du Berasaluzek, pertsona orok duela eskubidea bizitza duina izateko, eta erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka handia gizarte bazterkeriaren aurka egiteko. Hori bai, Hondarribian hildako gizonaren kasuan neurri batean ardura sentitzen duela ere adierazi du Berasaluze Aldundiaren bozeramaileak.
7: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere basa nahikoa izan. Gizarte zerbitzuek bai udaletik edo bai aldunditik ardura bat daukagu horrelako egoeren aurrean erabakiak hartzeko eta ekiditzeko, baino gizarte bezala ere uste dut ardura bat daukagula guztiok horrelako egoerak ez daitezen gertatu.
1: Iruñeko hezkuntza zentro batean bestalde Txantrea auzoko Maria Ana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat zauritu du labanaz itxuraz gaur goizean eskolak asterakoan. Eli Eraso dago gertaeralekuan, arratsaldeon Eli.
8: Arratsaldeon Maite. Mila ikasle dituen Mariana Sanz lanbide heziketako zentro integratu honetan sarrera orduan goizeko 8:00 eta 10:00 aldera gertatu da erasoa. Ikastetxeko pasilloetan ikasle batek gelakide bat zauritu du labanez. Hiru bat ziztada eman dizkio sabelaldean. Zauritua tokian bertan hartatu du Patxi Bueno irakasleak, erizaina ere badenak.
9: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
8: Lehen sorospenen ondoren, zauritua Nafarroko Unibertsitate erietxera eraman dute, bere egoera ez da larria. Erasoa gertatu eta gutxira udaltzaingoak ustezko erasotzailea atxilotu du, hemendik gertu 20 urteko mutila, hau ere bertako ikaslea da. Aztoratuta, baina ikastetxean betiko martxari eusteko ahalegina egiten ari dira.
9: Estamos dando clase, pero no es un día cualquiera. Ellos están preocupados.
8: Zuzendaritzako bidali dieroei lasai egon daitezen gaur goizeko gertaera isolatua dela azalduz, eta oraindik ez dakite zein izan den erasoaren arrazoi.
1: Ordu bata eta 14 minutu dira, ministroen kontseiluaren osteko prentsaurraren zain jarraitzen dugu, baina gaur Sumarrek ez du plantoa jo. Gau osoan negoziatzen eman ostean, ados jarri baitira Moncloan bazkide diren PSOE eta Sumar etxe bizitza dekretuaren muinean. Nola nahi ere, orain azalduko dizuegunez, azkenean bi etxe bizitza dekretu dira gaur ministroen kontseiluak onartuko dituenak, era hontan, kongresuko tramitazioan aurrera egiteko aukera haundiagoak izan ditzan. Oiane Perez, Madrila, arratsaldean.
10: Arratsaldean, Maite.
1: Gatozen lehen dekretura, Oiane? Gobernuak debekatu egin nahi ditu 2030. Urtera arte etxegabetzeak, eta era berean putre funtsei etxebizak erosteko debekua ere ezarriko luke 2028 arte. Horretaz gain, automatikoki luzatuko dira bi urtez alokairuak. Aletu ditzagun neurri zarrak.
10: Atzo gaueko dekretuaren zirriborroa da oro har azkenean onartu dena, baina hainbat puntu moldatuta. Etxegabetzen debekuak muga izango du esaterako 2030 arte. Putre funtsek debekatuta izango dute etxe erostea datozen bi urteetan. Ikusi beharko dena dugu putre funtsa zeri deitzen ote dion dekretuak, eta indarrean dauden 5 urteko alokairuak bi urtez luzatuko dira automatikoki. Horri Sumarrentzat oso garrantzitsua zen puntu bat gehitu diote Esquerra Republicanak edo Podemosek ere faltan bota dutena azken proposamenean, eta ondorengoa da, zorrotz arautuko direla azkenean logelen alokairuak eta baita epe motzeko alokairu kontratuak ere. Denborak erakutsi baitu alokairuen araudiari iruzur egiteko ari zirela erabiltzen kontratu horiek. Horrekin batera, orain arte aipatu ditugun beste hainbat neurri, etxe bizitza erosteko maizterrek izango dutela lehentasuna inbertsio funtsa aurrean, obari fiskalak bereziki etxeiabeentzat eta bereziki alokairua merketzen dutenentzat, eta etxe bizitzak erosteko mailegu publikoak gazteentzat. Etxe bizitza turistikoek berriz zerga gehiago ordaindu beharko dute.
1: Nola nahi ere, negoziazioak gehien korapilatu duen neurrietako bat, maizterren sindikatuak, ez da, Solen Parantzan eskatzen duen hori, alokairuek epemugarik ez izatea, hori bigarren dekretuan jasoko litzateke, gero kongresuan aurrera egiteko zailtasun handiekin.
10: Alaxe da eta Moncloak errepikatu egin du beraz, legealdi honetan hainbatetan erabili duen praktika, denen gustuko duren diren neurriak onartu ditu bai, baina zatituta horrela bermatu egingo du kontsentsu handiena duten neurriak kongresuak berrestea eta neurri polemiko edo ambiziotsuenak berriz, bera saiatu dela esan dezake, baina kongresua izan dela zapuztu dituena. Eta bai, bigarren dekretu horretan dago, Sol Plazan entzuten ari garen aldarrikapena, Sumarrek bere egin duena, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia, etxeiabeak behar objektiboa erakusten ez badu bentzat. Gaur onartu diren dekretuok kongresuak berresteko 30 eguneko epea legoke, baina neurrien premia aintzat hartuta, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura goizeko 11etan. Sorpresa handirik ez bada, lehenengo dekretua berretxe egingo dute alderdiek, azken orduotako negoziaketa sutsuaren ondorio litzateke, eta bigarren dekretuak berriz ez luke gehiengoa lortuko eta bertan bera geratuko da automatikoki.
1: Dekretuaren zatiketa dar jotzea iruditu zaio Podemosi, eta horretaz gain azken testoren balorazioaren zain Juntzek eta EAJak argi utzi dutena da ez dutela babestuko etxegabe txikiei segurtasun juridikorik ematen ez dien dekreturik, eta horrela berretsi du gaur gainera Euskadi Irratiko Faktorian ere Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko EAJaren bozeramaleak. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai. Podemosen arabera argi dago zer gertatzen den dekretuak zatitzen direnean.
12: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
11: Zatirik ambiziotsuena, neurri ausartenak dituena ezerezean geratzen dela Jone Belarraren hitzetan, eta horregatik mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du. Oraingo honetan errentisten interesak ordezkatzen dituzten alderdiek, Junts aipatu du, onartu beharko lituzkete bere iritziz gainontzekoen eskariak, baina Juntsek berretsi du etxejabe txikiak babesten ez dituzten dekreturik ez dutela onartuko. Entzun Miriam Nogueras, Catalunya Radion.
13: Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari, per tant, que es modifiqui.
11: Eta bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea gure mikrofonoetan Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko bozeramailea.
14: Funts putreak eta etxejabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez dira berdinak eta ezin ditugu berdin tratatu.
11: Une batetik bestera espero dugu EH Bilduren balorazioa. Bien bitartean, Alberto Núñez Feijo Alderdi Populararen presidenteak salatu du, Espainiako gobernuak ez duela PP-rekin ezer negoziatu.
15: ¿En qué consiste ese decreto? Con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto. Lo que le puedo asegurar
11: eta ziurtatu du, dekretuek ez dutela ezertarako balioko.
1: Espainiako gobernuak onartuko duen dekretuaren izena daraman Mari Carmel 87 urteko emakume azkenean, azken 70 urteetan bizi izan den etxera itzuliko da. Horretarako akordioa lortu baitute Maizterren sindikatuak Urba Gestion etxaren jabe den enpresarekin. Bide batez, Urba Gestionek esan du bihotzez sentitzen duela Mari Carmenekin gertatu dena, eta Almeida Madrilgo alkateari eskertu dio akordio honen alde egindako lana. Tira, parentesi hori itxita, orduanetan Solen parantzan bilduta dauden personaek nola jaso dute dekretuaren albistea, naiz eta oraindik ministroen kontseiluaren prentxaurraren zain jarraitzen dugun, Ainize Vega, konta iguzu.
16: Ba, hemen Solen parantzan momentuz lasaitasuna da nagusi, dekretuaren xehetasunak oraindik ez dituzte ezagutzen, baina titularra irakurrita badakite Moncloan onartutakoa ez dela eurek nahi zuten dekretua eta hemendik ez direla mugituko euren helburua lortu arte. Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozeramailea.
17: El gobierno tiene que decidir dónde se posiciona. Tiene que dejar muy claro si las casas son para vivir o si las casas son para especular. Hoy tiene una última oportunidad.
16: Goizeko albiste ona bestalde lehen orduan iritsi zaie, Mari Carmen bere etxera bueltatu al izango da, honela kontatu du Beatriz Duro bere abokatuak.
18: Después de 5 horas, más de 5 horas de negociación, efectivamente salimos con un preacuerdo, con una propuesta de acuerdo.
16: Negoziazioan luze ibili ziren, ala ere Mari Carmenek du azken hitza orain, berak erabakiko du bere etxera bueltatu nahi duen ala ez. Urba Gestion enpresak bere aldetik gaur atera duen oharrean esan du, barru sentitzen duela Mari Carmeni gertatutakoa, eta Jose Luis Martínez Almeida Madrilgo alkateak baieztatu du udalari esker enpresarekin izandako elkarrizketei esker alegia bueltatuko dela Mari Carmen etxera. Laugarren kanpaleku eguna Solen gaur, eta hemen dauden 100 pertsonen mugitzeko ezezkoaren aurrean Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak 28 orduko epea eman dio gobernuaren ordezkariari plaza guztiz usteko.
1: Ordu bata eta 28 bat minutu bate da etxearen krisia eta beste inflazioa nabarmen igo da berriro irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu duen behinbeineko datuaren arabera. Urte arteko inflazio tasak 6.10 egin du gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 5.5% garestiagoak direla 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena.
0: Erregaiak izan dira igoera horren eragile nagusiak iazko irailean merkatu egin ziren bitartean aurtengo irailean nabarmen garestitu baitira erregaiak, hori izan denez inflazio eragile nagusia, energia eta elikagai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa, dexente gutxiago igo da, 2.10% 103.1% kokatuz.
1: Espainiako gobernuak espero da ministroen kontseiluan luzatuko duela gaur ezkutu soziala, oraindik ez ditugu entzun xehetasunak, baina aurrez, Sahara Gezen ministroak aurreratu du gazaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urritik aurrera. Merkatuari bere bide egiten utziko balitzaio 145% garestituko zatekeela erantzita. Eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatuko ditu Sánchezen gobernuak dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak zisto iturriaga goitia.
2: Gobernuko iturriak aipatu CFE albiste agentziak dio errekaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dutela urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan. Eta horrekin batera, inflazioaren arabera laguntza fiskal hori moldatzeko mekanismo bat jasoko duela gaurko dekretuak. Bestalde, Europako Energiaren Kontseiluan eginduen agerraldian, Sara Agesen, Transizio Ekologikorako ministroak, dekretuan azalduko diren beste bi neurri aurreratu ditu. Batetik, gazaren tarifa arautuaren igoera mugatuko dutela urriaren bateko revisioari begira, Estadín es un eco a más de tigura
19: coizan. Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
2: Bestalde, butano bonbonaren prezioa ezingo da, 19,45 € gora igo, 2027ko ekainera arte, gaur egun, 18,84 € balioa du. Horrekin batera, gobernuak aurreratu du, nekazarientzako laguntzak luzatuko dituela.
1: Frantziar estatuan langile publikoak grebara deituta daude gaur Lekornuren gobernuak iragarri dituen murrizketen kontra, batez ere, hezkuntzan igarri da lanuztea.
0: Ikastetxe askotan ikasle geurek blokatu dituzte sarrerak baliabide gehiago eskatuz. Parisen manifestazio jendetxoa espero da hemendik minutu gutxi batzutara Errepublikaren plazatik abiatuta.
1: Eta bertara goa zuzenean Xabi Ormazabal da EITB-ren berri emalea Parisen. Arratsaldeon Xabi, aurrera.
20: Arratsaldeon Maite, arratsaldeko ordubetan hasiko da manifestazioa hemen Errepublika plazan, baina entzuten duzuen ezonezkero protesta berotzen hasia dira. Oraindik ere 300 ikastetxetik gora blokeatuta daude Frantzian, kasu batzuetan irakasle eta ikasleak batera ikusi ditugu protestan, beste kasu batzuetan istiloak izan dira 40 atxilotu. Sindikatuen arabera, grebak hezkuntzan 118%ko jarraipena izan du, gobernuak zifra hori 111,5%ean utzi du. Gaur langile publiko guztiak daude deituta grebara, irakasle aparte, osasungintzan, suhiltzaileak, polizia ere bai, hemen ikusten ari gara sindikatuan eraurrean, eta baita ere karraioan. Lekornuk 44.000 milioi euroko doikuntza iragarri zuen etzi aurkeztuko duen aurrekontuetan. Funtzionaren soldata izoztea proposatzen du kontu hoietan. Izan ere, Maite, arazo ekonomiko larritan dago. Frantziak hau jakin dugu, zorra 1946tik altuena dena. Barne produktu gordinaren 119%koa.
1: Eta etxera etorrita, Baionako karriketa manifestazio jendetxo ikusi dugu, 1000 lagunetik gora elkartu dira, funtzio publikoko sindikatuak deitu duen mobilizazioan soldata handiagoak eta lan baldintza duinak eskatzeko greba, bereziki hezkuntza alorrean sentitu da, gainerako sektoretan jarraipen eskaxagoa izan du. Baionan berri emale Andoni Lizeaga.
21: Erosmen ahalmenean zailtasunak izan da ere, Frantziako gobernuak soldatak izoztea erabaki du. Funtzio publikoan langile asko gutxieneko lansariarekin ari da hezkuntzan, adibidez aur elbarrien laguntzaileak hilean 971 eurorekin hasi eta 30 urte behar dituzte 1700 eurora iristeko. Patxitik Oipi irakaslea.
22: Ni oino irakasle naiz, baina hezkuntza nazionala badira ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pentsauta direz laguntzaileak, funtzio publikoan ari giren ontzat, hilebete sariak ez direla igotzen inflazioaren arabera.
21: Herriko txeko langileak ere nekezian, Asier Altuna.
3: Eta herriko txekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendeak ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
21: Lutu Briereko Jacqueline Huart, petrolio konpainien irabaziak baliatzea proposatzen du.
4: Dibidez, behar dugulan total energiren 10 miliar profi hori gure ganatu.
21: Sektore publikoaren beharraren biadibide, Baionako lan auzitegiak kasik geldirik dela murrizketen gatik, eta uda honetan bertan lehorte eta zuteekin langile publikoak ezinbestekoak direla erakutsi dela, hain zuzen suhiltzaileek bat egin dute, eta ikasleek ere, hain zuzen Paul Bert Lizeokoak.
1: Bruselan bestalde Amaia Barredo eta Jose Maria Ierdi Jaurlaritzako eta Nafarroko Gobernuko Landa Garapeneko sailburuak daude elkartuta uneotan Christoph Hansen Europar Batzordeko Nekazaritza Komisarioaren taldearekin. Zein eskaera eraman dituzte Bruselara Hego Euskal Herriko agintariek? Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, ba, bi sailburuak bat datoz adibidez Europako Nekazaritza Politika Bateratuari aurrekontu egokia eskaintzeko beharrarekin. 2028 eta 2034 arteko zenbateko oraindik ez dago erabakita, 120ko murrizketa aipatu dute haiek, baina azpimarratzen dute gutxiagorekin ezin dela gehiago egin, eta batez ere ikusten dute Europako Batzordean neurriak azkar hartzen tematzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Entzun Amaia Barredo, Jaurlaritzako sailburua.
23: Pues asusta, ¿no? El sentido de que se avance en los reglamentos técnicos y en las intervenciones cuando todavía no hay un marco financiero plurianual.
6: Eta bi erkidegoak batzen dituen beste puntu bat malgutasuna da. EAEK zein Nafarroak lurraldetara gehiago egokitzea eskatzen dute, salatzen duten nekazaritza politika ezin dela urrutitik kudeatu eta laguntzak lurralde garapenera bideratu behar direla aldarrikatzen dute. Jose Maria Ierdi, Nafarroko Gobernuko kontseilariak argudiatu du bi erkidegoek indarrak batu behar dituztela hemen Bruselan helburu amankomunak dituztelako.
24: Yo creo que históricamente la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra hemos defendido posiciones muy similares en cuanto a la política que tiene que llevarse adelante y de la forma en la que...
6: Komisarioaren kabinetarekin bilera une batetik bestera amaituko da eta ondoren Europarlamentura jotekoak dira nekazaritza batzordeko kidekin biltzeko.
1: Irailaren 29a San Miguel eguna gaur inigo, eta egun berezia Aralarren besteak beste.
0: Babai, dozenaka dira Artxu eta mendiaren magalera gerturatu diren fededunak, meza entzutera, baina horrez gain paraje zoragarriaz gozatzera, eta zein ordun dugun ikusita, ba, seguru, bazkaltzeko aprobetxetzera ere, bai.
1: Zeinen ederki biliko den Andoni Amadoz bertan, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, bai, esanen dizut gaurko kronikak ez duela parekorin, maite pentsa, fresko egiten du, eta aizea arro-arro dabil, baina sakana guztia du hemen ikus gai, araba ere atzematen da ornon bait, eta gure ondoan mendeetan barrena Euskaldun honi ikurri izan den Aralarko San Miguel. Bere omenezko eguna izaki, dozenaka izan dira Aiton Amonek hainbatetan abestutako kantuari segika, Miguel Aingerua bisitatzera torri direnak entzun.
26: Amezkita dio, seia nahi etortze gaituk, eta arrebazdek etorri, generalki egiten dio, guain hemen mesata entzun, egin hemen gozea, eta gero albin bazkaria egiten dio.
27: Ekarri, bazkaie familien arten da, seia nahi arreba, koina hue, eta baino gaur, seia nahi, eta koina eta guamazan atare, baino kasien etik
26: enda. Asko gotza tioke, baino, bai, bai, sail bat, urte sail bat, unatortzen gara.
28: Ba, etorri gazetetik an, kostatzeko etortzen, porque pixka behan dut horrega, eta aparkatzeko eta desastre, kriston kotxe pila da, edo iset, ba, pintxo bajan, mezeta junga, eta osartzik, jende pila da, eta oin, ba, nun bazkaltzeko idea, desendetan entortzea.
25: San Mielen, hemen gurtzen den santuaren egun aprobetsatuz.
1: Tira ba, orain bazkari lege egiteko moduan, zara, Andoni?
25: Bai, pentsa, tarten bat bilatzen malen badut, edo leku libreren bat sartuko naiz. Bazkari lege, bai.
1: Gero arte, Andoni, arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara honela.
29: Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian baldera gozpenik onintza segurola.
30: Bai, ene batean Etxegarate gainean kamioi bat matxuratuta dago eta eskuineko errei oztopatzen du Gasteizerako norantzkoan.
1: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
31: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka zakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-72-4888.
2: Ikusi bere webunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-64-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizta proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Oinaxe Mingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 9, 6, 16, 64, 54.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Urriaren lauan eta bostean Gernika-Lumoko Santana aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren lauan igandia, goizeko 10:00 azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 trikitilariak, 11:00 aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5:00 aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5:00 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4:00 eta 5:00 zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.
0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak, urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean 6 modelo promozioan, erdi prezioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina Enparantzako 6an. Urrutizkina 943-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 943 68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 663 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 663 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Hogeta bat minutu, ordu biterako. Hementxe gara, Mexiko aldeko musika, intzuteko prest. Bazkaltze, nari basarie, honegin. Gaurko hasiera, Amerika bikotea.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Urretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Aita San Miguel iruretako zerruetako lorea. Aita San Miguel iruretako...
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeko ordu biak eta sei minutu, Kirolaldeko musika gure sintonia. Laster, eskainitako doinu eta bestien saioa. 4 grado eta 6 dezima.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, guztioi arratsaldeon, ordubiak eta 19 minutu diranean eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera goaz. Gaur irailaren 29a asteartea edo martitzena Mikel Gabriel eta Rafael Goiaingiruak eta Zirieko eta Utikio dira Eliza gogora ekarri dizkigun beste santuak. Zorionak zuen eguno edo urtebetetzea balimada eta urte on askotarako. Anje Dualderekin hasiko gera, Eperra izenekoaz. Ordiziko urkidita Rafaeli urtebetetze egunean zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututsua emango diola esanez bihotz bihotzez emazte Luisak. Eperra, Anje Dualderekin.

0: Ordubiak eta hogeita bost minutu pasatxo. Oñatiko 2018 urteko jaialditik Gari Iñaki Ikertzubeldia Iban Urdangarin oltza gainera igoziran eta beste batzuekin batera hauxe jotzuten. Gauero, gauero. Erala entzungo dugu. Aurretik, etxelaguntz... Aurretik, zorion agurrak. Zumarragako otegitar Lurdezi urte betetzegunean zorionak emanez eta egunari merezi duen ikututxo emango diotela esanez en armanez eta zendiak. Eta Bergarako unanu eta arpatxiri urte betetzegunean zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez alaba ziortza, zui iker eta biloba zigor eta maik. Garita Iñaki eta Iker Zubeldia eta Iban Urdangarin. Gauero, gauero.
1: Ahí va.

Ordu biak eta hogeita amabi minutu. Gariñaki, Iker Zubeldia eta Iban Urdangarin agurtu ditugu, eta orain gontan ongi etorria Joselu Anaiei emango diegu. Country popurria entzungo dugu eren eskutik. Zumarragako te gitar Lurdezi urte betetze, egunean zorionak emanez, eta dantzan alai-alai egiteko izanez, bihotzez, seme alaba eta biloba Jurgi eta Noak. Eta Bergarako Unanu eta Arpatxiri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta alkarrekin dantzan alai-alai egingo dutela esanez, bihotzez alaba Ziortza, Zui Iker eta biloba Zigor eta Magik. Ordubiak eta hogeita amairu minitu, rati-ratiaren sintonian orain Joselu Anaiak, kontrierako pupurria.

Joselu anaiak aritu zaizkigu azkenengo minituetan. Hirurak izateko 21 minitu gelditzen dira eta orain trikitilarien txanda. Zumarrako trikitilariak nere aitak amari, hori entzungo dugu. Zumarrako otegitar Lurdezi urte betetze egunean, zorionik beroenak eta musu maitakor bana emanez, zenar manez eta zendiak. Eta Bergarako unanuetar patxiri urte betetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, alaba ziortza, zui iker eta biloba zigor eta magik.

Eskainitako doinu eta bestien zaioan Raquel Pujana eta Joseba Arno. Primaverako Liliak, Ordiziko Urkiditar Rafaeli urtebetetzegunean, zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez emazte Luisak. Eta Bergarako Unanuetar Patxiri urtebetetzegunean, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez Alaba Ziortza, Zui Iker eta Biloba Zigor eta Magik. Raquel Pujana eta Joseba Arno.

Hauxe izan da Raquel Pujana eta Joseba Arnok eskaini diguten kantua primaverako liliak. Kartagenerarekin kupela taldea oraingo hontan, Ordiziko Urkidi eta Rafaeli urte betetze egunean. Zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak emanez, emazte Luisak eta Bergarako Unanu eta Arpatxiri urte betetze egunean, zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak emanez, asko-asko maite duten, alaba ziortza, zui ikerreta, biloba, zigorreta, magik. Kupelarekin Kartagenera.

Irailaren 29 ontako Miguel San Gabriel San Rafael egun ontako eskainitako doinu eta bestien saioan aurrera jarraituko dugu. Eta kupela agurtu ostean Cartagenera izenekoa entzun eta gero orain notable Elizari koplak Pantxoa eta Peioren eskutik. Bergarako unanu eta arpatxiri urte betetze egunean zorionak emanez eta alai alai jarraitzeko esanez, alaba ziortza, zui Iker eta Biloba Zigor eta Maik.

Gain gainean arratzaldeko hirurak kukua berehala. Beitu. Entzun dugu, kukuaren abisua, arratzaleko hirurak jota, eta ja, martxan, eskenitako doinu eta bestien zaio ontako urrengo, pieza Koldo Iparragirre eta Iñaki Larrañagak eskeniko digute, Gernikako arbola, trikitixa, Zumarragako tegitar Lurdezi urte betetzegunean, zorionak emanez, eta alai-alai jarraitzeko esanez, seme alaba eta biloba Jurgi eta Noak. Eta Ordiziko urkiditar Rafaeli urtebetetze egunean, zorionik beroenak eta lastanik osuenak emanez, bihotz-bihotzez, emazte Luisak. Koldo Iparragirre eta Iñaki Larrañagarekin, Gernikako arbola, trikitixa.

Mikel Garikoitz eta Denali Sorginak, Ordiziko Urkidi eta Rafaeli urte betetze egunean, zorionak emanez eta asko maite duela esanez emazte Luisak, eta Bergarako Unanu eta Arpatxiri urte betetze egunean, zorionak emanez eta urte on askotarako esanez Alaba Ziortza, Zui Iker eta Biloba Zigor eta Maik. Hirurak eta ia bost minitu Mikel Garikoitz eta Denalirekin, oraingontan, Sorginak entzuteragoaz.

Mikel Garikoitz eta Denaliren Sorginak entzun dugu, eta gaurkoz ba bukatzeko Korrontzi. Korrontziren Arin-arina entzutera goaz. Bergarako una nuetar patxiri urte betetze egunean, zorionak emanez, eta lastan goxo batez, Alaba Ziortza, Zui Iker eta Biloba Zigor eta Magik. Korrontzirekin, Arin-arina.

Itatxo lagunok, arratzaldeon, irurek eta amasei minitu arrati gratiaren sintonian eskainitako doinu eta bestien zaioari bukara eman diogu, eta mentxe arrati gratiaren sintonian jarraitu egiten dugu, eta euraldia, pase esango dizuegu, ez euri, ez euski, eta temperatura altua, inzuzen momentu untan, 26 gradu 6 dezima, markatzen du termometroak. Aizea dabil, ego aizea, eta zerua, ba hoxe, alako gris koloreko geruzagat bat ikusten dugu, zeru osoan zehar, eta horren ondorioz, ba hoxe, egun triste xamarra, temperatura, ba, goi xamarretik, dabilela. Eskerrak, ba, bueno, egunan moztu egiten diran, eta aizea noiz duen kaldatu egiten den, eta ba, temperatura, ba, pixka bat, zesango dugu, bere onera hueltatzen den, eta... Ondorengo minituetan, Toni Jaque, Eliodor, Ibet Horner, hoietxek izango dira gure hiru interprete protagonistak soinu handiarekin. Pascal Ostekoan, jakingarri batzuk ere, entzungo ditugu. Lauretan, albistegi laburra Euskadi Irratiarekin bat eginda. Arratzaldean zuekin saioa gero, zazpiretan agurtzadoneak era bezbatzak, eta azken minituetan Euskal Giroan izango baituzu. Eskerrik asko, arrati gratiaren sintonia aukeretzea gaitik, eta guzti guztioi arratzaldean.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsoak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9940-50-17-40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00-tik ordu bata arte eta arratsaldeko 4:00-tik 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00-tik ordu bata arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 7 utxa. Eta 663 384 42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsaldeon deizuela danoi, lauretako 18 minutu gelditzen dira honetan. Bazkalosteko saio honetan kontu kontari, gaur Eustat, Euskal Estatistika Erakundetik jaso dugun prentza oharrau aipatu nahi genizueke Euskal Autonomi Erkidegoko 2026ko lehen hiruhilekoko ezkontzen datuak ematen dituen estatistika, hain zuzen ere. Azteko, 7 puntu nabarmentzeko. Urte arteko konparazio egin ezkeo, ezkontzen kopurua 1160ra iritsi zen, hau da, aurreko urteko, hiruhileko berean baino, 108.4 gutxiago. Zehazki izan da, 106 ezkontza gutxiago izan ziren. Ezkontzak lurralde historikoen arabera errepasatu ezkeo, Araban, 119 ezkontza egin ziren, iaz baino 119.7 gutxiago. Bizkaian, 589 ezkontza izan ziren, 101.2 gutxiago. Gipuzkoan berriz, 317, 114.7 gutxiago. Ezkontzen 103.9 berriz, Euskal Autonomi Erkidegotik kanpo inskribatu ziren. Ospakizun motari dagokionez, ezkontzen 187 zibilak izan ziren, 103 berriz erlijiosoak. Ezkontzen 142.8 martxoan egin ziren, 110.8 otsailean eta 106.4 berriz urtarrilean. Zenarren 180.7 eta emazten 187.1 hogeita hamar urte edo gehiago zituzten. Ezkondu ziren gehienak ezkongabeak ziren, zenarren 179.6 eta emazten 180.6. Eta zenarren 115.8 eta emazten 116.3 atzerriko nazionalitatea zuten. Ona, 2026ko ezkontzen lehen hiruhilekoen laburpentsua. Baina sakondu ditzaguna datu hauek apurtxu bat gehiago. Bi mila eta hogeita zeiko lehen hiruhilekoan, hau da urtarrila, martxoa eta urtarrila, otsaia eta martxoan, 1160 ezkontza izan ziren Euskal Autonomi Erkidegoan, hau da aurreko urteko hiruhileko berean baino 108.4 gutxiago, orduan 1266 ezkontza izan baitziren. Ezkontza guztietatik 1109 sexu ezberdineko pertsonen artekoak izan ziren eta 51 berriz sexu bereko pertsonen artekoak, 28 emakumeenak eta 23 gizonezkoenak. Ezkontzen lurralde historikoa kontutan hartuta, ezkontzen kopuruak 3 lurraldeetan egin zuen behera hiruhilekoan. Araban 129 ezkontza izan ziren, 119.7 jeitsiera. Gipuzkoan 367, 114.7 jeitsierarekin, eta Bizkaian 589, 101.2 jeitsierarekin. Bestalde, 45 bikotek Euskal Autonomi Erkidegotik kanpo inskribatu zuten euren ezkontza. Hilabetei dagokienez, martxoa nabarmendu da, hiruhilekoko ezkontzen 142.8 hilabete horretan egin baitziren. 2026ko lehen hiruhilekoan, ezkontza zibilak 187 izan ziren, hau da, iazko urte berean baino 0.7 puntu gutxiago, ezkontza erlijiosoak berriz 103. 2026ko lehen hiruhilekoan izandako 1160 ezkontzetan, Euskal Autonomi Erkidegoan bizi ziren 1117 gizon eta 1119 emakume ezkondu ziren. 889 zenarrentzat, hau da 169.6rentzat lehen ezkontza izan zen, eta 15 alargun eta 213 dibortziatu ezkondu ziren berriz. Lehen aldiz ezkondu ziren emakumeen 100 gizonena baino apurtxu bat handiagoa izan zen. Izan ere, ezkongabeak 902 izan ziren, 180.6, alargunak 19 eta dibortziatuak 208.
Eskontiren adinaren araberako banaketa idagokionez, senarren 180,7 eta emazteen 187,1 30 urte baino gehiago zituzten. 2025 aldi berean, gizonen proportzioa 180,3 zen antzeakoa eta emakumezkoena 185,3, apur bat txikiagoa. 2025 urtarrilean, otzailean eta martzoan, gizon ezkonberrien 115,8 eta emakume ezkonberrien 116,3 atzerriko nazionalitatea zuten. Aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta, ehuneko hori portzentajezko 0,2 puntu igo da gizonen kasuan eta 0,4 puntu jaitsi emakumeen kasuan.

Tony Jackeren akordeoi doinuak hauetxek. Italiar kutsua du honek, Come Prima. Hauek eta beste batzuk, Laura Karte geurean, Arratiarratiaren sintonian, lauetan azken orduko albistea jaso, eta arratzaldean zuekin elkartuko gera.

0: Arratzaldeko laurak dira albisteak ondoren. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, Hondarribian ordubete barurako deitu du komunitate senegaldarrak Babacar Veleren hilketa salatzeko elkarretaratzea. Labana eskuetan, ertzain bat erasotzeko asmoa zuen gizonak, segurtasun sailaren arabera, eta udaltzain batek tiroka hil zuen atzo 46 urteko gizona. Buru osasuneko arazoak zituen, eta gertatua porrot sozialtzat jo, eta ekidin zitekeela adierazi dute nola Hondarribiko udalak eta Gipuzkoako Aldundiak. Igor Enparan, Hondarribiko alkatea, eta Irune Berasaluze Aldundiko bozera mailea urren ez urren.
2: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakaria gertatu den arte, ez?
3: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere, ba ez da nahikoa izan.
1: Gainerakoan, Espainiako ministroen kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu ditu alderdi sozialistek eta Sumarreko adostuta, eta ostiral honetan bertan ezohiko osoko bilkuran bozkatuko dituzte dekretuok kongresuan. Lehenengoan onartutako neurrien artean etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelatakoak erregulatzea jasotzen ditu. Bigarren dekretuak aldiz alokairu kontratuak automatikoki berritzea Sumarren eskari nagusietako bazen hori, eta ikusi beharko da kongresuan oniritzia jasotzen duen. Ostiralean esan bezala egingo dute dekretuen gaineko bozketa Espainiako kongresuan. Bada etxe bizitzari lotuta, ELA eta LAB sindikatuek gogor salatu dituzte, haien ustez etxe bizitza krisia eragin dituzten orain arteko politikak. ELAk alderdi sistemikoak kritikatu ditu, botere ekonomikoen kontra egin beharrean, enpresa eraikitzaileen eta bankuen interesak defendatzen dituztelako, eta Euskal Autonomia Erkide egoa bere osotasunean tentsio eremu izendatzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Labek beraldetik, etxe bizitza negozioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu datorren astebururako. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia, eta Endika Perez, LAB sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna jarraian.
4: Badago gauza bat Eusko Jaurlaritzak egin lezakena eta ez du egiten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu tensionatua izendatzea. Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu. Ez? Honek ez du esan nahi etxe bizitzan dauden arazo guztiak konponduko direnik. Baina aukera batzuk emate ditu beste alkilerrekin.

0: Dik ez dutela nahi, ez dutela kalte ordain ekonomikorik eskatzen.
1: Askotan nahi dute, pues, errekonozimentua bakarrik, osea, norbait, ba, onartzea, berratutakoa batzuk barkamena, eta egia esateko, dirua, hola, dinetzen moduan, ez da ikusten hola gerian, eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
0: Errepidetan arreta N batean Andoainen Donostiako noranzkoan istripu baten ondorioz autoilarak ari direlako osatzen, esan bezala N batean Andoainen Donostiako noranzkoan, gainerakoan ez dago beste gorabeherarik segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak nagusitzen joango dira eta hegoekialdean euri apur bat egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera, hegoaizea indar eta horren ondorioz temperatura maksimoak 30 gradura iritsiko dira baita ipar isurialdean ere. Besterik ez entzule, arratsaldeko laurak eta lau minutu, bostetan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albistea darian.

0: Urriaren lauan eta bostean, Gernika Lumoko Santana aparkalekuan, Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren lauan, igandia, goizeko maratan azokaren aurkezpena. Zagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Amartardietan trekitilariak, amaiketan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko bostetan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren bostean, astelena goizeko amarretan trekitixa. Amartardietan Zagardao, txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean, biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren, isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren lauan eta bostean, zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Araburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arrantzarik izan eta handeiek iosoe, 9 78 144 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9 78 144 Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak. Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 71 72 utxa. Eta 663 384 utxa 52.
1: Bere izenean, San Miguel Jai zoriontzuak.

Arratsaldeon deizuela guzti guztioi lagunok, ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Aste arte arratsalde honetan ere alkarrekin kontu kontari jardungo gara gaurkoan ere, kanta eta doinu ederrei toki eginez. Eta geroxeago, Igartu Beiki baserri museora joango gara, 25 urte bete ditu aurten Igartu Beikik, horri buruz gure saioan luze eta zabal mintzatu ginen, baina bada emanaldi beresi beresia asteburu honetan, eta aste emanaldi horren ardatzetako bat Andoni Zalamero da. Berak esplikatuko digu aurtengo baserri minez zer nolako ekimena dan. Hirugarren orduan, kirol kontuak izango dira ardatz nagusi, baina musika etzaigu faltako, umorea etzaigu faltako, beraz, arratsaldean zuekin, alkarrekin izango garelakoan, saiora gonbidatuta zaudete.

Eta gaurko saioari hasiera emateko, ara, zeiruitzen zaizue, ondorengo doinu hau aukeratzen enbalin badugu. Oso oso, beresia deritzugu, gauretzako behintzat, alaixe da. Raúl Barbosaren Isla Saka, arpa doinuak.

New York Symphony Orkestako lagunak geurean Iolines de Oro bildumatik hauxe, mutil hori zutaz maite minduta dago.

Arratzaldeko laurak eta hogei minutu dira, arrate gainean 26 graduta laudezimako temperatura daukagu une honetan, zeruan urdinguneak eta lainoak ditugu, zerua garbi-garbi ez dago, eta termometroa baneko alai, daukagu, eta 6 graduta 7 dezima, arratzaldeko lauterdietan, bada zerbait, Bueno, biharko kontuak aipatu nahi ditugu, bihar iraileko azken eguna izangoa, eta aste azkenean, hasiera batean, egoaize ibiliko da oraindik ere, gaurko hondarrak, baina goizean goiz kostaldean ipar mendebaldera aldatuko da haizea. Egunaren erdiko orduetan, Kantauri barnealdean ere, egingo du iparraldera haizeak, eta arratzalde gau partean, Ebrondoko eskualdetan. Ondorioz, temperatura maksimoak jeitsi egingo dira bihar, Kantauri isurialdean nabarmen gainera. Zerua, odeitzu egongo da, eta noizbeinka zaparradak egingo ditu, batez ere, arratzaldetik aurrera. Orduan gainera, ekaitzak jo dezake eta egunaren bukaeran, mardul bota dezake zenbait lekutan. Eta urria, osteguna, giro freskoarekin hasiko dugu udazken itxurakoarekin, egoeki aldean izan ezik, zerua oso deitzu egongo da, euria egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta oro har beuri txikia izango da. Arratzaldean bustitzeko probabilitatea txikiago izango da. Ipar osagaiko haizea ez da zakarra izango, baina eguraldia baldintzatuko du eta temperaturan eragina izango du. Maximoek jeisten jarraituko dute eta toki askotan osta-osta gaindituko dute 20 graduren langa. Beraz, aldaketatxoak ditugu, bihar arratzaldetik aurrera, euri pixka bat ere ikusiko dugu, gauza hundirik ez, gunei beste ez, baina, bueno, baintzat, preskatzera egingo du. Ira, egin dezagun aurrera, Amaia Uranga datorkigu, eta hauxe, bere eskutik, ta ezin etxi izeneko abestia, liura urdinak bildumakoa.

Arratzaldeko lauterdiak gain-gainean, zinekontuak aipatzeko ordua iritsi zaigu. Guazen Ermura, etzi osteguna, zineklub saioa Ermuan txokian, 5 segundos izeneko pelikula emango dute bertzi originalean azpi tituluekin iluntzeko 8:30etatik aurrera. Durangoko Zugaza aretora da egerturatu nahi genduke, bertan gaur La Bola Negra pelikula, ospe handia hartu duen pelikula, gaur martitzena lehen aretoan emango da 6:30etan, bihar toki berean 7:00etan izango da La Bola Negra ikusteko aukera. En el corazón de la bestia, Brad Pitt protagonista nagusi duen pelikula ere, gaur Durangon emango dute, bigarren aretoan 6:00etan, toki berean 8:00 eta 16:00etan. Bihar eguesten aldiz, emanaldi bakarra, bigarren aretoan 7:00etatik aurrera. Resident Evil izeneko lana ere iragarrita dago Durangon, gaur martitzena, hirugarren aretoan 8:00 eta 16:00etan, bihar eguestena, toki berean apurtxu bat arinago, arratzaldeko 7:00etatik aurrera. Eta Coyote versus Acme izeneko lana, gaur martitzena, hirugarren aretoan emango dute, arratzaldeko 6:00etatik aurrera.

Legazpin berriz, albistia zera da, asteburu honetan ez dela zine emanaldirik izango, helduentzako nazioarteko txontxongiloen, 18. mostra izango baita. Eta lagunok itzordua Bergarako seminaixuan, bihar asteazkena zineklub saioa izango deu, iluntzeko 8:00 €3 truke, guztiak jatorrizko bertsioen eskaintzen dira azpitituluekin, biharko ere bai, Bon Voyage Marie izeneko lana emango dute Enya Baroxek zuzendutako pelikula da Bon Voyage Marie izeneko hau, eta bihar eskainiko dute.

Guazen Zarautzko modelo aretora, gaur zineman aldia, iluntzeko 8:00. Bat Apples edo Zagar Kaxkarrak tradukzioa izango litzake, pelikula merexuri eskainiko dute gaur, izan bezala modelo aretoan. Zumarragan berriz, Kalle Malaga pelikula iragarritan dago, zineklupekoen proposamena da berau, eta gaur 6:00 emango dute. Carmen Maura eta Marta Etura protagonista nagusi dira, Marian Touzaniren pelikula honetan. Ordizian berriz, Cole Weblake zuzendutako lana emeskainiko dute gaur aste artia, arratzaldeko 7:30 aurrera.

Guazen jarraian askoitira, bastartxoaretoan ere pelikula, Jackson G eta Suki protagonista nagusi dituen Resurrection txinati datorren pelikula eskainiko da gaur iluntzeko 8:00 bastartxon. Eta lehen Zarautzko emanaldia aipatu baldiko, badego ez dezaguna astu, La Bola Negra ere ematen dihardutela egunotan, gaur 5:00 eskainiko dute, bihar berriz 7:30. Saio berezia hortaz,

Egin dezagun aurrera. Ara, Luzaidera joango gara. Bertan Luzaideko dantza ospetsu eta Luzaideko dantza bilduma horretatik hauxe aukeratu dugu. 6. martxia.

atsegin handiz entzun dugu Beñat Michelenaren Eskozia kale jira. Kontu kontaurik goazen bostetarako ordulordentsoa gelditzen dan honetan Mendarora altzari berria jarriko baititu Mendaroko udalak herriko puntuetan. Udako hilabeteak aprobetxatuz herriko hainbat puntutan altzari berriak jartzeko lanak egin ditu Mendaroko udalak. Azpilgoetan, Alderdi Ederkalean lau eserleku jarri dira, Binaka L forma osatuz eta dauden zuaitzak aprobetxatuz, zuaitz azpian udako berotik babestuta solasaldirako eta atxedenerako leku berriak sortuz. Antzera, Andoneikoa kale amaieran frontoitik ospitalera igotzen diren bi igogailuen artean kokatutako berdegunean, hauetan ere zuaitz azpiak aprobetxatuz beste bi eserleku esarri dira. Kasu honetan ere hor dauden zuaitzen kereizpea atxedenerako aprobetxatuz. Azkenik, Trinitate Elizaren atzealdeko parkeko putzuaren ertz batean egurrezko etzanleku bat ezarri da, hau ere kerizpean, herritarren atxedenerako. Eta Trinitate Elizaren atzeko aldean, piknikeko mailare jarri da, dagozkion eserlekuekin, aisialdirako eta sozializaziorako gune aproposa dela iritzita. Adin eta zaugarri ezberdinetako herritarrek herrian bertan eta bereziki arbolapean, aurtengo udakoak bezalako bero zakarretatik ies egin eta egoteko leku erakargarriak izatea bilatu du bada udalak ekintza hauekin. Mendarotik saltotxua eginda goazen Legorretara, Legorretako 9. aste buru solidarioa martxan degulako ostiral eta larunbat hontan gauzatuko da Legorretako aste buru solidarioa. Ostiralean, urriak 2 arratzaldeko 6 erditan, dutxen gaixotasunari buruzko hitzaldia, dutxen familien mugimendu elkarteren eskutik herriko antzokian. Larumatean, urriak 3, goizeko 10:00, artizau azoka, herriko plazan, 11:00 berriz, ibilbidea, oinez 4 kilometro, korrika 7 kilometro eta 100 metro. Eta sari banaketaren ondoren, pikukada, batukada, taldea. Eguerdian, 16. Garagardo azoka, Aldapa Undi Kulturelkarteak antolatuta, eta horlexe borobilduko dute, Legorretako 9. asteburu solidarioa. Legazpitik ere bueltatxua egin nahi genduke, aste berria hasi da Legazpin eta oraingoan ere albiste bakar honetan bildu dezakegu gure udalerriko kultur, kirol eta gizarte jarduera zein aisialdiko ekintza guztien laburpena. Antolatu zure astea begirada batean eta gogoratu herriko ekintza guztiak klik bakarrera dituzura, diote Legazpitik. Aste honetan ere, Legazpiko ekitaldien jarraipena egitea oso erraza izango da, liburutegiko klubez, asteburu mikologikoaz, zinesaioz eta latxartegi aretoko aur zein helduentzako antzerki denboraldiaren itzulera indartsuaz markatutako astea baita. Ba, hauxe, itzordu sorta. Alde batetik, bihar literatura kluba gazteleraz arratzaldeko 6:00 udal liburutegian. Ostegunean, munduko dantzak tailerra arratzaldeko 6:00, dantza eta kulturak ezberdinak uztartzeko saioa. Ostiralean urriak 2, asteburu mikologikoa hasiko da, arratzaldeko 5:00, perretxiko eta perretxiko zaleen jardunaldien hasiera. Eta egun berean, urrup antzerki taldeak, segunda konbokatoria, segunda oportunidad antzeslana eskainiko du, iluntzeko 8:00, antzerki saioa eskainiaz latxartegin. Larumatean, Ilakiru, asteburu mikologikoak jarraipena izango du, goizeko 9:00 aurrera. Gero, iluntzean, edo beto esan da, arratzaldeko bostetan, Dino Familia aur zinema saioa, eta asteburu mikologikoak jarraipena, goizeko 10:00 aurrera, igandian. Eta, aurrentzako antzerki saioa, munduari itzulia 80 egunetan, igandian arratzaldeko 5:00, latxartegi aretoan Sustrai teatroren eskutik, antzerki aurrantzerki denboraldi berriari hasiera emango dion saioa, bene-benetan gozatzekoa. Gatozen Elgoibarrera, Elgoibarko erdigunea kaleko estok azokarako eta 3. rali esprinterako prestatzen ari baita egunotan. Txankakua merkatarien elkarteak antolatutako kaleko estok azoka dela eta Elgoibarko udalak hainbat trafiko murrizketa eta aldaketa ezarriko ditu herriguneko hainbat kaletan urriaren 1, 2 eta 3, hau da ostegun, ostiral eta larumatean. Merkataritza ekimen honen bidez, establezimenduek beheratutako produktuak kalera aterako dituzte berriro ere herriko erdiguneko kaleak dinamizatzeko eta erosketak egiteran gerturatzen diren herritarrentzat giro erakargarriagoa sortzeko.
urriaren batean eta bian, honako kale eta guneuek trafikoarentzat itxita egongo dira. San Francisco kalea, Errosario kalea, San Bartolome kalea, Kalebarren plaza, Kaleguen plaza eta Santana kalea. Azoka kiraun bitxartean, establezimentuek beren produktuak denden kanpo aldean eta bide publikoan jarriko dituzte. Era berean, produktu galkorren hornidurarako eta ezinbesteko zerbitzuen hornitzailentzat beharrezko sarbidea bermatuko da jardueraren ohiko funtzionamenduari jarraituz. Eta bestalde gogoratu, larumatian urriak iru, Elgoibarko irugarren rali esprinta ingo dela, eta honek trafikoan beste aldaketa batzuk eragingo dituela. Egun horretan, Antonio Arriaga kalea goizeko 8:30 ordu itxerdiak arte trafikoarentzat itxita egongo da. Elgoibarko udalak gogorarazten du neurri hoien helburua bi jarduerak behar bezala garatzea eta parte hartzaileen, merkatarien eta bisitarien segurtasuna bermatzea direla. Era berean, eragindako kaleetako garajen erabiltzaileei jakinarazten zaie oharrak jarriko direla trafiko murrizketei eta aldaketei buruzko informazioarekin egun horietan sarbideak eta mugikortasuna errazteko. Udalak aldez aurretik eskertu nahi du herritarren lankidetza eta ulermena aldi baterako aldaketa hoien aurrean eta herritar guztiak gomidatzen ditu jarduera hauetan parte hartzera. Izan ere ekimenek herriko kaleak dinamizatzen eta bizi berritzen lagunduko dute. Hortaz urriaren batean eta bian kaleko estoka soka Elgoibarren eta hilaren hiruan barrali espreina. Beraz, pazientziarekin hartu beharko da eta antolatutako ekintzakin gozatu. Bestetik eta Eibarrera gerturatuz martxan dugu zer behar du zure auzoak, auzoak martxan ekimena. Eibarko udalak auzoak martxan ekimena jarri baitu abian, herritarrek beren auzoetarako proposamenak diseinatzen parte har dezaten. Urriaren 14-29ra, beraz tartetxoa daukagu. Urriaren 14-29ra egingo dira erronkak identifikatu eta proposamen zehatzak lantzeko aukera emango duten saio parte hartzaileak. Ondoren, udal zerbitzu teknikoek aztertu egingo dituzte. Saioetan parte hartu nahi dutenek aurretik izena eman beharko dute urriaren 7 baino lehen Eibarko udalaren webgunean irubebikoitz.eibar.eus atarian eskuragarri dagon formularioan. Hori bai, plaza mugatuak dira eta eskarri bili beharko da interesatuta bazaudete. Eibarko udalak urrian auzoak martxan bultzatu zure auzoa ekimena jarriko du abian eta auzoekiko harreman ereduan beste urrats bat eman nahi duen herritarren parte hartzea sustatu nahi da. Helburua da herritarrek beren inguruko beharrei buruz duten ikuspegia partekatzea, erronka nagusiak identifikatzea eta hobetzeko proposamen zehatzak alkarrekin lantzea. Ondoren, udal zerbitzu teknikoek proposamen hoiek aztertuko dituzte, 2027ko udal aurrekontuetan sartu ahal izateko. Ekimena 6 saio parte hartzaileren bidez garatuko da, zehaztutako eremu bakoitzeko bat. Erdigunea Legarre, Errebal Jardineta, Amaña, Ipurua, Urki eta Urkizu. Bilerek formatu dinamikoa eta elkarlanekoa izango dute, eta mana-mana enpresa espezializatuak antolatu eta dinamizatuko ditu. Udala guztira, 420.000 € bideratuko ditu ekimen honetara, parte hartzen duten 6 auzo edo eremu bakoitzeko 350.000 € parte hartze prozesutik sortzen diren eta teknikoki, ekonomikoki eta juridikoki bideragarriak diren jarduerak eta proiektuak finantzatzeko. Gainera saioek eremu bakoitzerako interesgarriak diren hainbat gai jorratzeko aukera emango dute, parte hartzen duten pertsonen lehentasunen eta ekarpenen arabera. Besteak beste, arlo hauek landu ahal izango dira. Mugikortasuna eta irisgarritasuna, herritarren bizikidetza, udalarekiko komunikazioa, aurrak eta gazteak, ekonomia, kirola, prozedurak eta izapideak, kultura, euskera, hirigintza eta ingurumena, segurtasuna eta trafikoa, eta berdintasuna. Herritarren parte hartzea udalari arazoak edo eskamenak helaraztetik arago joatea nahi dugu. Auzoak martxan bultzatu zure auzoa ekimenarekin lanerako espazioak sortu nahi ditugu. Bertan, pertsonek euren esperientzia partekatu, auzo bakoitzaren erronkak alkarrekin identifikatu eta proposamen zehatzak landu ahal izateko. Esan du Jon Iraola, Eibarko alkatiak. Auzoetan bizi eta bertan mugitzen direnen ezagutza ezinbestekoa da Eibar hobetzen jarraitzeko eta ezagutza hori modu egituratu batean txertatu nahi da
udal jarduerak definitzeko prozesuan. Bestalde, Vanessa Hortaz, gobernu irekiko zinegotzi ordezkariak dioenez, ekimen honek auzoko bileren ohiko formatuaren bilakaera dakar. Eta lanerako eta elkar sorkuntzarako espazioak izatea nahiko luke. Eta bide batez, ba, lanean jarraitzeko asmoa erakutsi nahi dute. Saioei hasiera emoteko, Manananeko talde dinamizatzaileak sarrera labur bat egingo du. Horrez gain, programaren helburuak azaldu, saio bakoitzean parte hartuko duten udal teknikariak aurkeztu eta haiek beteko dituzten funtzioen berri emango du. Ondoren, dinamika laburra egingo da parte hartzaileek alkar ezagutu dezaten eta auzo bakoitzaren erronkei buruzko lanei bidea emango diote. Lehen fasean parte hartzaile bakoitzak bakarka identifikatu ahal izango ditu ohar itxatxigarrien bidez ondo funtzionatzen duten eta positiboki baloratzen diren auzoko alderdiak eta hobetu behar direla uste dutenak. Ideiak taldeka partekatu ondoren gai nagusiak aukeratuko dira. Ekarpen guztia jasota parte hartzaileek garrantzitsuenak iruditzen zaizkinak lehen etxial izango dituzte landu beharreko hiru erronka nagusi identifikatzeko. Urrengo fasean, proiektuak eta proposamenak garatuko dira. Identifikatutako erronka bakoitza, mahai ezberdinetan landuko da, eta hainbat parte hartze erronda egingo dira. Jendeak bere ideiak eman, eta proposamenak aberasteko aukera izan dezan. Azkenik, mahai bakoitzak, txantiloi bat beteko du, bertan proposamenaren ezaugarria jaso eta zehaztuko dira, eta ondoren udal zerbitzu teknikoek proposamenaren bideragarritasuna aztertuko dute. Saioak amaitzeko parte hartzailei eskerrak emateko eta ekitaldiari amaiera emoteko tartea ere egongo da, eta horrela saiotan egindako ekarpenei balioa emango zaie. Gogoratu sei saio izango direla, urriaren 14tik 29ra. Lan saioak honako toki eta ordutegi hauetan egingo dira. Adiba, Eibartarra bazera. Legar zentroan urriaren 14an, 6:30 Errebal eraikinean. Errebal jardinetan urriaren 21an, 6:30 Errebal eraikinean. Amainan urriaren 22an, 6:00 Amainako ikastetxean. Ipuruan urriaren 27an, 6:00 Ipuruako Merkatu Plaza zaharreko eraikinean. Urkin urriaren 28an, 6:00 Urki Arrateko Andramari ikastetxean. Urkizun urriaren 29an, 6:00 Urkizuko ikastetxean. Aipatutako gunetako bakoitzean bizi diren pertsonek har dezakete parte. Saioen antolakuntza errazteko aldez aurretik izena eman beharko da urriaren 7a baino lehen. Formularioak .eibar.eusen lehen esan duguneran Eibarko udaleko weborrian aurkituko duzue formularioa. Formularioan bertan parte hartzaileek beren eremurako lehentasunezkotzat jotzen dituzten gai interesgarriak adirazial izango dituzte. Eta informazio hori kontutan hartuko da saioetako mailen lana bideratzeko. Beraz, ba, Eibartarra bazera eta usoietakoa hortxe duzu aukera zaure iritzia emateko. Arratzaldeko bostetarako 2:50 lagunok egin dezagune aurrera, oraingo honetan, doinu atseginekin, doinu ba, beresiekin.

0: Jo behar dugu beste ezer baino lehen, ordu honetarako mobilizazioa deitu baitu komunitate senegaldarrak 46 urteko Babacar Veleren hilketa salatzeko. Buru osasuneko arazoak zituen gizonak, labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa zuen, segurtasun sailaren arabera udaltzain batek atzo tiroka hil zuenean. Mertxe Etxeberria lankidea Hondarribian, arratsaldeon Mertxe.
1: Arratsaldeon Ekaitz, ba dozenak alagun gerturatu dira martxoak 8 parantza honetara eta pankarta zabaldu berria dute, denok gara Babacar krimen gehiagorik ez dioen pankarta. Egonezin handia da komunitate senegaldarraren artean, hilketa dela uste dute Babacar Huele 46 urteko gizonaren heriotza eragin duen gertaera, bartizandako tiroketa hori. Hemen espero dira udalbatzako kideak eta Senegalgo konsula ere. Udalbatzako talde guztiek bere aldetik onartu dute adieraz pena atxekabe eta samin sakona adieraziz eta ikerketa inpartziala eskatzeaz batera ikerketa horretan parte hartzeko borondatea eta eskaria luzatuz. Txaloka orain hemen bertan bildu diren herritarrak Babacar Veleren argazkiak eskuetan eta dioguna ba, denok gara Babacar krimen gehiagorik ez dioen pankartaren aurrean.
0: Horixe Hondarribian azken ordukoa, gainerakoan prezioen igoeraren aurrean Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatzea erabaki du eta urtea bukatu arte erregaien gaineko deskontuak aplikatuko ditu. Gauzak horrela, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan, baina oraingoan ere klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak zehaztu duenez.
2: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
0: Era berean gasaren tarifa arautua gehienez 125 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19 euro eta 45 sentimoko prezioa gainditu. Gaiz aldatuta, Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak Espainiako gobernuak gaur onartutako etxebizitza dekretuak babesteko eskatu die kongresuan ordezkaritza duten euskal alderdiei.
3: Danok daukagula hemen ardura bat eta arduraz jokatzeko beharra. Jende asko dago gure zai, jendeak akordioak nahi dituela eta alde hortatik jakinda tradizio politiko bakoitzak bere interesak dauzkala, hemen gauzak aterako dira baldin eta amankomunen dauzkagun gauzak eta pertsonen babesa eta alokairuaren merkatu osasuntsu bat jartzen baldin badugu.
0: Ostiralean egingo dute dekretuen gaineko bozketa Espainiako kongresuan. Alderdi Sozialistak eta Sumarrek adostu dituzte bi dekretu horiek, lehenengoak etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelatakoak erregulatzea.

0: amar. Errepidetan arreta eskatu ene batean andoainen Donostiako onorantzkoan, auto baten eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz, 2 kilometroko autoilarak osatu baitira, esan bezala andoainen Donostiako onorantzkoan, erandion bestalde Bizkaia 30 errepidean Erletxetako onorantzkoan, kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia ari da oztopatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak nagusitzen joango dira, hegoekialdean euria apur bat ere egin dezake, Euskalmeten iragarpenaren arabera, eta hegoaizea tarteko temperaturak 30 gradurare iritsiko dira, baita ipar isurialdean ere.
1: Ondo da, Ekaitz, gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizaproba erakustaldia.
2: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhondiak eta txokolate jana, gabeko 9etan Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
1: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsuak banaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribar auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutzkina 9940 50 40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00etik ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00etatik 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00etatik ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten datzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri tikiri takatori ai ai ai ai ata bonera usardiak kopetean izerdiak tapares pare beira beira lotxa lotxa gorri gorri tikiri.

0: Arratsaldean zuekin saioan kontu kontaurik lagunok, oraingoan paraje zoragarri batera gerturatu nahi genduke, Igartu Beiki Baserri Museora. 25. urteurrena bete du Igartu Beikik, Zumarragako Antioko musikaldia ere aurrera doa, eta bitu, bi paraje zoragarri horiek uztartuta, Baserri Minez izeneko kontzertua eskainiko dute asteburu honetan, Igartu Beikiko nun eta dolarean. Ba, kontu guzti buruz hitz egiteko, nor hobeto, kontzertu hortako protagonistetako bat baino, Andoni Zalamero, izango data, beste hiru artista haundirekin batera urriaren hiruan Igartu Beikin. Iese kontatzen digun Andonik. Arratsaldeon, Andoni!
1: Arratsaldeon!
0: Ze moduz bizi gea?
1: Oso ondo, egia esan gainera lasai asko, gauza hauek eta prestatzen eta gozatzen, eta esaten den bezala sortze lan ekintza desberdinetan, ba bueno, sentiberatasun hori jarriz.
0: Bueno, aurtengo uda berotik joan da, udazkenaren hasiera ere beroti doa, zorkuntzarako zer, Andoni, bero hoiek ondo etortzen dira, ala udazkenak eta udaberriak sortzen duten ziklo aldaketa hori hobeto etortzen da?
1: Bueno, askotan ere hori ikusten dut, claro, zaila bada ere berori esatea, ba bueno, ba nik uste dut gauza jakiturizko gauza badala hain zuzen, ba hartutakoa onartzea ere bai, ez da naiz eta gogor gertatzen zaigun, ba esaten den bezala askotan bero hauek eta ere bai, ta zer esanik ez baserritarrentzat ere bai, ba ur mesede hori ba ze hobeto, ez da, nolabait ere ba ura hain ederra da ikustea nola jausten den, atzo ere, pasian ari nintzela, ba, nola jausten zan momentu baten ikustea, eta esaten bezala ura bere kanoraz botatzen duen zarra-zarrako zoietako bat jasotzen dugunen, ba, ederra ez, orduan, jauste hori, jasotzen duen, eta modu naturalean, ba, baita ere gure sortze ekintza horretan, modu naturalean, usak egitea, ba, zer hobeto ez.
0: Alaixen da bai, Andoni. Bueno, Antioko musikaldia aurrera doa, bere garaian, ba bueno, suerte izan genuen, Mikel Serrano Zumarrako alkatiekin honi buruz, ba, itzeiteko, Luzeta Zabal itzeiteko, baina berak ematen ziguna ditzera, aurtengoa, amaierakoa, ba beresia izango da. Eta bitu, zurekin bat egiteko suerte aukidegu, ze kontzertu berezi hortako, ba, protagonistetako bat, dolarearen ardatza, ba, zau izango zara, edarratzetako bat behintzapai, ze Baserri Minez izeneko kontzertua prestatu dezue. Andoni, bolteikan, Igartu Beikira joan eta inspiratzeko honezkeo, bat baino gehiago eman da?
1: Bai, eta gaine esan bat da, bueno, kukero, honetzapen, handik daukagu Baserri horretaz hain zuzen, ba, bueno, sekulako lan hain jenai dialako bertako koordinatzaileak, zer sanik ez bat izkitzeko eta beste langile guztiak, eta no, ba, netzar usu hundi da, batetik nik ere gertuan izan ditu dalako baita ere, gure osoan Baserria bai ez, eta nola baitzera nahi, eta hori kantatu dagoela eta nahi ez. Eta ez zate, bueno, urrako gune batean berori egitea oso berezia da. Berezik imetea ere estraineko aldiz egin guden eman hau ere eskaintzea, hain zuzen, 25 urte horiek beteta, baita ere Baserriaren inguruan jardungo garelako ez. Eta Baserriak beti esaten den bezala, ba, azken fiten ez zala izan, eta bakarrik hor, esaten den bezala, anan dagoen, etxe bat ez, gauza asko azkenean landu izan dira ez, dela nekazaritza, abeltzaintza, eta bestelako lan ugari ginez, baino ez bakarrik hori, eta niri ari adibidez gertatzen zait, gauzean ere, ba, horako platxo batzuk eta guztizak idatzeko Baserriaren inguruan buruak egitakurtzeko aukeritzen dut, eta nerakaren zaten dut, jo, zelan egiten zituzten garaia egiten, zelan egiten diegatuten Baserri tarrasko, eta norabitze beren, ez bakarri produktua baizik eta bai, ikuskera hori eta bai, oraindik ere, bertaratzen, plazaratzen, gure ize bat askotan ikusi izan ditu dago ez, ba, beren, egazan produktu bat eta zer, larun bat, ez? Horrez horra basara eta ere bai, eta saltzera eta ere bai, ez? Osa, baserritara egin duen lana, ez dago itzik ere esatea, ez? Eta nik usten dut orgullo hundi, zen nik ere bai, txekoa, esango izu, tamare, baserrikoa nun, eta baserriaz ederki asko ikasi dugu baita ere, berake ederki asko erakutsi zidan, oain zurekin itziten ari nahi zen euskera hau, ez? Nire maizkuntza hori. Nik usten dut gordairu berezi, eta gainera atsegin izan dela, ez? Eta baserri horrek ere irudikatzen duena ez da bakarrik hain zuzen baserria bera museo hori eta ere bai bezik eta gero ere sagardoa nola egiten zuten eta bestelako hainbat eta hainbat gauza guk nolabait ere kontatu nahi ditugunak, dela ukulua, baita ere baita erleak zentzu edo esan nahi simbolikoa zuten ere bai.
0: Ondia, bai.
1: Dia, ez? Eta gero, nolabait ere, emakumaiek, ez? Esaten dan bezala, zer eta askotan, ez? Lanak lagundu senarrari zea egiten, ez? Kanpoko lanetan, etxeko martxa eramaten da gero goruetan gauean, esan nahi dut arropak eginez. Hor, ez dago itzik, esateko, ez? Umeak zaindu beharra, nik askotan esaten dut, ez? Nola liteke, hainbeste eta hain lanak ondo egitea, ez esaten den bezala. Ikusten dut, hori, emakume zaildu haiek ere, eta gizon zaildu haiek ere bai, haien elkarrartzearen ondorioz, guri irudikarazten digute, nolabait ere, beraiek zirenetik ederki asko egiten zekitena, eta beren gaitasun eta almenei jarraiki ez, eta ikusten dut, haintzatezpen edo goreste berezin badala gure lan hau, batez ere, uztartzen ditugulako zukondo esan duzun bezala, batetik bertsoa, musika, eta gero prosa poetikoa, pixka bat hori guztia, ederki asko txo, goxatzeko, eta gero jendeari eskaintzeko. Jendeak ikusten dut, oain urbilduko den pertsonak, nolabait ere gaurko esparten gertatu zait, ezke bitxia izan da hau, ez, kontatzen ari nataizun hau, baino emakume batekin jardu naiz mintzatzen berarekin eta berak esatezian, ez, zenbat aldiz jun izan den igartu behitira, ez, eta nola beren amamaketare bai nola ematen ziren, opil goxo bat labetik atera, ez, eta emakumarek partekatzezun nirekin gero norabite hortxe irudikatuko dugun hori ez, eta netzat horiek benetan oparik dira, ez?
0: Ba, bai.
1: Egunero ematen dizkiguten zea dira, eta pertsona horiek hor daude, norabite ere lekuko zuzen izan direnak, lekuko zintzo ere bai hainbat eta hainbat gauz egin dituztenak, eta nahi kriston poza ematen dit, olako jendekin elkartzen aitzenean, eta zan dit, bitu, nik ezin izango dut, baina nire seme edo alaba neongoa.
0: Bitu.
1: Beste batek esatizu ez, haizu bitu, nire neongo naiz, eta gaina bestetan egin izan duten, bestetan jo naiz antiora, eta horre egongo naiz, osea, jendearen ekarpena eta jendearen gertutasuna sentitzea eta gero hori nolabait ere lan batean islatzen eta benetan sentizut lujo bada.
0: Bai, zalantza ipe. Andoni, baserri minez bezala bataiatu dezue larun batean emango dezuen emanaldia. Mina askotan erlasionatzen dugu zerbait ezkorrarekin, baina mina sentitzen balin badugu bizirik gauden seinal ere bada.
1: Bai, eta askotan hemen guk nolabait hori ez, esan dugun bezala, herri mina eta hori dana. Ez,
0: maite mina, herri mina.
1: Hori da, eta batek behin entzunion, abeak esatzen zuen, zerbait txarra eta zean da, esango dugu, baina nik argi eta garbi edukana, zuko oso ondo esan duzuna, ez? Min hori edo joera hori dunak nolabait irrika badauka, ez? Nolabait barruko nahimen hori asetu nahia, ez? Eta zer hobeto, haren inguruko oroitza izan ez, apur bat nahiko lukelako, bera han egotea, gertatzen zitzaion bezala, ba, beste hainbat otaino bati, ez, ba, noraitze onbua ikusiz, ba, bere baserriko txorrondoa ere.
0: Hori da, sentitzea, sentitzea, hor bai. Zerbait, ez plano gelditzea. Bai. Min horrek eramaten gaitu sentitzera, barnean zerbait bilatzera, eta azkenean, bilaketa horretan, edo bilaketa horretan, ba, musika, hitza, bertsoa, poesia, bide lagun balin baditugu, bilaketa hori, ba, errazago, egingo zaigu. Andoni, nik aipatu dut, emanaldieko ardatza edo ardatzetako bat izango zarela, ze beste hiru lagun haundi izango dituzu alboan larun batian.
1: Ba, Karolin Filiz, adibidez, ba, sekulako ahotsa daukana, nik beti desan dut, bueno, eta zarra betea ere joko duena, baino egia esan, Karolinek daukan presentzia, nik beti esan du, Michelek beti askotan, aitortu du bera musikaria gehiago dela, eta Karolin dala gehiago esaten bezala ahotsa, bueno, kriston ahotsa duka, eta egia esan behar da oso betetzen dula bere presentziarekin eta da ahotsarekin. Eta Michelek, ba, bueno, ze esango dugu, Michelek rekorrido ibilbide handia dauka, eta bere maztearekin egin dutena, ba, bidaia proiektuaren antzea, ba, bueno, ba, egia esan hor daude, ez, gitarra eta hotxaregen bidez, ba, bueno, ba, bereak hainbat eta hainbat urtetan egin izan duen hori, ederki asko plazaratzen. Eta gero, ba, hirugarrena, ba, zesan goizuta, Andonik Egainak, ba, bertsolari bezala, danok argite garbi dauko askotan, esaten den bezala, izena bizen horiek esan da, ja, ba, dena esan badago, irudimena hondiko bertsolaria, hurbila, nik usten dut alde hortatik joko hundia ematen diona egoera desberdinei planteatzen dizkiotzunen, erraz lan egiten duena bai. Olako egoera desberdinetan, eta bueno, ba, planteamentua azken finean danona hori xe izango da, ez apur bat, ba, koitzak bere gaitasunei jarraiki, ba, bueno, ba, ondotxo eta batez ere sentitu bizi maitatute izan arazten gaituen hori xe plazaratzea jendearen aurrean. Eta guk hori nolabait ere garai batean Santanak berak gitarra jotzen zuenean gauza bera transmititze izango da zebeak esatezun, nolabait jo, ba, nik orain hau gitarra jotzen dudanean da azala, larrua oloi produtzen bazait, nik hau nahi desentieraztea jendeari. Eta guk nolabait ere jakin fibak horretan jendearekin angaudelarik jasotzen berori, ez? Eta nolabait ere jendeak askotan oso inspiratzen zaitu, ez? Askotan batendu ez, gu ara jungea eta bakarrik aitzea, ez. Han asko dago momentu baten ikusten dezunaz, ez? Batek, bere hortan goxo dagon, bilduta dagon ezer, bat igual elerazi diozu zerbait eta pritua
0: claro.
1: Dago, eta horrek ematen dizu, ba, aukera, ba, gauzak beste era baten ere egiteko. Esan nahi dut, solas hau ere bai, ba, bueno, ba, solas hau izan daiteke, ba, nola nahikoa, bate bota ditzake galderak, eta erantzun, ba, esaten da modun, ba, ala moz. Baina ez egurri genen, no, eite ematen diogu, ba, olako goxotasun bai, xamurtasun bat, eta horrela joaten da gauza beste era baten planteatzen. Eta nik hori usten dut, guse edatuko garela esaten den bezala, ba, 25. Urte urren hori batez ere, ba, behar bezala ospatzen, eta bueno, ba, museo horrek eta baserri horrek eskaini diona, ba, bueno, batez ere urte hauetan hainbat eta hainbat pertsonari, ba, bueno, ba, gure ekarpena horre egiten eta gozatzen batez ere nik usten dut, esaten den bezala, ba, gozatu eta gozarazten.
0: Basta lantzeipe. Emanaldi iradokitzailea, ziero, hoxe da asmoa, iradoki, sentitu arazi,
1: bai.
0: Eta nun, eta igartu betxi pixkat ezagutzen dugun no basok aipatu dezu, kanpoaldeare zoragarria dauka, ganbara ere marabilosoa dauka, baina kontzertua nun eta dolarean izango da.
1: Hori da, bai, zegaraiaietan ere ba, ba, bueno, ba, bitxia da, eta guk egingo dugu dolarean, baina gero handik aste batera, ja bertan hasiko da, nobaite sagardo astea.
2: Hori da.
1: Eta ezin dugu hori ere alde batera utzi, zen nolabait ere, eta argi eta garbi, ba bueno, ba bitu, ba garaibateko tradizio hura noaite lantzen dute, eta gero ba horri bide ematen diote, ba hori ze izan da dinez, erakuz izan da dinez. Askotan ematen du gauzak ze bitxiak, ez? Oso oiko beharko luketen hoiek, ba bueno, egun ba pixka bat errepikatu beharra dauzkagu, batez ere ez dadin galez. Eta ni askotan ze pentsa eman izan dite honen guztiak, ze bueno, ba garai batean ba Juan Garmendia Larrañagak eta bestelakoek itxi zituzten hitz hoien bilketa askotan ze bitxia izan denez, askotan esaten zen, bueno, ba igual datulua. Eta datulua eta datulua zer da? Eta claro, ba datulu hori ez bazan norabait ere erabiltzen lanabez horrek ez bazeukan bere erabilera galdu egiten zan.
2: Claro.
1: Eta hemen ere guzti horiek importantea dira ari garen bitartean gogoratzea eta goratzea. Hori nik usten dut ondare mailan eta ere bai, ba ez dela bakarrik. Ah, ez, ara jungo gera, ez, joan, ezagutu, zer egiten zan, nola, hori oso importantea da. Eta guk hori demostratu nahian gabitza pixka bat, zatik guke ikutzen ditugun gauza desberdin hoiek, ba, bueno, ba, argi eta garbi dago, hasi emanaldia zea batetik, zati batetik, ba, besteara pasatzen garenean, nolabait ere hasi era batean, ba, baserriaren aurrean egongo bagina bezala, gero ba, logeletara, sukaldera, ukullura, ehundegi edo telaren aurrera, eriotza ere bai, zati garaiuraren...
2: Erlei, galdetu bestela?
1: Eta gero ba, ganbaran harto zuriketan ere egiten txane, aroztegia, lurraren garrantzia eta simbologia ere bai, erlauntza, dolarea, ba, bitu zenbat atal ukitzen diren, eta atal hui edanak nolabait ere musikaz, bertxoz, eta gero ba, prosa poetikoz, ez? Eta jendeari, ba hori, eskainiz, berori, opari bat bezala uler dezan, ze opari urare bai da, nolabait danon artean, topaketa horretan ospatzea zer, eta nolabait ere bitu. Orgullo handiz esan dezakegula, ba, baserria hor dagola, baserritarrak hor dihar dutela, baserritarrek eskinitako hori guztia oraindik ere mantentzea eta bizirautea, eta gainera esan dezagun, beti ba, belaunaldi gazteek ere bai, ba, bueno, apostu zuzena egiten dutenean zer, eta baserrien jarduteko eta nolabait ere beren asabek eta erakutsi zieten hori nolabait ere aurrera emateko, ba, esan dezakegu, ba, benetan, jende andan horrek ba, ze egiten duen, ez? Askotan gure kulturaren simbolo zuzen eta zintzu izan den baserria ere bai horrela mantentzeko.
2: Hori data. Bueno, Andoni, te importantea. Larumatian, arratzaldeko zeiretan izango da Ezkioko Igartu Beiki Baserri Museoan, dolarean zehazki izan da, Baserri Minez izeneko kontzertua, baina kontzertura joateko, suposatzen dut, antiora egindan bezalaixe, autobus zerbitzua martxan izango dela Zumarragatik.
1: Bai, hori da, jendeak tartaratzea ere izango du, karo, zeietan da nolabait ere gure itzordua, eta aldez aurretik bertan izango du, eta baita ere, ba, esan, ba, hori, ba, izena ere eman behar dela, batez ere Igartu Beiki Museora dituz, badakizute telefonoa inork eman ez badezu, eta nahiko bat zenute, ba, telefonoa hoxe dela, 9342-2978, berri horrepikatuko, 9342-2978. Hori da, nola baite, ba, jarraitu behar dezuten prozedura, baita ere, ba, izen amateko, beraiek beren zerrendatan eukizu.
2: Kudaketa egiteko, bai.
1: Eta, bueno, ba, hortxe, eman aldia zere gozatzeko.
2: Eaki, bueno, ba, ia, den dena, Borobil, borobila, sagar ederra bezala ateatzen dan, larun batian, Andoni, eta betu, gaurko solasaldia borobiltzeko ondo iruditzen bazaizu, Caroline Phillips eta Michel Ducoren abesti bat aukeratu beharra neukan, eta niri, baserriak iradokitzen didana topatu dut hemen. Gure familia izeneko abestia, ze baserri azkenean niretzat familia da, eta horretxekin borobilduko dugu gaurko solasaldia, bai?
1: Osondo, primera.
2: Mila esker.
1: Bai, baita ere zuei egiten dezuten lanagatik. Pioz bihotzez eskerrik asko.
2: Andoni, tesoni desun arte, ondo bizi.
1: Bai.

Kaxian noren ahotzean berriz, baserria dut maite izeneko entzunda, egin dezagun aurrera, gatozen Eibarrera, Eibarko basobiziak elkartetik oharra, liburu aurkezpen interesgarria izango dugulako, urriaren bostean, hau da, datorren astelenean, Eibarren Carlos Taibo, Antonio Aretxabala, eta Antonio Turiel, Eibarren izango dira, esan bezala urriaren bostean, arratzaldeko zazpietan, eta kolisean. La farsa de la transición ecológica energética, liburuaren aurkezpena izango da. Liburu honek egungo eraldaketa berdea kritikatzen du, interes korporatiboen zerbitzura egoteagatik eta logika kapitalistari eusteagatik. Obrak berriztagarrien edapenak espolio prozesua eskutatzen duela ohartarazten digu, balizko kolapso sistemikoa eta ekofasismora daramana. La farsa de la transición ecológico-energética liburuaren aurkezpena ba, hilaren bostean, Eibarko kolisan, zazpiretan. Guazen jarraian Debara, Debako udalak eta elkarrek Tene Mujika beka 2026 deialdia zabaldu berri dutelako. Tene Mujika beka 2026 deialdia jarri dute bam abian, euskarazko literatura sorkuntza sustatzeko eta Euskal Herriko hurbileko historiaren ezagutza zabaltzeko helburuarekin. Deialdiak azken 50-65 urteetan geure herrian izandako pertsona, talde, gertakari edo mugimenduren bati buruzko liburu proiektuak jasoko ditu eta proposamenak aurkezteko epea 2026ko abenduaren 14 arte egongo da zabalik. Bekak 8.000 euroko diru laguntza izango du eta jasotako proiektuen artean testuaren kalitatea eta landutako gaiaren interesa baloratuko dira bereziki. Aurkeztutako lanek jatorrizkoak izan beharko dute, euskaraz sortuak eta biografia, kronika, erreportaje, saiakera elkarrizketa edo ikerketa formatuak izan ahal izango dute. Tene Mujika bekaren helburua da azken hamarkadatako memoria eta ezagutza gizartearekiko duten lanak bultzatzea, ikuspegi literario eta divulgatibo batetik beti ere. Deialdiak ez ditu fikziozko proiektuak onartuko, baina egileak materialari tratamendu literarioa emateko aukera izango du. Parte hartu nahi duten pertsonek honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute. Egilearen kurrikulun laburra, proiektuaren azalpena 3 eta 6 orri artekoa, eta idazlanaren lagin edo erakusgarri bat 15 eta 20 orri arde artekoa. Dokumentazioa euskara abildua deba.eus elbidera bidali beharko da 2026ko abenduaren 14a baino lehen. Epaimaia, Kristina Berasain, Eneko Bidegain eta Zira Krespo kosatuko dute eta jasotako proiektu guztiak aztertu ondoren irabazlea aukeratuko dute. Erabakia, 2027ko urtarrilaren 18a baino lehen jakinaraziko da. Aukeratutako egileak bekaren lehen zatia izendapena jasotzean jasoko du eta bigarna lan amaitu eta onartu ondoren. Deialdi honen bidez, Debako udalak eta elkarrek, euskarazko literatura eta memoria kolektiboaren transmisioa sustatzeko konpromisoa berretsi dute, euskal kultur ondarea aberasten lagunduko duten proiektuak babestuz. Beraz, martxan, Tene Mujika, beka 2026. Guazen jarraia Martina Xemeinera. Intzuzen ere, igande hontan, domeka hontan, urriak 4, erreka eguna ospatuko dute eta Markina Xemeinen. Hauxe diote, animatu zaitezte, alkarrekin garbituko ditugu gure errekak. Goizeko 10etan, plaza barrin alkartuko dira. Lan pixkate gino ondoren, 12etan talde argazkia eta ordu batean, olaian kopaua egongo da parte hartzaileentzat udalaren eskutik. Errekan ibiltzeko arropa eta oinetako egokiak norberak eraman beharko ditu. Beraz, Martina Xemeinen, erreka eguna, igandian. Eta bezperan, urriaren 3an, Errezilen, Sagardo txapelketa. Herriko Sagardo txapelketa izango da, aurtengoa 13. Edizioa, Urdaileta, Agarregoikoa, Bustintxuri, Irure Txiki, Estrada Zaharra, Lasturreta, Aritzetagoikoa, Ibarguren, Galarraga Saletxe, Aranguren, Zuazketa, Zumeta, Iraola Zaharra, Basabe, Aritzeta Azpikoa, Mugarrita, Munuhandi eta Erdoiztak parte hartuko dute. Sagardo txapelketa, Errezilen, urriaren 3an, larunbatean, iluntzeko 8etan, Errezilgo pilota lekuan. Eta txapelketaz gain, sagardoa, pintxoak, postrea eta kafea ere banatuko dira. Sarrera 20 euro da,
15 euro berriz, 12 eta 15 urte bitarteko gaztientzat. Beraz, gogoratua, Errezilgo 13. Sagardo txapelketa herri girokoa martxan izango dela ilonen 3an. Arratsaldeko 5etarako 8 minutu besteik ez, Sweet Caroline.

Kontu kontaurik goazen Azkoitira badatoz eta organo erromantikoaren nazioarteko zikloaren hitzorduak. Mirian Untana biolin jotzaliak eta Daniel Oiartzabal organistak irekiko dute larun bat honetan urriak iru. Organo erromantikoaren nazioarteko zikloaren 17. edizioa benetan aukera polita izango da hortarako. Zikloa Bergarako Azpeitiko eta Azkoitiko udalek antolatzen dute Fray Josef Etxebarria alkartearen eskutik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Azkoitiko eta Bergarako parrokietan eta Loiolako basilikan 10 kontzertu eskainiko dira guztira urrian zehar. Azkoitian urriaren 3an, 10ean eta 17an eta 24an izango dira kontzertuak iluntzeko 8etatik aurrera. Loiolan urriaren 2an, 9an eta 16an, Bergaran berriz, urriaren 4, 11 eta 18an. Aurtengo edizioa aurkeztu dute gaur, Fray Josef Etxebarria elkarteko Itziar Urbietak eta Loreto Aramendik, eta udal ordezkariek, Azkoitiko eta Bergarako zinegotziek, Sonia Bazkezek eta Maite Usabiagak urrenezurren, eta Azpeitiko kultura teknikariak, Hector Borgek. Organoko musika klasikoa eta garaikidea uztartzen dituen zikloak Euskal Herriko eta nazioarteko interpreteak bilduko ditu Kabaileko organo historikoen inguruan, Erban Leprado kasu. Itziar Urbieta, Fray Josef Etxebarria elkarteko kidearen arabera, ziklo zabala eta askotarikoa izango da. Japoniako, Estatu Batuetako eta Europako musikariak datoz eta baita Euskadikoak eta Nafarroakoak ere. Hiru organo haundi ditugu eta zukua ateratzea nahi dugu, mimo handiz antolatu baitugu zikloa. Baditugu organo soileko kontzertuak eta beste batzuk, biolinarekin, oboerearekin eta bezlariarekin uztartuko ditugu, esan du ba Itziarrek. Azkoitiko egitarauari dagokionez, nazioartean ibilbide sendoa duen Daniel Oiartzabal organista gasteiztar ezagunak eta bere belanaldikoen artean nabarmendu den Mirian Otana biolin jotzaliak irekiko dute zikloa larun batean. Antonio Vivaldi, Modest Mussorgsky, Johannes Brahms edo Luigi van Beethovenen obrak interpretatuko dituzte. Biak ala biek kontzertu aktibitate itzela dute. Urriaren 10 errezitaldia Olatz Zaitua sopranoak gaur egun Bilboko Kontserbatorioan eta Musikenen irakasle denak eta Xavier Urtasun organistak Musikenen eta Iruñako Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio profesionalean irakasle denak emango dute. Arrazoi pertsonalengatik Stephen Trapp organo jotzaile estatubatuarrak bertan bera utzi behar izan ditu bere kontzertu guztiak eta bere ordez hilaren 17an Erban Leprado frantziarra izango da Azkoitian. Bergarako musika eskolako ikasleek emango diote amaiera zikloari urriaren 24an. Azpeitian ostiralean izango dira kontzertuak, Bergaran igandean, beraz denetara joan daiteke. Ba, emanaldi bereziak izango dira, lehenengoa berez, urriaren 2an, Iraia Berezia Artua, biolin eta biola jotzaileak, eta Itziar Urbieta organista berak, Loiolako basilikan eskainiko dute ostiralean 7:30, esan duguneran Azkoitian, larunbatean Mirian Ontana eta Daniel Oiartzabal, eta igandian duo konzertante A4, Pablo Márquez organista, eta Txuko Takano, japoniarra, izango dira Bergaran. Ongo gara ba, poliki-poliki, ba, organo erromantikoaren nazioarteko ziklo hau zehatz-mehatz aletzen. Eta Azkoitin gabiltzala gogoratu, bihar dala Euskara ikasteagatik dirulaguntza eskatzeko azken eguna. Bihar irailako 30 da, 2025-2026 ikasturtean Euskara ikasteagatik dirulaguntza eskatzeko azken eguna. Euskara ikasteko besteak beste matrikularen 100% jasoko du onuradunak eta UEuren edo EHUren ikastaroetara joateko matrikularen kostuaren 75% ordainduko zaie ikasle langabetu, erretiratu, naiz pentsiodunei eta 25% berriz lanean ari direnei. 2026ko udan egindako Euskara ikastaroak 2025-2026 ikasturteari dagozkio. Hortaz, uda ikastaroagatik ere, bekak eskatzeko azken eguna bihar da. Arratsaldeko 6ak. Eskaera aurrez aurre udaleko harrera bulegoan aurkeztu behar da goizeko 7:30-tik 3:30 edota online tramiteak ataletik.
Dana dela, argibide guztiak irubebikoitz.askoitia.eus atarian eskuragarri dituzue diru laguntzak atalean. Dana dela, edozein argibideetarako 943-44-20-02 telefono zenbakira dei egin dezakezue. Askoitin telefono xe jarri dute eta eskura. Eta Beasainera ere gerturatu nahi genduke Beasaingo emakumientzako jabetze eskolak udazken neguko edizio berria abiatu baitu. Beasaingo udalak emakumientzako jabetze eskolaren 2026ko udazken neguko egitarau berria aurkeztu du gaur goizean. Aurten otsailetik ekainera bitartean lehen edizioa arrakastaz burutu ondoren, udazkeneko eta neguko edizio hau urritik otsailera luzatuko da. Udalaren helburu nagusia, emakumientzako topagune seguru, hurbil eta irekia eskaintza dira. Berdintasunaren alde lan egiteko, errealitatea ikuspegi feministatik aztertzeko eta emakumien arteko sororitatea naiz parte hartze aktiboa indartzeko. Informazioa emateko epea hobeto esan da. Izen emateko epea urriaren batean etzi irekiko da eta online egin dezakezue. Jabetzea, gizartea eraldatzeko prozesu pertsonal zein kolektiboa da. Beasaingo udalak azpimarratu nahi du, emakumeok pairatzen ditugun desoreka eta desberdinkeria egoerak ez direla arazo isolatu edo pertsonalak, gizarte antolaketa matxistaren ondorio zuzena baizik. Kontzientziazio horren bidez, jabetze eskolak honako xedeak ditu. Ikasteko eta elkartzeko gunea izatea. Esperientziak partekatzeko, alkarri laguntzeko eta emakumien arteko sororitatea sendotzeko. Trebatzeko eta hasteko aukera ematea, autoestimua indartzeko, eskubideak ezagutzeko eta eguneroko zein gizarte eremurako trebetasunak bereganatzeko. Gizarte aldaketa eragiteko tresna izatea, bidegabekerien aurrean kontzientzia hartu eta bai bizitza pribatuan, gorputz harremanak eta lanean, bai eremu publikoan, politika, kultura edo gizartean erabakitzeko boterea eta parte hartze aktiboa berreskuratzeko. Jabetze eskolak arlo desberdinak ukitzen ditu dituen ikastaroa eta tailer praktikoak bildu ditu udazken neguko egitaraurako. Alde batetik polit zahartzea, autozaintza aktiboa eta osasungarria. Aste azkenetan emango da, urriaren 14, azaroaren 11, abenduaren 9, urtarrilaren 13 eta otsailaren 10ean goizeko 10etatik 12 arte. Damazuloan, hau da, Oriamendikaleko 18an. Gazteleraz emango da, dinamizatzailea Kontxi López. Norberaren maitasuna eta autozaintza ahalduntze egintza gisa lantzeko. Wiki emakumeok, hau asteazkenero urriaren 14an hasitan, 10etatik 11etardiak arte, haren aranealden euskaraz. Dinamizatzailea Izaskun Salazar, Aitu Euskara Elkartekoa. Wikipedian dagon genero arrakala murrizteko eta ezkutuko emakumeen ekarpenak ikusgai egiteko egingo da Wiki emakumeok. Irakurle eskola feminista. Hau ere aste azkenetan, urriaren 14an, azaroaren 11ean, abenduaren 9an, urtarrilaren 13an eta otsailaren 10ean. Arratsaldez 6etatik 8ak arte. Damazuloan euskaraz dinamizatzailea Iratxe Retolaza. Pentsamentu kritiko feminista garatzeko irakurgaien bidez. Bio dantza, bizitzaren erritmoak dantzatuz. Hau ostiraletan emango da 8 saio. Urriak 16 eta 30, azaroak 13 eta 27, abenduak 11, urtarrilak 8 eta 22 eta otsailak 5. Arratsaldean 5:30-7 arte Urbietan, Elebitan. Dinamizatzailea Ana Zurutuza. Musikaren eta mugimendu librearen bidez emozioak eta ongizatea lantzeko izango da bio dantza.

ikasteko. Intersekzionalitatea eta genero ijitofobia. Azaroren 9an astelena, 6etatik 8ak arte, batzar aretoan, Elebitan. Dinamizatzailea, Kera emakume ijitoen elkartea. Emakume ijitoen historia eta eguneroko diskriminazioak ikuspegi feministatik aztertzeko. Etxeko elektrizitatea eta erramintzen erabilera. Ostegunetan, azaroak 12, 19 eta 26 eta abenduak 3, 6etatik 8ak arte Damazuluan, euskaraz. Dinamizatzailea, Amaia Sara Saenz Escribano. Autonomia sustatzeko eta oinarrizko elektrizitate lanak segurtasunez egiten ikasteko tailerra. Orientazio proba Sagasti Gutian, azaroaren 14an larumata, 10etatik ordua ta arte, Sagasti Gutia parkean, euskaraz. Dinamizatzailea GOT Aizkorri Mendizale elkartea. Natura, mendizaletasuna eta erabakiak hartzea uztartzeko. Migrazio doluari buruzko tailerra, asteazkenetan, azaroak 18, 25 eta abenduak 2 eta 9an, 5etatik 7ak arte, Damazuluan, gaztelaniaz. Dinamizatzaileak Paola Neira Pérez eta Renata Olcese. Migrazio esperientzia adirazteko eta babesareak sendotzeko. Xilografia tailerra, linoleo gainean. Ostegunetan, urtarrilak 14, 21, 28 eta otsailak 11, 18 eta 25, 6etatik 8ak arte. Urbietako arte plastikoen zentroan, euskaraz, dinamizatzailea Oiana Ugarte Iriarte. Estanpazio tekniken bidez, aldarrikapenak eta sormena lantzeko. Gure gorputzaren jabe, aste arteetan, otzailaren 1, 8 eta 22, 6etatik 8ak arte, Damazulon, euskaraz, dinamizatzailea Ane Sanz de Galdeano Legarda, badakit sexologiakoa. Zikloak, hormonak, loak, desioak eta osasuna autonomiaz bizitzeko. Jabetza eskolarekin batera, Beasain udalak aholkularitza zerbitzu espezializatuak ere eskaintzen ditu. Alde batetik aholkularitza juridikoa, hileko azken asteazkenetan, 3etatik 6ak arte Damazuluan, Makarena Mujikaren eskutik, Irule abokatuakekoa. Doako laguntza juridiko feminista eskaintzen du, indarkeria matxista, familia zuzenbidea, enplegua eta bar lantzeko. Sexua aholkularitza eta informazio gunea, hilean behin, 4etatik 7ak arte Gaztelekoan, Laia 3.0ren bidez, konfidentziala eta doakoa da, sexualitatea, plazera, sexu orientazioa eta genero identitatea lantzeko. Harremanetarako, sexua aholkularitza abildua beasain.eusera idatzi behar da. Eta hirugarrena, parekatu, atzerriko tituluak homologatzea. Hilean behin asteazkenean 10etatik ordua tarte, udaletxeko sarrerako bulegoan, bidez bide elkarteko Katia Reinberren eskutik. Izen emateko epea urriaren 1an irekiko da aitatu ditugun tailer guzti hauetarako. Tramitea olain egin daiteke. Dana dala informazio zabalagoa jasotzeko edo izen ematearekin zailtasunik izan ezkero, Beasaingo udalaren webguneko berdintasun atalean, irubeikoitz.beasain.eus/beasainparekiden sartuta edo berdintasun sailarekin harremanetan telefonoz jarrita. 9943-0876-6, 688-7666-08 telefono zenbakira da eginez. Edo berdintasuna@beasain.eusera idatziz. Martxan, Beasaingo emakumentzako jabeltze eskolak. Izen emateko epea urriaren 1etik aurrera zabalik. Eta jarraian musikari toki egin nahi genioke, baina toki baberesia. Gaur, Einaute Elorrietaren diskoaren bigarren aurrerapen kantua aurkeztu dalako, Erreka bideokliparekin batera. Kantu indartzu eta argitzua da, eta bertan Einaute Elorrietaren alderdi rockeroena ageri da. Einaute Elorrieta bera konposatu ditu Errekaren hitzak eta musika. Bideoklipa berriz Arrigurik zuzendu du. Kantagile gernikarrak nazioarteko indie rockaren erreferente den The National taldeko hainbat musikari izan ditu bidelagun, bai ekoizpenean, bai grabaketan. Elkar lan horren emaitza, konposizioan, soinuan eta ekoizpenean sumatzen da. Festina Lente sakontasun handiagoko eta nabardura gehiagoko diskoa da, aldi berean soinu garbi, zabal eta borobila erakusten duena. Ikusgarria da, Einaute Elorrietak azken hamarkadatan egindako bidea, bera izateri utzi gabe, etengabe, bilakaeran eta bere ahots propia sakontzen. Festina Lenteren kontzertu bira abenduaren 10an abiatuko da, eta Festina Lenteko kantu berriak ez ezik 3 hamarkada betetzen ditun ibilbideko abesti esanguratsuenetako batzuk ere eramango ditu Einautek agertokira. Baina aurkeztu berri zaigu Erreka izeneko hau, eta hementxe entzungo dugu jarraian. Einaute Elorrieta.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Haien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 haien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arratzaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

Arratzaldeko zeirak eta laurdenak dira lagunok, hemendik pixkatera kirol kontuak jasotzea nahiko genduke, aurretik trompeta doinua atsegin hau entzungo dugu. Bi, maitasunentzako serenata.

Kaixo laguno, arratsaldeon guzti-guztioi, arrati irratiaren sintonian, kirol albisteak ondorengo minututan. Pelota profesionala, zesta punta, atzo denborada bukatu egin zen. Donostin Carmelo Balda pilotalekuan, Barandikak bere hirugarren zintxuroi urrezko koloreko zintxuria eraman egin zuen Baskerekin. Estreinaldikoa, Baskeren garaipen txapel hau, eta Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabalek urrengo baterako pentsatu egin beharko dute. Atzo, batez ere lehenengo jokoan, ez zuten bat ere asmatu. Eta gainkarga horrekin jokatu behar izan zuten bigarren joko oso osoa. Uren txiki bat eta berehala hementxe bueltan gaitu zuen. Esku pelota profesionalean atzo Zarautzen Fernando Bidarteri azkenengo agurre egin zioten eta Eliza ba espero ziteken bezala pelotari eta pelotazale ez eta pelotari oiz bete egin zen jende asko eta denek sentimentu berezia izan zutela Fernando Bidarterekiko. Ez zen behar bada bere enpresaria izango, baina Baikoko jendea agertu egin zen. Beti izan zen, ba, pelotariekin ondo gelditzeko edo behintzate pelotariak sensazio honekin bukatu zezatela, ezta? Bere profesional mailako karrera. Profesional mailan bi urte eginda ere. Eta bueno, hortan alegindu egin zen, eta pelotari desentek ba, horrelaxe ikusi dute. Denek ez, noski, ba, denentzako bat ezin delako onena izan, ezta? Beti izango dituzu bat edo bi edo hiru edo hogei edo mila lagun ba kontra zure idea eta zure pentsamentuen kontra daudenak. Baina Fernando Bidarte esaten dugu bezala enpresari, pelota enpresari serio eta respetatu bat izateaz aparte, pelotariekin beti eskerresku bat euki zuela. Eta horxe adierazi zen Zarautzko Elizan. Goian bego, Fernando Bidarte, eta guk aurrera jarraituko dugu, bizitzak aurrera egiten duen bezela. Aurtengo denborada bukatzeko esaten ari gera CaixaBank eta Lautardi Barroko txapelketa falta dira. Eta momentuz, banakakoa, binakakoa, San Fermin torneoa, Lautardi Barroko San Fermin torneoa, eta gero hortik aurrera Bilbo eta Donosti, bueno, zemati irabazi ditun. Ba guztira, Unai Lasok sei txapel irabazi ditu. Oain arte, dana kontutan hartuta, eh? Aurten, 2026 garen urtean, errez esaten da, erregea da, zalantzarik gabe. Berarekin torneo, udako torneo, dexente jokatu dituen iztueta, ba noski, arrastaka. Elkar eraman dute, ze Laso pikain aritu balin bada, iztuetak ezin hobeto lagundu dio. Hiru txapel eskuratu ditu Martxel Iztueta pelotari tolosarrak. Eta behin baino gehiotan aritu gera ba, Aspe eta Baikoren arteko leia berezi hortan, inok ez du leia bezala hartzerik nahi, eta gukusten dugu, leia baino gauza polita horik ez dagoela kirolean. Baina, bueno, bakontu adam, Aspe enpresak aurtengo honetan ez duela asmatu. Txikienak eraman ditu, txikienak eramatearekin konformatu behar izan da, eta adibidez, Aspe enpresako izarrak aurten zertxo ere ez dutela eraman, eh? Txapel gehien eraman dituna, Aspe enpresan murua da. Binakako txapelketa eraman zuen eta gero udan jokatu zen buruz harinez, baina usten dute Donostiko torneoa, Donostiria eta bestela, hortik aurrera ba, gorengo mailan dauden pelotarien artean txapel bat irabazi dutenak Zabala eta Zabaleta. Zabala eta Zabaletak Gasteizko Amazuria dena oso karrespanago, eta orduan Mari Ezkorrena kailua irekin zitzaion eta ezin izan zuen partidu bukatu. Ez dira ez, numero bat ere onak, Aspe enpresaren txat. Lasok sei txapel irabazin balin baditu, Iztuetak hiru txapel irabazin balin baditu, Amiano B-seriekoak, baina Amianok ere bi txapel irabazin ditu, eta gero txapel banarekin Peña, Jaka, Uartemendia, Landa, eta Zamateotan txapela eskuratu duen Mari Ezkurrena.
rekuperatuz eta beste itxura batekin, ikaragarrizko gogoarekin ikusten degula Mari Ezkurrena, eta ez da izango Lautardi Barroko txapelketa prestatu nahi duelako, ez da gutxiago ere, baina beste helburu batzuk ere badaude, eta beti esaten dugu, zenbat eta hobeto egon orain, bikain, mantendu postua, mantendu forma hori, eta binakako txapelketarako lan bate gutxiago edo buruko min bate gutxiago izango dugula, ezta? CaixaBank torneoa gelditzen da, eta 2026. edizio honetan finalerdia jokatzear daude, eta finalerdioetan Mari Ezkurrena dago. Beraz, udari espalin badio hasierarik onena eman, Elordirekin bian ostiral honetan Artola eta Resustaren kontra finalerdia jokatuko dute. Elordi Mari Ezkurren Artola Resustan kontra, hau Nafarro Arena pilotalekuen izango da, eta bertan Nafarro Arenan jaialdi berean beste finalerdia Ezkurdia eta Albizu Zabala eta Iztuetan kontra, bueno, Iztuetan entzat demaseko izango litzateke. Hemen ere ba hoxe Goian aritzea, Goian Dabil, Goian Dabil, ja finalerritara iritsi da. On, finalerritara iztenen zeranean beti gehia ona izaten dezula, ezta? Lagun ona tokatu zaio, Zabalak ere gogoa izango du urteari bukaera ona emateko. Zabalari beste bi bala gelditzen zaizkio, bat hauxe, CaixaBank, eta bestea Lautardi Barruko txapelketa nagusia, kontuz, Zabalarekin. Ondo moldatu daiteke, gauzak ondo ateratzen mazizkio. Eta hortxe, kerizpetik ibiliren bat, behar bada, Aspe enpresa salbatu dezakena Ezkurdia, bai, ez dabil bere jokoriko onenarekin, baina beti Goian eta beti jokatzen, gauza bera gertatzen da Resustarekin, beti Goian, beti jokatzen, txapelik eta ez du irabazi, baina bere presentzia behar beharrezkoa dela. Bueno, bauxek esan eta gero profesionale mailako kartelerari begiratxo bat emango diogu, inporta espazaizue, eta ja asteburutako dinamikan sartu egiten gerala. Ostiralontan, Nafarroaren anaipatu ditugun CaixaBankeko A-serieko finalerdiak, eta Arrasaten jokatuko dute Arrasaten jaiak, Maritxu Kajoi, hilaren bian ostiralonetan, ba murua etxeko pelotariak Maritxu Kajoi, bueno, gozatuko du, disfrutatuko du jaialdi ondoren, baina aurretik txuriz jantzi eta Zabaletarekin Estelar Bikaina, Altuna eta Martijan kontra jokatuko dute. Lehenengo partiduan Peña Bigarren eta Liceaga, Egiguren Bosgarren eta Bikuñan kontra. Hoi etxek, Huarkapen, Arrasaten, ostiralonetan seitarditatik aurrera. Gauaz jokatuko da, gabez jokatuko da Nafarro Arenako finalerdien jaialdia. CaixaBank serie beko finala zailan jokatuko da larun bat honetan, Jakata Eskuzak Peio Etxebarrieta Landaren kontra jokatuko dute. Bueno, ba, benetan Jaka eta Peio Etxebarria bezalako pelotarientzat final hau irabaztea ikaragarri ondo etorre deiteke, bai Jakak gorengo mailan San Mateo feria irabazi gindu, Peio Etxeberria ere San Mateo feriko B serieko finale irabazte didator, beraz moral handiarekin etorriko dira, eta maila berean jokatuko dute bai batak eta besteak ere. Atzeko kuadroetan Peio Etxeberriak Landa izango du lagun, eta Jakak bitartean Eskuzarekin jokatuko du. Gustatu guri Peio Etxeberria eta Landa, baina, hoxe, gustatu guri Elaia Gogenola eta Arai Lejardi gustatzen zitzaigun. Eta beitu, zer gertatu zen atzoko egunean Donostiko Carmelo Balda pilotalekuan. Bere alagoaz, Final Four hontako finaletan gertatu zenaren berri

Ba hori ze lagun guri esaten balin badigute Iarte eta Maiak neurketa irabazi egingo zutela, atzo jokatu zuten Elaia eta Araiden kontrako partidua, ba ez genero sinistuko ere. Amabost amabi irabazten aziz ira lehenengo jokoan, ja sorpresa lehenengo momentutik. Eta gero bigarren jokoan ba ezin izan zuten Gogenolak eta Lejardik euren nagusitasuna erakutsi zuten. 15-10. Kinka larrian, hirugarren jokoa, urduritasunak eta alba batera utzi, eta ia zeinek azkenean 5 tanto eramaten zituen. Iaian jarraian, lortu behar izaten diren tantoak. Eta horrelaxe, 5-2. Azkenean, garaipena, ba, espero, ez genituen entzat. Iartarak iztain, 20 urte, eta Maiago Ikoetxeak 15 urte. Eta Elaia Gogenola eta Arai Lejardi ez dira zaharragoak. Noski, baina, behintzate, ezken un pentsatzen, horrelako emaitzakin bukatuko zenik atzoko finala. Mutilena ezen hain beste sorpresa izan, Barandika eta Baskek irabaz egin zuten, bi jokotan, lehenengo jokoan, ze gertatu zitzaion, ze gauza pasatuko zitzaizkion burutik aritzerkiagari. Ez zitzaion ez sartxo ere sartu, bi paretak, errebezez, errebotez, zemat aukera desaprobetxatu egin zituen, bota egite zituen, baina ez zitzaizkion sartzen. Eta gu, konbentzitu eta gaude, Carmelo Balda pilota legue zaila gustatzen pelotari, baina bueno, noski, jokatu egin behar da, jokatu behar den lekuan, eta behin baino gehiotan esan dugu, kontratu bat sinatuta duzu Donosti batean, oso kontratu ona telebistarekin, eta Donostiko udaletxearekin, eta hain bakarri falta dezatea ez zai gustatzen, ez da, bertako frontoia, baina pelotarien keinuekin eta Ez ebiltzan gustora. Eta aritzerkiaga, deno dakigu, ez da, zenolako pelotaria den. Eta final batean batez ere. Ba, ez zuen bat asmatu. Bigarren jokoan, pentsazazue, bigarren jokoan, ez dakit, hirugarren tantoa edo bipareta bat sartu zuen, ja salduta zegoelarik, atzoko izarra, gure ustetan onena, agindu, maixuki jokatu, tempoak mantendu, gauzak pixka bat beltz jarri zirenean Baskeren gana joan eta esan, ei, nik hartuko dut partiduaren pixua eta egon lasai, zuk sartu pelota eta eutzi atzeko kuadroetan. Xabi Barandika Xabi Barandika preso harrapatu zuen barruan, bipareta bat bota zuen, bikaina zabal-zabaletik sartu inzitzaion, eta urixe izan zen Aritz Erkiegaren esplosioa. Oso gutxitan ikusten dugu horrelazia aritzerkia, zenbat, horreitik esaten dugu, zenbat gauza burutik pasatzen zitezkion izpazterkoari, eta esatez, ba espada isilu egiten zen, ba espada gorde egiten zituen, alako batean, atea zitzaion, bipareta hori, eta sekulako amorru keinua atera zuen. Bingoa gaitik atera zait, ia hemendik aurrera ja askatzen naizen. Baina pesu handia, karga handia, zama ikaragarria izan zen lehenengo jokoan, ez galdutako joko hori, bueno, galdu egiten duzu eta aurrera, ez, nola galdu egin zuten, gainetik pasatu ziren, eta zuloak alde batetik eta bestetik ikusi zitaizkien bai batez inbesteari. Gorkak oso pelotari ona da, baina Tibo Basket beste ziurtasun badu, eta Gorka behartzen balin baduzu, azkenean eten aurretik eten egingo du Tibo Baskek baino. Baus, esperientziak egiten duena, fizikoki eta sasoi aldetik, ba ezin daike esan, Gorka ezkastxuago dagoenik Baske baino. Baina, esperientzia gaitik, nola kokatu, nola jarri, fin, gauza asko daude, ezta, eta Barandika katzeko kuadroetan, ezaten deguna, Baske pixka erdi galduta itzegiteko gogori gabe ikusi zuenean bere ala, joan zen beraren gana, eta hau partidu irabazi nahi balin badego beste modu batera jokatu behar dego, eta bai,
beste modu batera jokatu ere. 15-12 bigarren jokoan eta ja sta, bukatu ziren bildur guzti guztiak. Xabi Barandikak bere 3. zintxuroi urrezko kolorekoa eramaten duela. Eta gukusten dugu ja, horrekin nahiko dela. Itzela, 15 urte zebesterik ez dituen, maila goikotxarena. 2, zintxuroi urrezko kolorekoak ja, jantzita dituela. Aratze goikotxearen, arreba, aratze goikotxea ere, bikainari de mutila eta gauzak ondo jarraitzen balin badute pelotari honentzat, azkarre hortxeko horrengo mailan ikusiko dugu. Bueno, ba, bukatu da temporada eta hau etxek esaten ari geran bitartean, ziurazki ja bat baino gehiago, Winter Seriesean pentsatzen izango da. Hau, aurtengoa, bukatu egin da. 2025-2026 temporada. Baina berehala gainganean Gernikan jokatuko den Winter Seriesa. 2025-2026 temporadari hasiera emango diona. Erremonteari buruz itzeginaz jarraituko dugu. Barrenetxea laugarrena txapelduna garaitu egin zuen lehengo larunbateko finalerdian 90-91, beraz Aritz Joanene aukerari gabe gelditzen da eta finalista Aspirozekin Endika Barrenetxea laugarrena. Aspirozentzat lehenengo txapela jokoan, Barrenetxea laugarrenak badaki, badu esperientzia era hortako jokotan. Urriaren 3 jokatuko dute lautardietatik aurrera final handia buruz buruko sari nagusiko finala. Eta palara joan eskero trinketean Bizkaia pilotalekuan bai nesken eta baita mutilen finalak jokatu ziren lengo igandez. Paleta goma nesketan txapeldunak Dutaret eta Argitxu bita utza irabazi zuten Zala Nueva eta Gorostiagan kontra 15-12, 15-9. Eta paleta larruz mutilak trinketea, eh? Urdanoz Iribarrenek 2, Indurain eta Ramosek utza 15-14, 15-9. Eta Kutxabank Liga barruan Sebastian eta Nikok 3-2 irabazi zuten Julen Urkijo eta Sánchezen kontra eta bigarren partiduan Inuntziaga eta Zabaltzaren zagaraipena bita utza Arrastoa eta Sarasibarren kontra. Eta orain Olazar txapelketari buruz esan ja kartelera badugula etzi ostegunez lautardi barruan gabeko 9:00 aurrera eta ja urriaren batean sartuta lautardi barruan Olano Garridon kontra eta gero bigarren partidua Binaka Apaolaz eta Ormaetxea Galarza eta Kantzekon kontra. Olazar txapelketari buruzkoak esan eta gero goazen orain afisionatu mailan nesketara. Eta esango dizuegu nesketan Amaia Aldairen erakustaldiak amaiera bikaina eman diola udari goraino bete zen sopelako finalean. Amaia Aldai eta Itxaso Erasun dira aurtengo udako Master Laboral Kutxa torneoko txapeldun berriak. Sopela frontoia beteta goraino 22-10 garaitu zituzten Maialen Etxegarai eta Arrate Bergara. Uda bereziki luze eta beroa izan da urtengoa eta Amaia Aldai ba deno zain gauzkan ekaitz moduko bat izan zen lengo igandeko finalean. Partidu hasi da bera laurrelari bizkaitarraren joko erauntxiak Itxasoen erantzunen laguntza bikainarekin finala erabat hautsi egin zuen jalendi favorito zen bikote honek. Ba uste baino garaipen arrazagoa eskuratu zutela 22-10. Bueno, ba, ustailaren 19 hasi zen, 20 bisitatu ditu txapelketa honek eta modu bikainean eman diote bukaera txapelketari. Maialen Etxegarairi ere zorionak bere gaztetasunean hain urruti iristea lortu duelako. Eta Arrate Bergara, ba, bueno, deno dakigu Arrate Bergara oso pelotari fina, asko iraman egiten duen pelotaria dela, fisikoki oso ondo dago, baina muga batzuk daude. Eta kasu honetan, oraintxe, une honetan Itxaso Erasun ba puntutxu bat gora dagoela, esan daiteke. Bueno, hemen ere bizitzak aurrera jarraitzen du, eh? Eta azten nolako abiaduran gainera. Esango dizuego,
Iru hiriburuen txapelketa, ja, hasi da, Gasteizko pilota maratoiaren ostean, Donostiari dagokiola orain, Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatuko diren hiru hiriburuak torneoko finaletarako txartelak banatzearen txanda. Eta Donostia Tano hirugarrena bezalako pilotaleku historiko batek hartuko ditu, igande honetan maila ezberdinetako final erdiak, Retegi, Galartza, Tolosa, pilotaren mito handietariko asko Kanuetako pilotalekoan jokatu zituzten historiko finalik gogoratuenetako asko eta garai hartako igande goizetako espirituari jarraituz, goi mailako pilota festa bat ere ospatuko dala Gipuzkoako hiriburuko frontoian. Oraindik ere egunez egun urratsa handiak ematen ari den emakumezkoaren eskupilotak azten jarraitu dezan beharrezkoak dituenak. Igande honetan goizoko 10:00 aurrera hiru mailetako gazte elite eta promesa mailetako sei finalerdi jokatuko dira. Leku eta egun berean, gerota anitzagoa eta beratzagoa den emakumezkoen eskupilotaren errealitate guztiak bertatik bertara ikusteko modua izango da Tano hirugarrena pilotalekua eraberrituan. Hiru hiriburutako udalek emakumeen kirola indartzeko eta ikusarazteko apustu sendoa egin dute txapelketa honekin, eta igande hontako bezalako jaialdiak primerako aukerak dira emakumei aukera berriak eskaintzeko, bai erreferentzizko txapelketak eskainiz, eta baina baita adin eta maila ezberdinetako pelotariak elkar ezagutu eta harremanak saretzeko. Elite mailan esaterako, gaur egungo izarrak eta hauei erreleboa hartzera deitutako pelotari asko izango dira ikusgai. Zagardui Bergarak Etxegarai Kapellaren kontra jokatuko dute alde batetik, eta Benito Aldaik Ibarrola Osaetaren kontra jokatuko dute bestetik. Pelotari hauetariko gehienak pasaden asteburuan jokatutako San Mateo eta udako Master Laboral Kutxa torneotako finaletan ikusi genituen, eta euren momentu ona luzatu eta prestigio handiko hiru hiriburuak lehiaketako palmaresean euren izenak ezartzeko irrikaz daude. Beraz, ba horixe, lagunok. Donostin, gazte mailan, 10:00 lehenengo partidua Azpiazu Agirre, Sandia Goikotxean kontra, eta gero Labaka Izpurua Pérez Gonzalezen kontra. Gero eliteak arituko dira 12:00 Zagardui Bergara Etxegarai Kapellaren kontra, eta Benito Aldai Ibarrola Osaetan kontra. Bai, Amai Aldai atzeko kuadroetan, eta Promesas mailako finalerdiak ordu bat ardietan, Arruti Alberro Martínez Lelengoa Martínez Bigarnaren kontra, eta gero Egizabal Berasaluze Sorondo eta Reiren kontra. Eta finalerdiak irabazten dituztenak urrengo igandez Bilbon finalak jokatuko dituzte. Eta bitartean A2 pelota elkarteari, enpresa profesionalari dagokionez, Madrilen Betijai pilotalekuan emakumezkoen eskupilota profesionala lehenengo aldiz plazas plaza finala jokatu zutenak irabazi naiz galdu egin zuten bibikoteak Iturriaga eta Mendiburu Oskoz eta Ruiz de Larramendin kontra, ba urriaren iruan errebantxa, baina Madrilen Betijai pilotalekuan urriaren irua larun bata da, arratzaldeko 6:00 aurrera. Besterik ez gaurko lagunok, mila esker gurekin minutu hobe konpartitzagaitik. Guzti-guztioi arratzaldeon, eta gogoratu bihar asteazkena Enrique Agirrebeitiarekin bat egiten aleinduko gerala Zaldibarko Olazar txapelketari buruz hitz egiteko. Ondo izan, bihar arte.

Arratzaldeko zazpidetarako amalau minutu, kontu kontaurik aurrera egingo dugu, guazen Elgoibarrera, ez ditxu Irisarri Elgoibartarra jaso baitu Gotzongarate beka. Ekitaldia Elgoibarko udalak basuzendu zuen, atzo, udaletxeko pleno aretoan. Ekitaldi horretan izan ziren Jon Zubiaurre alkate ordia, Aitor Idiondo, Hezkuntza Gazteria eta Euskara Zinegotzia, Danele Sarriugarte eta Mikel Aion epaimaikideak, Julian Aizpurua, Danobat Kooperatiba Elkarteko presidentea, Itzea Urkizu, Elkar Argitaletxeko ordezkaria, Jasone Osoro, bekaren mentorea, eta Arturo Andrade, eskultorea eta beka honetako garaikurraren egilea. Horietaz gain, bertan izan da Gotzongarate bekaren bosgarren esleipedun izan den ez ditxu Irisarri egia. Aurtengo deialdia, Danobat Kooperatiba Elkartearen eta Elkar Argitaletxearen laguntzarekin egindu Elgoibarko udalak euskarazko literatura sorkuntza sustatzeko eta idazle berrien lanari laguntza emateko helburuarekin. Deialdi honetara, eleberriak idazteko proiektuak aurkeztu ahal izan dira, jatorrizkoak eta euskaraz sortuak, zatika edo osorik, inon argitaratu gabiak, sarituak izan ez direnak eta beste inondik moldatu gabiak. Guztira, 23 hautagai aurkeztu dira deialdi honetara, eta horietatik bat baztertu egin da deialdiaren oinarritan jasotako baldintzak betetzen ez zituelako. Uxue Alberdi, Danele Sarriugarte eta Mikel Aion idazleek osatutako epaimaiak aztertu ditu aurkeztutako gainerako 22 hautagaien proposamenak, eta ez ditxu Irisarri egia Elgoibartarrak aurkeztu duen ez laga lurra sikatzen lana proposatu du Gotzongarate bekaren bosgarren deialdiaren esleipedun izateko. Hala, ez ditxu Irisarrik, Elgoibarko udalak emandako 8.000 euroko laguntza ekonomikoa izango du. Horrezaz gain, Jasone Osoro idazlearen mentoretza literarioa eta Arturo Andrade eskultorearen oroigarria jasoko ditu Danobat Kooperatiba Elkartearen laguntzari esker. Azkenik, bekaren parte gisa, Elkar Argitaletxeak argitaratuko du eleberria. Esleipendunak 12 hilabeteko epea izango du proiektua gauzatzeko. Zorion apa, ez ditxu Irisarri Elgoibartarari, suarteon, proiektu berri honetan. Eta gure kontuak borobildu aurretik Goierrira joango gara, Lemiskata Zientzia Sareko kideak ere martxan dira eta. Eklipsaren inguruan, Nafarroako Lerinen arrakasta handiz egin zuten Zientzia Kalean jardueraren ondoren, bueltan dira, eta jardueraz betetako programarekin gainera. Igande honetan, urriak 4 hasiko dira, kilometroak 2026 programaren barruan, Lazkaon egingo dan, Mate Plaza jarduerarekin. Urriaren 9 ostiralean, Ordi Zientzia 2026 zikloari hasiera emango zaio. Hain zuzen ere, urriaren 9 Ordiziko Barna Jauregian eta Arratzaldeko 7 Entre el Arte y la Ciencia gaia landuko du Gonzalo Mugak. Urriaren 16 Ordiziako Barna Jauregian berriz ere 7 Los Vigilantes del Genoma gaia landuko du Jone Michelenak. Eta urriaren 23 Ordiziako Barna Jauregian eta 7 Petronor Hidrogeno Berdearen apustua gaia landuko da. Ba, gogoratu, martxan direla, Lemiskatako lagunak berriz ere, udazken honetan, hainbat eta hainbat itzordurekin. Eta azteko, poixe, Ordi Zientzia delakoa landuko dute. Arratzaldeko 7 behatzi minututxo ez daik etzaizkigu gelditzen, eta musikari toki eginez aurrera egingo dugu.

Eta gaurko gure saioa amaitzeko biga gonbidatu jator datoz iparraldetik, Jojo eta Ramontxo. Gil Bedin,

ederrean, haritxandi baten itzalean, bazen hemen lore bat eskuan, andereño bat ezinbestean.

Eta honekin amaiera gaurko saioari, mila esker, irratiaren beste kaldean izan zaituztegun lagundanoi, bihar irailaren azken eguna, hementsi izango gara kontu kontari, mi ondo izan, bihar kontu gehiago gorean.

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, Arraten hiltzan, Gorostegi eta Don Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan errezilko Arzaiuzter Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Eibarren hiltziran Astigarragatar Luisa, Gorritar Pedro, Ibar Luzeatar Oliba eta Inazia, Kortaberriatar Gregorio, Astigarragatar Ramon, Arangurentar Juana, Kortaberriatar Jose Ramon, Jartzatar Tiburtzia, Gorritar Inazio eta Eusebiziren alde etxeko sendia. Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz. Eibarren Asola gaineko abasarrian hiltziran Azpirieta Francisco, Emazte Iriondotar Maria, Seme Tomas, Alaba Juliana, Senar Agirrebeinatar Jose, Zautxin hiltziran Azpirietar Nieves, Senar Zubiatetar Jose, Barakaldo Okalean hiltziran Diegezar Benino, eta Emazte Kuestatar Ramona ziren alde etxekoek. Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta Labaitziar ziren alde Emazte eta Maitziar, Iñaki, Maria Julen, Mikel eta Ainoak. Horeila urte Urrestillako igartza basarrian hiltzan Ibar Luzeatar Maria, Senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hiltzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hiltzan Emazte Arabolaz Atarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinarrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilien Umanzoro basarrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio. Orain urte bete hiltzan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, seme alaba, suinarrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tar Teresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.

0: Ez berrez hilzan biloba estebeni, iraetan otxaketxean hilzan landatar usebi, familian hildako guztien alde. Ez berrez hilzan azpetiko usintar deniz gaztea, eta eta usintar benino zidanen alde, emazte semialaba suñerrein biloba eta birrilobek.
1: Maiabin Urkiza basarian hilzan gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibetarregatar Maria. Zehortzan hiltziran Lasterloko Sangornestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangornestar Juaninazio gaztea. Termuan hilzan, seme, Sangornestar Feliz ziren alde Urkizako sendiak.
0: Ataungo Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
1: Azpeitean hiltziran Saatxetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarinazio ziranen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Martinatik.
1: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Saltzamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarnilagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Maita Bilabonan, Andres Toki Basarreko sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zidaltze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente. Emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba Suñerren biloba eta birrilobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Elgibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte semealaba eta bilobek.
1: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basebargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta bialabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
0: Iruzubietan Altzali Baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio, Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaleko sendiak.
1: Getarian hil ziran Larreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil

0: Piñatar Jose Manuel eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis zeranen alde familiak.
1: Amaio Laparra baserrian orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejarditar Julian eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerren eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerren eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hildako guztien alde zendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Maria ziranen alde, eta Etxekoen Osasun Errateko Maria Eskatu Zerrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin emazte Markie gitar Isidra seme Jose Luis Suin Jesus eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde Etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Juan Marit, emaztei hartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hiltzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Marizanan alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiadiko saietzana eta zelei baserritan hilakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Karatea izti txiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon. Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio. Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio. Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortaberriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita. Etxebarrin hilziran Mugarzatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, etxanizar Jose Mari. Eibarren hilziran Mugarzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hilzan Mugarzatar Pedro. Soraluzen hilziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hilzan Mugarza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate baserriko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko sendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izazditar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbeitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbeitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbeitatar Joamari eta laba Urbeitatar Arrate. Itziarren errete basarrian hiltziran aizpa Urbeitatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoita basarrian hiltziran Urbeitatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta festuan hilberria dan anai Izazditar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Herri Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduingo Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltzan Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Semea Laba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan etxan Iztar Salvador Zanen alde, emazte Juli eta Semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Vicente orain hamar urte hiltzan emazte Berizten Tarmari Carmen. Orain hamaika urte hiltzan Seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan Senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizten Tarmaria Pilar eta Senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltzidan Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain bi urte hiltzan Bildosolatar Inez. Orain hamar urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Semealaba Zuiarren Bilobek eta Birlioba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hilzan Beideko Seme Espilatar Esteban. Orain hamar urte hilzan Seme Espilatar Santos. Orain hamazazpi urte hilzan Seme Espilatar Andoni. Orain hogeita hamar urte hilzan Senar Espilatar Javier. Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro. Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga. Eta Sendian hildakoen alde Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hildakoen alde Sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, Senar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiertzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezigen Anzeluz Baserrian orain hamaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, Senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
0: Errezigen Erkizi Baserrian orain bost urte hilzan Uzkutuntar Pilar, Senar Eizmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgibarren hiltzidan Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Josinazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emaz eta Sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabaitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berri zen hiltzan Seme Angel ziranen alde Sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ezberrez orain ama bost urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain bost urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain hogeita bi urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon. Eta orain hogeita bost urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain hiru urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta Senar Aldanon Otar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko Sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, Senarrota Egitar Jose. Lazarten izan Seme Juantxo, seguran Zerein Zagazti Basarrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Aroste gitarra Encarnación eta senar ugaldetar Antonio Ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoeko basarrian hiltziran olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde seme alaba, zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi Zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasunezkatuz, etxekoek.
0: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme alabata Bilobek.
1: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Suinarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio Zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan Arzaluzdar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre basarrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Azpeitean Ule basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
0: Mutriko Beliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri basarrian hildakoen alde. Atristeinko bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi basarrian hiltzan Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde. Eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde. Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor sendiak.
0: Azpeitean Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberria dan Aranguren tar Juan Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendiatar Iñaki, temazte Dorron Zorotar Asun ziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oñatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde ezenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Zoraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, senar Uruesa Gaztitar Mateo, eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antonio hori eskerrak emanez, Seme alaba, anai arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbare Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semearrein Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, senar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde semealaba Suinarrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan senar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semealaba Suinarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko basarrian hiltziran Berizaintar Juana, esenar Eizagirretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Sakarmentza basarrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hildakoen alde. Mutrikun Isasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas aziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hilzan Erraziko Goenagatar Manuel zan alde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezilen ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen Sananalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Errezilen ondarre baserrian hilberriak diran bereste intarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria da Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semelaba, Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Aizarren Astubi baserrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
1: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrati Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
0: Mutriko niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Mari Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hil zan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
0: Azkoitiko uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Elbibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio. Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde. Eluztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Mancisidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Korozikan Antzone baserrian hiltziran Urriola Beitetar Eugenio, Emazte Muguruzatar Bitxori, Seme Alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitetar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak.
1: Orain 14 urte hil zan Azkoitiko Ramirez Armaria Pilar eta orain 5 urte hil zan Senar Oñederratar Miguel ziranen alde Semelaba eta Bilobek.
0: Azkoitian hil ziran Oruesagazitar Celestino eta Emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde Semelaba ezkon Semelaba Biloba eta Birilobek.
1: Mutrikun Antzomendi baserrian hil zan Salegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde Senar Estaniz eta Txekoek.
0: Bidanian Ezkoeta baserrian hil zan Otaegi eta Bizetatar Manuela eta Sendian hildako guztien alde Senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeiti Arizti eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde eta orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo sanan alde Emazte Semelaba eta Bilobek.
0: Azkoitian hilzan Axen Ola Berri sanan alde San Martingo sendiak.
1: Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hilzan Galarragatar Miguel eta Etxean hildako guztien alde Emazte Semelaba Suinarrein Bilobek eta Birrilobak.
0: Barinan Adorrixa baserrian hildako guztien alde batez ere Claudio sanan alde Emazte Mariak.
1: Ama batek Arrateko Amari semeentzat osasuna eta lan askatuz.
0: Aizarnako Aristen baserrian hiltziran Urangatar Jose Manuel Emazte Isidra, Seme Martin eta hilberria dan Seme Claudio. Ta zestuan hiltziran Zabalatar Martzelino, Emazte Josepa eta Seme Luis Agustin eta orain urte bete hiltzan Xanti ziren alde Etxeko familiak zestuatik.
1: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosegitar Joakin eta Emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Orain 8 urte Azpeitian hiltzan Beristaintar Jesus Mari, hilberria dan Aita Julian, Ama Dominika, hilberria dan Agirretar Jesus eta familia hildako guztien alde. Tarrateko Amari aurreako laguntza eskatuz senide, Ilobek eta Iloba txikiek.
1: Lizartzan hiltzira Muruatar Julia, Senar Agirre Zabalatar Pedro eta Azpeitian hiltziran Azkunetar Benita, Senar Garmendiatar Jose Mari, Seme Jesus Mari eta Alaba Maria Luisa ziranen alde sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdezko Mari eskerrek ondanez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Ilobatxiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain laurte ez beharre Zumaian hil zan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako arben hil ziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hil ziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hil ziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso Esteban eta Severi. Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Zortzirak eta amabi minuto tardi, Euskal Giroan, Arrate Erratien. Gaurre aste artea, beraz saio honen barroan, neure ondarrotik eskineko dotzuegu. Eta azteko pisa alaiak, Tapia eta Astiazaran.

Zortzirek eta amasei minuto, izorretara joan eskero, ba, bertan erran maria dugu, ointxe hasi da, zortziretan eta Gorka eta Etor endoguz bertan. Eta bihar, guaztena, ratzaldeko zazpiretan, bakarrizketak plazan. Mirari Martiarena, Aitor Basarrate eta Julen Bagasortundua izango dira bertan. Eta horrengo zen Markina Seminera, izan ere hemen Arritzinagako gaia duguz, eta gaur arratzaldean baburondiak eta txokolata da izan da, oin depora gitxe, eta gabeko behetzietan zerutxo dantza taldeak mai gainekoa eskineko dau. Eta holan amaituko dira aurtengo jaia, San Miguel jaiak.

Oazen orain Mutrekoa aldera eta Mijoa auzoan geratuko gora, izan ere bihar San Jeronimo eguna dugu eta. Egurdiko amabietan mesa daukie eta ondoren errekirol erakustaldia, eta gero ordubietan ba, auzotarren enbazkaria. Oinatien gaur sortzirek eta lordenetan berazoin minutu gitxi, ba, aria ikuskizuna hasi da Julen Alonso eta Oinkari Dantza talderekin, eta jarrian ikuskizun piro musikala izango dabe. Bihar festa gehiago Oinatien, San Miguel jaiak direla eta, eta bihar San Miguel Bizamon eguna ospateko dabe, goizeko amaiketan Akordes Navarros talderekin Jotak San Martin egoitzan. Amabietan berakatzo palaiak eta dugu plazan, eta ordu batean Akordes Navarros taldea Lazarragako lorategian. Gero bostardietan Sokamutura eta sortzirak eta lordenetan zite espezifik ikuskizuna. Hori Oinatien. Eta hortik saltua ba, Aramaixo aldera eta Untzillako festak dugu. Datorren egu bakoitzan, Arratsaldeko zereetan, larrialdi taldearen bisita usora aurkezpen eta zute baten aurrean nola jokatu praktiko, ekizkizun praktikoa. Eta zazpetaldietan jaien hasiera kanpaia jo, eta gero mokadutxoa egongo da gerturatzen direnentzat. Larun batan eta igendean festa gehiago Aramaixoko Untzilla auzoan.

0: Arrati irratian neure Hondarrutik. Bizi zela Agustin Zubikarai Hondarrutar idazleak irrazionen bidez zabaldutako jakingarriak.
1: Gabon Arrateko irrati entzuleak. Gaur Bilbon bizi izan, Gipuzkoa zan bera, baina Bilbon bizi izan gizon jator bat gogoratu nahi dut pixkat, Xavier Peña. Eta gero, ba, beste, gure agure ekaitik beste zerbait, beste denpora bada, beste zerbait ezan. Urrilean sartu gara. Ikastolak batzuk lanean, besteak ilonetan ikastaroak azteko. Ikastolaren artean azken urteetan lez euskera be sartuko da. Eta honetan gaur, Bilbon Euskal Ikastaroen emoten ezagutu neban Gipuzkoar jator bat gogoratu nahi dut, Xavier Peña Tolosarra. Apala, berbetan isila, isila baita be Agerbidetan, baina praktiku, zehatz, zuzen eta onurakorra bere irakaz eta erakuspideetan. Hala ezagutu genuen Bilbon, kaletan eta tabernetan baino euskeraren txokoetan ziurrago. Lehen esan dodalez Tolosarra. Eta Tolosan lurremon eutzen, mendizale amorratu zan. Europar goimendietatik ekarri eben, gaixorik eta bat batean eriotze antzera edo orko minakota. Tolosan, bere iletetan, bere jaioterritar asko joan arren, ia lagun, jarraitzaile eta maitale gehiago batu ginen Bilbo eta Bizkaiko herrietatik. Okerre barik esan geinke, Xavier Peña izan zala Bilboko euskera irakasleen aitzindari, asko lotzatu edo hori baino gehiago esan da, bildurtu gehiago egiten zidan denporetan. Euskeraren irakaskintza arriskutsu zanean, gure gerrate ondorengo itzutasunean, euskera bera pekatuzat eukiten zanean, Xavier Peña gure herriari etorkion ondamendiagaz konturatu zan, eta orduan egoera larrian ikusten zan euskeltzaindiaren etxean, herribera kalean egoana, ikastetxetat hartuta, han ekin eutzan urte askotan, gero nik ezak izegaitik isil geratu zan, Goenaga Jaimeren lakuntzaz, hainbat euskal ikastaro emoten. Xavier Peña laster konturatu zan, euskerak beste hizkuntza dantzera bizitasuna eta erabiltasuna hartzeko lekuan lekoko lez erakutsi behar zala. Eta nahi eta bera gipuzkoarra izan, bizkaitarrai bizkaiera erakusteko behartasunera kontzientziatu zan, eta alaxe ez bakarrik erakutsi, bai erakusteko metodoak berberak atara be, gero be asko erabiltzen dira liburu erraz, jator, atzegin eta onurakorrekaz. Erakusketa uzalata sarri deitzen eutzen Peñari poliziara, zela ala berari gogaitu edo aspertu eragin eta bere zeregina itxieragin goitzelakoan, baina Peñak gain-gainez maite ban euskera, berak daikian asko zemaitu arren ezin eikielo horren aurka estadu bate jardun, batez be gure hizkuntzaren berezitasunak ezaguten zituen jakintzuen laido edo azarre eta ezespen barik, eta berean jarraitu eutzan, nahi eta azken denporetan euskeltzaindia berbera bide barriak hartzen hasi. Gero be, berbera min zital eta erruki bagako batek jo, makurtu eta eten arte horrela xekin eutzen. Irakasle jatorra izan zen. Ez bakarrik hizkuntza zoi eta utzaren erakusle. Hizkuntza herriaren bioskada dala konturatuaz, bihotzorredi begien atzegin eta izadiaren arnazez maitasuna sendotzen alegindu zen. Horrela, bere ikasleak urtero Euskal Herri erakustera erabaten zitun, bera mendizale zagun eta azperbakoa zalako, bere ikasleak be, nahi eta autobusetan Euskal Herriko mendi ezagun handi eta goizela eta arboladietako bizitza ezagutzera. Horrela, euskera egiten dan hizkuntzeak ez batera, bakoitzari bere izate eta jokabidea agintzen dautzen inguruabe badalata, Peñak hainbat bilbotarrei erakutsi eutzen gure mendi eta basoetako arnaz garbia hartu eta maitatzen. Gizon jator, txalogarri eta maitagarria Xavier. Azken baten, berak behigarri barik, urtero lez udaldiko oporrak Europako mendigoietan igaro ondoren, etxera bihurtu zanean, euskeraz zaleakeko ikastaro barria azteko ametzez bete eta etorri arren, baekian gaixoduren batek tejotagoala, eta eriotzak deilarria gine utzan, odolari bizitasuna kenduaz, makalduaz, gure urtetik ia bat batean eroanez. Xabier Peñak merezi eban Bizkaiko euskeraztaleen gogoeta. Eta egunetan bertso batzuk irakurten egonaz. Eta hau bizimoduari ikututen dautzen hau be ikusi dut. Kafia hartu zen dut bi aldiz egunian, baita pasiatu ere nahi hainan zaldiz. Puru erre eta osasuna berriz, aita hau bizimodua Donostian balitz. Baina Donostiak baditu bere akatzak, bizibide onnak bere aitzakiak daukazen eran. Ameriketatik bialdutako bertzuak dira lehen esanak. Gure gizonak handik urrezko katez dotoretuta etorten zidanekoak. Ondo bizi, baina urrungaitzak jota, erriminak beratuta gaixo etorten zidanekoak. Hau da marka inoztan oraintzu zartzaroko ibilaldiak egiten azidan zar zaritu edo jubilatu batek. Bizimodua erarara jarri nahi deuskue eta biziaren gozotasun hain zuzen begaltzen azigareanean. Gaurko zarrok ezin gineike asko larritu. Etxetik ibiltzera urtetuko aukerak emoten deuskuez. Doan, ez danetan, bai erraz ordaintzeko eran. Eta olakoari zotin handibarik eragilteko, ibilerak erabilteko eran. Gure zarrak nahita ezean urten behar izaten zidan lengo denporetan, unorea jota erreumei eutzi ezinez herrioxako beroak hartzera. Oraingotan, Mediterraneok ertzeko eguzkikean igartutera, baltzitutera, gaur esaten balez, brontze kolorea hartzera. Ikasi egin dugu biziten. Berandu zamar, egia da. Bizigarriak edota lokarriak patrikaretan erabiltzeko sasoira eldugarean o edota gure zortasunak besteren batek harinju behar dauzku izanean. Dana dala, hori atzera urteten azigara. Ikasi egin dugu, etxe zuloan zartuta ikusten genduzan lehen gure aitzonak, gure gurasoak, batez behin gure zarrak, eta euron artean bereziki andrazkoak. Gizonak eleizpean errazarioko orduan oizelduteko be zain egoten zidan orduak edo denporak ezagutu genduzan. Haren zidan gure denporetako agurak. Haren zidan gizonak arek. Tabakorik ez eta txikori erreten, kedarrez erreta baltzitutako pipaetan. Betazal barrena gorri-gorri malkotan. Gaurko porroen irakarleak ezeten zidan izan gero eura. Orain gu bagoa zeuren bidetan. Erraz eta igarri barik beteten jakuz begiak malkoz. Gauza utza, lelokeri bat behar, begiak malko tantak azteko. Harin ikuteten dauzku barroko minak, baina eurak baino egoera aukeratzuago dugu. Eurak baino zartzaro harinago igaro ginei. Eurak baino zartzaro alai eta oparotzuagoa igaro ginei. Hiru gaixo zidan lehen, zaharrak arduratzen eta menderatzen zituenak. Hirurak kal letraga zazten zidan. Katarroa, kakalarria eta kosk, hau da azurrak eten eta igartu eta beia jota geratzea. Gaur, bega zazten dira hiru eta hiru dira keskatuten gaituena lehen hiru zidan lez, ba gaur be hiru. Bidea, bihotza eta bizia. Nortasun handiz bilatu gendun euskaldunok kantzerraren izena, bizia. Geure bizia kentzen daben mendetu ezineko beste bizia. Dana dala, zartzaroa zer dan ikasteko denpora heldu gara, zartzaroaren udabarrian zartu gara, geroago etorriko da negua, zarraren borrerua. Zarreria bera da nahiko eritasun, nahiko gaixo esaten dakie Lizarragak. Leike, zartzat bota daigun, bota edo etzi, hori. Pozgarriago da zarrentzat jakina, arrantzale zarra batek esaten ekiana, zimarroi lodi bat baino errezago hilken dira antxua txikiak. Bazarretiarrak ere badauke antzeko esaera, ardiztarra baino azeri gehiago jausten dirala. Gure jokoan, egi galanta dugu aurrean, gazteak ordu segururik ez, zarrak eskaporik ez. Bitartean, eutzi biziari eta bere testigantzaragaten alegindu. Oraindik mesede asko egin ginei. Olio zarrak salda onna, hori ukatu ezina da. Zarra asko ikusten dodaz biziari alderdiona bilatzen dakienak. Hor nego leike kakua. Alaz eta nire lehenengo, lehenago esandako bertzuak lagun baten ezaera gogoratzekoak dira. Lagun, hau bizimodua gazteago banitz. Datorren astera arte.

Sortzirek eta hogeita mairu minutu, interesgarria entzun duguna, Xavier Peña irakaslea, nire irakaslea, izan dakoa oso oso ono benetan. Aurrera egingo dugu.

Sortzirak eta hogeta emeretzi minutu, Gernika Lumon, datorren igandean eta astelenean, Euskal Herriko Pirinaika Arrazako hogeta emeretzi garren lehiaketa dugu. Igandean, goizeko hamarretan hasiko da azoka, eta bertan, Sagarda, Txakolina, Gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Hamarretan ditan traketilariak eta hamaiketan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Eta gero arratzaldeko bostetan iskoak. Eta Euskal Labeldun Pirineka okelaren dastaketa ere egingo da. Eta gero astelenean urriaren bostean, goizeko hamarretan trekitilariak, hamartardietan barriro postua zabalduko dira, Sagarda, Txakoli, Gaztarekin, eta arratzaldeko ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa, inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena, gero sari banaketa egingo da. Beraz, igandean eta astelenean Gernikan, Euskal Herriko Pirinaika Arrazako hogeta emeretzigarren lehiaketa. Zaldibira bagoaz, Zaldibiko festak Santa Fe, hori da Santa Fe, urriaren batean hasiko dira, beraz datorren ostegunean. Arratzaldeko zeitardietan, jaien hasiera, kale jirata egingo dabe, eta gero zazpiretan txupinosa botako dabe. Ondoren erraldoiak eta burondiak, eta sortzietan mondehu endaztaketa. Gabeko behetzitan, oiar beltzak talderekin dantzaldi, eta ondoren musika. Legorretara bagoaz, legorretan bederatzi garren aste buruz lidadrioa daukie, eta datorren iruan, zapatua, hori da, datorren larun batan, arratzaldeko zeitardietan dutxene gaixotasunari buruzko itzaldia daukie, eta gero dutxene familien mugimendua elkarteren eskutik herri antzokian. Arratzaldeko hori, esan bezala, bian. Eta gero iruan, hamarretan Artisau azoka egongo da herriko plazan, eta hamaiketan ibilbidea doki batzuk oinez, eta beste batzuk korrika. Gero sari banaketaren egingo da, eta ondoren ikukada, batukada taldea. Eta eguerdian, amazigarren, garagardau azoka izango du. Hau, legorretan. Erresiera bagoaz, erresien amairu garren Sagardau txapelketa dugu, urriaren iruan, arratzaldeko sortzerietan, eta pelota tokian.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Zerden trikitiaren soinu dotorea, jarriko eskerratean ere den lorea, udin gainetiten zeru kolorea, denantzan ipintzen ditun humorea. Zerden trikitiaren soinu dotorea, horeriak!

Esku soinuak ere hortxe du aukera, soinu tristeak edo alaiak atera, aukera eginak du dudari batera, bizita esnatuta alaipe aldera. Esku soinuak ere

bizita bide ondatzori ondakizun, kontua zazkarta suertatzen zekizun, baizik horien hola jokatzen dakizun, entzun trikitia zora dirazten dizun.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrati irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.